0: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
3: Mersul pe jos în stil japonez.
4: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: RFI.

0: les voisins du 12 bis.
1: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
2: Bonjour.
1: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
2: Je ne comprends pas.
0: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
3: A louer deux pièces, 37 mètres carrés.
2: Loyer 1200 de euro.
0: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Bonjour, je peux vous aider?
2: Des tickets, s'il vous plaît.
0: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
5: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15 la Focus Moldova.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Statele Unite trimit un al treilea grup de atac în Orientul Mijlociu, într-un moment în care războiul cu Iranul pare să fie ajuns într-un punct de blocaj. Președintele Nicuș Ordan invită luni la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, declară în această dimineață că respectarea angajamentelor asumate și evitarea risipei au făcut posibilă menținerea ratingului de țară. Iar Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală pentru sezonul rece. La această oră, la stația București Filaret, se înregistrează 14 grade. Statele Unite trimit un al treilea grup de atac în Orientul Mijlociu, într-un moment în care războiul cu Iranul pare să fie ajuns într-un punct de blocaj. Desfășurarea celui de-al treilea portavion are loc în timp ce Donald Trump avertizează că noi atacuri asupra Iranului sunt posibile după alegerile legislative, programate la începutul lunii noiembrie, relatează The Guardian. Grupul naval, aflat în drum spre Orientul Mijlociu, include portavionul USS Theodore Roosevelt și un grup amfibiu format din două nave de debarcare. În total, navele transportă peste 7.000 de marinari și aproximativ 2.000 de pușcași marini. În acest moment, în regiunea Orientului Mijlociu, se află peste 20.000 de militari americani. Președintele Nicuș Ordan invită luni la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea unui nou premier. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe la ora 14. Discuțiile se poartă mai întâi cu PSD și urmează să se încheie la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. Consultările vin în momentul în care, în această săptămână, liberalul Zifri Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură în Parlament. Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat vineri că mandatul partidului la consultările de la Cotroceni, arătând că USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern vor face parte miniștrii PSD și nu va vota un guvern ca paravan pentru Partidul Social Democrat. Potrivit lui Dominic Fritz, soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate. Premierul interimar și liderul PNL Ilie Bolojan a declarat în această dimineață că respectarea angajamentelor asumate și evitarea risipei au făcut posibilă menținerea ratingului de țară. Bolojan mai avertizează că dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai putem convinge finanțatorii că suntem frecventabili. Viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea și să cheltuiască doar ceea ce are, transmite premierul interimar, reiterând ideea că PNL dorește un guvern stabil, cât mai curând, dar unul care să garanteze că țara noastră nu va devia de pe drumul bun. Pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan a mai notat faptul că Standard & Poor's remarcă faptul că, în plin blocaj, un guvern cu puteri limitate a reușit să mențină traiectoria și să susțină un buget de investiții publice excepțional de ridicat de 8,5% din PIB, cu rate de absorție PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi. Dacă PSD nu bloca legea salarizării, procentul era chiar mai ridicat, cu 770 de milioane în plus, își încheie declarația Ilie Bolojan. Totodată, Ilie Bolojan mai este de părere că guvernul pe care îl conduce și-a făcut datoria față de țară, cât de bine i-a stat în putință. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală pentru sezonul rece, în special persoanele care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei ar trebui să se vaccineze. Anumite categorii de persoane pot obține vaccinul gratuit, în timp ce altele pot beneficia de o reducere de 50%. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
2: Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție împotriva gripei. Făcut în fiecare an, vaccinul ajută la reducerea riscului de forme severe, complicații și spitalizare, subliniază reprezentanții Ministerului Sănătății. Imunizarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârste de minimum 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, persoanelor care au anumite boli cronice, medice, personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar, persoanelor și copiilor instituționalizați. Pentru persoanele din aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit. Persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință al vaccinului. Persoanele care nu se încadrează în categoriile beneficiare de compensare de 100% sau 50% se pot vaccina de asemenea după achiziționarea vaccinului la preț integral, mai precizează reprezentanții Ministerului Sănătății. Toți cei care doresc să se vaccineze trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat din farmacie pe baza prescripției medicale, iar vaccinarea se poate face fie în cabinetul medicului de familie, fie în farmaciile autorizate pentru administrarea vaccinurilor.
0: Maria Ilie, mulțumim și acum meteo. 14 grade la stația București-Filaret a Administrației Naționale de Meteorologie. La Craiova acum se înregistrează 11 grade, 12 la Timișoara, 8 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 9 grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova, acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 11 grade.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
3: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de risc, o emisiune pentru dumneavoastră, cei care înțelegeți că există riscuri, dar înțelegeți și un alt lucru la fel de important, există soluții pentru a te proteja, măcar financiar, dar și în alte moduri, de aceste riscuri. În ceea ce privește emisiunea de astăzi, ne-am gândit cu toții la o temă și titlul emisiunii este Dacă vrei cumva un job care să-ți împlinească toate visurile pe care le ai. Am găsit un astfel de job și m-am gândit așa. Dacă îți pun câteva întrebări, ție, ascultătorule, dacă îți dorești să câștigi bani buni și probabil răspunsul este da. Dacă îți dorești să o faci de unul singur sau în echipă, se poate. Dacă îți dorești un job interesant sau îți dorești să ai propria afacere, se poate și asta, oricare variantă o alegi. Cauți ceva cu program flexibil, ca să ai timp să călătorești, de exemplu, sau dorești un job clar și predictibil. Se poate și asta. Vrei să ajuți oamenii, să faci lucruri cu semnificație? Și acest lucru se poate. Și e vorba de același job. E posibil să găsești toate astea într-un singur loc? Ei bine, eu am găsit și de asta i-am invitat în studio astăzi pe cei doi invitați ai mei, Ștefan Puntea, acționar și membru în Consiliul de Administrație al unui grup, al unui holding care lucrează în asigurări, având la bază un broker de asigurare, mulți ani au fost în top 3, adică au fost practic pe locul 3, începând de anul trecut și anul acesta sunt pe locul 2 în clasamentul brokerilor. Ștefan, bine ai venit în studio!
3: Bună! Mulțumesc mult de invitație!
2: Cu mult drag, alături de el se găsește Sorin Cornea, director de marketing al aceluiași broker, partea acestui holding, care include și leasing și ce mai include?
4: Include divizia de imobiliare, include zona de asistență, include...
2: Aveți și un travel.
4: Compania de turism, da.
2: Fabulos. În câți ani s-a construit holdingul ăsta?
4: Păi, la anul facem 20 de ani.
2: Wow!
4: În mai 2007 s-au pus bazele companiei și grupului în același timp.
2: Bun, dacă vă doriți ceea ce v-am întrebat la început și ați răspuns cu da la toate întrebările, indiferent care variantă ați ales, o să știți că este perfect posibil să găsești un job de vis. Și dacă vrei să afli mai multe de cum le poți găsi tu la oaltă, te poate ajuta foarte clar episodul de astăzi al emisiunii. Dacă aveți întrebări, așteptăm să ni le scrieți la numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Sorin Cornea, prima întrebare este pentru tine. Asigurările, am constatat noi cu toții și s-a constatat în industrie că aparent nu sunt foarte atractive pentru tineri. Și aș vrea să răspundem la prima întrebare, care este de ce un tânăr de 20, 25, 30 de ani ar trebui să se gândească la asigurări dacă el este sănătos și are impresia că nu are nimic important de protejat. Nu are proprietăți, nici griji nu prea are, unii n-au nici bani, dar nu la aceștia ne referim noi. Deci, de ce ar trebui un tânăr să se gândească la asigurări?
4: Stau bine să mă gândesc. Am început această activitate în urmă cu 29 de ani. Și atunci aveam 22 de ani și un pic. Prima asigurare pe care mi-am încheiat-o a fost după aproape un an, pe la 23. E adevărat, era o asigurare de viață pentru că începuturile mele în această zonă, în acest domeniu, au fost legate de o companie de asigurări de viață. Nu-i dăm numele, dar ne putem prinde despre ce companie ar fi vorba. Ca tare, dacă eu pot fi un exemplu sau pot fi dat un exemplu de ce am ales un astfel de serviciu atunci, adevărul că modalitatea prin care poți să decizi și să îmbrățișezi un astfel de serviciu, hai să spunem, tipologiile de situații de riscuri care apar, inclusiv la această vârstă foarte tânără, nu s-au schimbat. Ele continuă să existe, indiferent de moment de dezvoltare a unei țări sau de un ciclu economic al unei țări. Ca atare, chiar deci, dacă ești la începutul
2: vreau
4: vieții.
2: Să înțeleg un lucru. Tu ești tânăr acum.
4: Și erai tânăr bătrân.
2: Și erai foarte tânăr acum 29 de ani când... Da. Așa. Ai intrat în asigurări și ți-ai făcut o carieră aici.
4: Da.
2: Ce te-a atras atunci în primul moment? A fost o întâmplare? Ai avut așa o revelație?
4: Și dacă pot să spun neapărat pe post lucrul acesta, dar am fost refuzat în zona bancară. Nu dăm motivele acum, nu povestesc întreaga
2: erai
4: istorie.
2: Prea tânăr, da?
4: Nu, am terminat facultatea de științe economice la Universitatea de Vest din Timișoara și primul imbold a fost să mă îndrept spre zona bancară. Am fost, hai să spunem, n-am câștigat un interviu și în baza unei recomandări, o companie căuta, hai să spunem, consultanți în domeniu. Cumva eram prea tânăr, pentru că și ei căutau de la 27-28 de ani în sus.
2: Și tu nu i-aveai încă?
4: Nu i-aveam. A fost, hai să spunem, s-au aliniat planetele și pentru că în acea zonă geografică în care eram, nu aveau un consultant în acea zonă, au spus, băi, hai să facem un experiment. Pot să spun că la 26 de ani, și în acea companie, eram cel mai tânăr bătrân din acea companie, adică eram singurul la 26 de ani care aveam 3 ani jumate experiență în respectiva companie.
2: Da,
4: și închidem lucrurile aici ca să nu monitorizez și să supun atenții doar acest subiect mai departe. Revenind la întrebare, un tânăr, chiar dacă el se poate simți voios, voinic, sănătos, fără niciun fel de griji, poate să se gândească dintr-o altă perspectivă. Și anume, poate este cel mai bun moment să înceapă să pună în aplicare un plan financiar pentru viitorul lui. La acea vârstă e momentul în care, cred că, ai cel mai mult timp din lume să te gândești ce vei face cu propria viață, îți lansezi, hai să spunem, te lansezi în propriul drum, ai în față 30-40 de ani de activitate în care să generezi venituri și cred că mai degrabă decât a te gândi special la faptul că începi să fie ai o mașină, fie te gândești să-ți achiziționezi o locuință, cred că cu precădere ai putea să te gândești în același timp la viața ta și la felul că veniturile pe care le vei produce, da, asigurându-ți un orizont de timp din punct de vedere financiar, bazat pe riscurile care se pot întâmpla, poți să ți le acoperi cumva, consolidându-ți acel drum, în special financiar, în viață. Paradoxal, chiar dacă este momentul în care hai să spunem, poate dispui de mai puțin bani fiind la început de drum, fiind tânăr și sănătos, timpul este cel mai mare aliat al tău. Și ca tare, dacă începe un plan financiar și vorbesc acum mai ales din perspectiva asigurărilor de viață de timpuriu, e cel mai bun moment în care să lași dobânda capitalizată pe o perioadă de lungă foarte lungă de timp,
2: eu
4: să-și spună cuvântul.
2: Vorbim pentru cei 48% dintre tineri care au luat cu bine testul PISA și care înțeleg ce spunem. Ștefan, pe tine te-am cunoscut când erai, și acum ești mult mai tânăr decât Sorin, dar când te-am cunoscut erai foarte tânăr, am văzut că ești foarte ambițios, ai construit o rețea de oameni, un grup cu interese comune, în care sunt foarte mulți tineri, și vreau să te întreb cum pot fi explicate așa foarte ușor și pe înțelesul tuturor unui tânăr care nu știe asigurări, nici economie nu prea știe lucrurile astea, ca să-l facă conștient că e mai bine să se asigure mai devreme decât mai târziu, acum când e tânăr, nu când e bătrân și bolnav, că nu se mai poate.
3: Acum, gândindu-ne și la tinerii mai tineri decât mine, în afară de cum, cred că ar fi bine să ne gândim și la cât. Cât timp. Pentru că atenția, după cum știți, durează acum câteva secunde și clar...
2: 7-8 secunde.
3: Atât depinde acum exact către cine și către cine ne orientăm, dar clar va trebui să le captăm atenția încă de la început, astfel încât ei să reziste apoi și să le putem explica care sunt următorii pași. Și chiar mă gândeam acum la ce s-a întâmplat la începuturile mele prin 2009, coincidență la un curs important, a fost chiar Sorin Corel, a fost unul din trainer. Dar mă gândesc că pe atunci cursurile și atunci când povestea lumea despre acest domeniu erau la sală și durau poate chiar și o zi întreagă. Anul trecut, noi facem intern niște discuții pe tema asta, facem niște prezentări și înainte durau, acum vreo două ore, anul trecut vreo ore, acum am scăzut la 45 de minute. Astfel încât săptămânal facem astfel de sesiuni, se adună în jur de 100 de participanți. Săptămâna trecută fiind o săptămână bună, am simțit-o noi, am avut două sesiuni, una care am prezentat-o eu sâmbătă, și sâmbătă am reușit peste 100 de persoane. Ce este interesant, le-am adresat o întrebare și au răspuns în chat și aproximativ 30% au spus că sunt studenți. Poate a fost, n-au răspuns toți, bineînțeles, că v-am spus că au fost peste 100.
2: Dar din
3: poate
2: cei a fost, care au răspuns?
3: Da, din cei care au răspuns, cred că le-am influențat și eu să răspundă studenților, pentru că discutasem ceva de bine despre ei, acum, real vorbind. Da? Dar procentul a fost undeva de aproape 30%. Dar ce mă gândesc eu că au fost sigur peste 10% studenți și mă bucur că în acele 45 de minute ei au reușit să stea până la final, că au aflat informații despre acest domeniu, că au aflat informații despre acest job, așa cum ai discutat cu el, dar au fost prezenți și au stat captivi, pentru că modul este diferit, da? Și asta cred că i-a atras pe ei.
2: Ieri am participat la o conferință în care au fost prezenți asigurători și brokeri de top și s-a spus acolo un lucru. Acum câțiva ani, la evenimentele de tipul acesta, nu la conferință, ci la cele pe care le faci tu, spuneau, veneau în fiecare săptămână câte 100 de oameni. Acum, dacă vin 100 de oameni într-o lună, dacă reușim să adunăm 100 de oameni într-o lună, suntem foarte bucuroși. Voi faceți ceva deosebit, pentru că înțeleg că puteți să adunați 100 sau peste 100 de oameni săptămânal.
3: Da, noi am avut 200 săptămâna trecută, că au fost două sesiuni. N-am susținut-o eu.
2: Ce faceți acolo în spatele lucrurilor ăstora? Ok, le vorbiți pe limba lor. Te-ai adresat studenților, le-ai spus ceva de bine despre studenți, i-ai atras, i-ai...
3: Da, acum se mai întâmplă și alte sesiuni sub alte forme la nivel local. Că ai discutat de studenți, mergem des și în universități, chiar acum mai sunt încă în alte discuții și facem diverse sesiuni. Nu neapărat de a discuta și să le prezentăm produse, ci să implementăm pas cu pas această educație financiară, pentru că, de fapt, dacă fiecare din ei își dezvoltă educația financiară, încet, încet vor fi interesați să achiziționeze diverse tipuri de protecție pe care le putem noi oferi.
2: Deci chiar dacă nu vin să lucreze alături de tine, măcar sunt mai informat, știu despre ce e vorba, sunt mai pregătit, sunt mai deschiși.
3: Exact, sincer, chiar asta le-am spus și la prezentarea de sâmbătă, fiind conștient că ei nu vor veni toți alături, dar la final, cel puțin, le cer părerea, este un feedback deschis pe care îl pot oferi, să afle informații. Și asta ne dorim noi să facem, să dezvoltăm, pentru că nu consider că în România acum este o luptă pe niște clienți, ci din contră noi trebuie să dezvoltăm această plăcinte, nu să ne luptăm pentru o singură felie, pentru aceeași felie, ci trebuie dezvoltată mai mult această piață.
2: Sorin Cornea, trăim într-o lume tot mai digitalizată și mai tehnologizată, asta este foarte clar. Noi astăzi aș vrea să lămurim două lucruri. Unu, cum îi facem pe tineri să înțeleagă că au nevoie de asigurări? Și cum îi facem să vină, pentru că orice industrie are nevoie de sânge tânăr, cum se spune, și cum îi facem să vină către asigurări, care e un domeniu care pare anost și care este extrem de interesant. Eu nu m-am plictisit nicio clipă în zona asta și cred că nici voi. Și întrebarea este cum facem asta să se asigure și să promoveze asigurările, să vândă asigurări și să cumpere asigurări. Și mă refer la social media. Ce ar trebui să facem în social media ca să obținem rezultate relevante în domeniul ăsta? Să conștientizeze că au nevoie de asigurări, dar și că pot face bani buni din asigurări.
4: Sunt două direcții aici, dar cumva supuse aceluiași format. Așa cum deja s-a pomenit în deja întrebările anterioare, atenția publicului este din ce în ce mai scăzută, ca și ordin de mărime, ca și timp dedicat. Și este clar că dacă în trecut vorbeam de prezentări de 10 de minute, mai degrabă fizice, lumea astăzi, sau și în special tineretul de astăzi, greu de crezut că va putea rezista zeci de minute bune în fața unei prezentări, poate de condiții contractuale, care
2: rezistă,
4: pot fi și înțelese.
2: Ai văzut că la filme de acțiune, stau și mai mult acolo.
4: Da. Ei, tocmai ideea este de a duce un film de acțiune, e adevărat, de 30 de secunde sau 60 de secunde, prin care să-i mobilizezi, a fi deschiși la un subiect pe care dorești să-l exprimi, să-l livrezi. Și în condițiile astea există șansa reală ca cel care deschide, să spunem, respectivul filmuleț sau respectiva informație să fie acolo atent, cel puțin să-i capteze atenția, cel puțin pentru un început. Dacă filmulețul nu durează foarte mult, sunt șanse reale să-l ducă până la capăt. Promovând tipologiile de servicii, da, către publicul țintă, în special tânăr, de această manieră, ai șanse să îi captezi atenția, cum spuneam, în comparație cu ceea ce se întâmpla în trecut, trăind și în perioada anterioară sau livrând astfel de servicii și într-o perioadă în care tehnologia nu era cât de cât asumată. Pe cealaltă parte, digitalizarea deja ne este la îndemână. Sunt tot felul de platforme pe care, din perspectiva colaborării cu o companie de brokeraj sau o companie din domeniu, este deja automatizată, perfect funcțională și, evident, așa cum un tânăr din telefon astăzi rezolvă totul, face plăți, își face rezervări, da, și este atent la tot ceea ce se întâmplă în lume, clar transferul către un astfel de device nu mai devine opțiune, cumva devine obligatorie în condițiile în care vrei să fii în timp real, alături de clienții tăi, alături de gestiunea portofoliului tău, da, alături de echipa ta, în contextul în care dorești să îți gândești construcția unei echipe și ca atare să fii informat sau să fii la un click distanță de absolut toate
2: Dacă
4: aceste informații.
2: Dacă vrei să te apropii de ei, trebuie să te duci 100% în digital, în social media, sau mai păstrezi contactul și cu metode clasice de...
4: Clar, eu nu sunt personal, nu sunt un fan înfocat al social mediei sau a tehnologiei duse la extrem. Dovadă că ceea ce se întâmplă în sânul companiei noastre este un baleaj între cele două formule. Este clar că într-o formulă de relaționare cu clientul, de ofertare, inevitabil utilizez platforme, da? De gestiunea portofoliului, automat gestionezi sau ai nevoie de platforma care îți pune la dispoziție toate informațiile în timp real. Dar toate acestea nu pot fi, hai să spun, exploatate exclusiv, pentru că tot ce înseamnă partea de pregătire nu vine exclusiv doar din online. Sunt întâlniri premergătoare care le deschid puțin ochii, dar îi tentează sau îi pot tenta legat de subiect, după care întâlnirile ulterioare, inclusiv fizice, unde ai timp să faci mai multe exerciții și să le pui la dispoziție mai multe instrumente cu care sau pe care ei să le valideze ulterior în activitatea reală, nu pot prinde contur decât într-un astfel de format. Și ele, evident, se îmbină de această manieră. Dar ceea ce demonstrează în acest moment este că partea tehnologică ia tot mai mare amploare și cumva captează tot mai mult atenția, hai să spunem, în acest tort pe care l-ai în față. Ia o pondere din ce în ce mai mare.
2: Ștefan Pontea, în conferința despre care aminteam, cei din generația mea și a lui Sorin, mai avem puțin și te includem și pe tine în generațiile astea, am fost numiți hibrizi. Adică noi folosim și partea de social media și tehnologie, dar folosim și metodele clasice de comunicare și de socializare, de relaționare care se foloseau înainte să fie explozia asta. În mijlocul însă tuturor lucrurilor ăsta stă încrederea. Cum câștigăm încrederea tinerilor? Fie ca să devină clienți, fie ca să devină parte din sistemul de asigurări. Unde, pe ce buton trebuie să apăsăm?
3: Înainte să trec la subiect, având în vedere că ai discutat despre a fi în online sau a fi în față în față, să captezi încrederea, clar te va ajuta imens dacă ești față în față, dacă te întâlnești cu acea persoană. Eu chiar săptămâna trecută am avut o sesiune la sală de 4 zile cu un cadru.
0: Îi pare că spune că nu poți să-i ții nici 45 de minute și tu îi ții 4 zile?
3: Da, a fost un curs în care, acum, a fost plătit de companie. Toți cursanții au venit gratuit, dar au venit gratuit pentru că sunt la un anumit nivel și au adus diverse încasări.
2: Deci au avut un nivel de performanță.
3: Exact, deci nu oricine putea să participe la acea prezentare. Dar în acele 4 zile, eu am avut chiar partea de social media de să le explic, dar la începutul acelei sesiuni chiar le-am zis, eu vorbesc pe tema asta, dar promovez și în continuare i-am îndemnat să aibă aceste întâlniri față în față, pentru că unul din motive ar fi încrederea o poți capta mult mai ușor. Încrederea o putem capta și dacă închidem acest ciclu al nostru, al consilierii, ajutându-i și la daună, pentru că țin minte chiar la o sesiune la care ai participat și tu în cadrul unei conferințe, cei de la autoritate ne-au spus că le vin foarte multe petiții și parcă 60% au spus că au fost făcute de AI. Ce se face aceste AI? Dacă noi, în momentul daunei, nu suntem alături de ei și nu îi ajutăm, ei apelează de multe ori la AI și AI o să ce face? Dacă nu este unul specializat pe asigurări, îți dă dreptate. Și găsește o formă astfel încât să spună că da, asigurătorul nu trebuia să-ți dea banii, ăștia-s niște și fă asta și fă asta și fă asta. Și din păcate se pare că de multe ori clienții nu au dreptate în urma acelei consilieri din partea AI-ului și pur și simplu îi dă lui AI-ul, îi spune acea informație, dar nu ajunge corect până la capăt. Acum, sincer, cred că real vorbind este și vina mea și vina lui Sorina celor ca noi. Cred că suntem prea puțini în piață de multe ori. Nu suntem suficienți în piață să le transmitem încredere tuturor. Niciodată n-am făcut o astfel de prezentare cum ne-ai făcut-o nouă la începutul acestui job atât de frumoasă. Chiar nu mi-este greu să spun. Nu pot să spun acum și câte dezavantaje există. Hai să lăsăm frumusețea ce-i transmis-o în prima parte. Dar clar suntem prea puțini și nu apucăm să vorbim cu toți astfel încât acea încredere să ajungă la toți, pentru că, real vorbind, nu vreau să mă iau de sistemul de învățământ sub nicio formă, dar poate în unele momente ar trebui să existe aceste informații încă din băncile școlii, nivelul primar.
2: Mai avem vreo 5 minute din emisiunea noastră. Aș vrea să-mi răspundeți scurt la următoarele întrebări. Sorin Cornea, un motiv cel mai important pentru care un tânăr ar lua în calcul să activeze în asigurări, să-și facă o carieră în acest domeniu. Cel mai important dintre motive?
4: Dezvoltarea unor abilități, competențe, deprinderi care îi pot fi de folos pe tot parcursul vieții. Pentru că într-o astfel de organizație, partea de pregătire este una extrem de importantă și evident luată în calcul, și dacă încep cu comunicare, cu partea de negociere, cu partea de atenție la nevoile unui potențial client, dacă ulterior continui cu zona de înțelegere a unor riscuri și de găsirea unor soluții pentru acoperirea acestor riscuri, sau dacă te duci mai departe spre zona de construcție și grijă față de echipă, ce presupune a face coordonare, management, leadership, toate aceste zone, lucrul cu obiectivele, toate aceste zone fac parte din programele de pregătire interne.
2: Iar... Deci, pe scurt, ce înveți în asigurări îți folosește peste tot.
4: Absolut. Chiar dacă...
2: Ștefan, e o meserie de vânzări sau îți poți construi o carieră în adevăratul sens al cuvântului? Cât e vânzări, cât e carieră?
3: Eu am început-o... În prima parte, așa cum ai explicat-o tu, să poți spune o meserie de vânzări, dar apoi focusul a fost către carieră.
2: O carieră.
3: Da.
2: La voi se pot face amândouă?
3: Se pot face amândouă, exact.
2: Se câștigă bani buni?
3: În primele 6 luni de activitate ale mele...
2: Mai curând nu.
3: Aș spune că am făcut o singură asigurare în 6 luni. Așadar, comisionul nu este atât de mulțumit. Motivant. Dacă îl și împărțim în șase acel comision, nu a fost motivant. Dar nu am făcut exact pentru că nu aveam ceea ce a transmis Sorin anterior, acele abilități, și a trebuit să le învăț pas cu pas.
2: Sorin, ce oferă brokerajul unui tânăr și nu-i oferă un job clasic? Ce are în asigurări și nu are într-un job din alt domeniu?
4: Cred că diferența mare se poate face din perspectiva sau la nivel de flexibilitate. Dacă un job clasic te conduce în situația ta de a fi ocupat la program fix, da, e adevărat, și cu un salariu probabil de asemenea fix, dar cu, hai să spunem, rezerve vis-a-vis de felul în care poți să evoluezi profesional în cadrul acelei companii și, evident, pe poziții de responsabilitate, lucrul acesta se schimbă categoric într-o zonă a brokerajului de asigurări, unde mai degrabă lucrurile seamănă cu un antreprenoriat sau cu zona de consultanță, ca și activitate, consultanță financiară, în care, e adevărat, poți să-ți creonezi propriul portofoliu, poți să înveți, poți să te dezvoltezi, să te dezvolți spre o anumită zonă de intermediere a unor servicii, da, că discutăm retail, că discutăm corporate, sau, cum și Ștefan spunea foarte bine anterior, spre dezvoltarea unei cariere, construcția unei echipe și, evident, managerierea ei către
2: îndeplinirea unor obiective. Ștefan, hai să lămurim un aspect, aspectul financiar. Cât de important e pentru tineri în momentul de astăzi acest aspect?
3: Pentru tineri, ai spus, nu tine, da?
2: Tinerii care vin către asigurări, către voi. Cei care intră în această industrie.
3: Cred că este relevant să spun, așa cum ai întrebat, ce gândesc ei. Și am informația proaspătă, chiar cea de sâmbătă. Eu la finalul acestor prezentări, după ce le spun și cele 9 forme de profit ale noastre, îi spun de ce ați activat voi în această companie, de ce v-ați dori acest lucru, voi, tinerii sau cei care erau prezenți. Folosesc un soft foarte simplu în care ei scriu absolut ce doresc, dar când se repetă un răspuns, apare mai în față. Sunt softuri multe de genul acesta. Ce este interesant, într-adevăr, partea pecuniară, partea financiară, banii pe care vezi sunt importanți pentru că apare de foarte multe ori în față. Dar observ altceva interesant. Sunt și multe alte motive pe care le adaugă ei pe acolo. Da? Așadar, este cel mai important motiv. Asta mi-au declarat-o acum sâmbătă, da? Foarte recent. Dar observ cel puțin din echipă, unii intră pentru asta, dar după ceva timp nu mai rămâne principalul obiectiv al lor. Se întâmplă foarte des acest lucru.
2: Intră pentru bani, dar după aia vor și alte și alte și alte exact. Lucruri pe care voi le oferiți. Concluzia mea, ca întotdeauna, este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una atunci când ți se întâmplă ceva. Tema zilei a fost legată de subiectul unui job pe care tinerii și-l doresc și care ar trebui să acopere toate visurile lor. Acest job poate fi cel din asigurări. Tema noastră a fost: vrei un job care să-ți împlinească visurile? Dacă o ascultați de la capăt și repetați ascultarea, o să vedeți că sunt foarte multe argumente să vă convingă că acest job nu e în altă parte decât în asigurări. Un job care să vă împlinească visurile. Vreau să mulțumesc invitațiilor mei special de astăzi: Ștefan Punte, acționar și membru în Consiliul de Administrație al unui holding din asigurări, din brokerajul de asigurări, care cuprinde multe alte lucruri, și Sorin Cornea, director de marketing al brokerului acestui holding, situat pe locul 2 în clasamentele de profil. De mulți ani de zile este acolo în top. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube. Rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, pentru că vi se par și inutile și incomode până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, deci urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ministrul Mediului de la Chișinău susține că râul Nistru poate asigura consumul de apă al municipiului Chișinău, chiar dacă debitul râului a ajuns la un minim istoric. Nu vom impune nicio interdicție asupra exporturilor de motorină în Europa, revine cu declarații președintele Donald Trump la întrebarea unui jurnalist France Press la Casa Albă. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu anunță un calendar de restricționare a mașinilor vechi și poluante în București, începând cu data de 1 noiembrie 2027. Iar administrația prezidențială reclamă postarea pe rețelele sociale a unor fotografii false. Acestea ar fi fost făcute, de fapt, fotografiile originale falsificate au fost făcute cu ocazia adunării generale a ONU la New York în toamna acestui an. La această oră, la Administrația Națională de Meteorologie, la stația Bănea, asta se înregistrează 11 grade Celsius. Ministrul Mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, susține că râul Nistru poate asigura consumul de apă al municipiului Chișinău, chiar dacă debitul râului a ajuns la un minim istoric. Problema o reprezintă capacitatea infrastructurii de a capta resursele de apă, în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă, spun autoritățile moldovene. Republica Moldova a declarat recent stare de urgență în domeniile energetic și hidrologic. Pe 29 septembrie, Ministerul Mediului a anunțat că Ucraina nu poate să asigure debitul minim de apă spre Republica Moldova, ceea ce a alimentat imediat un val de atacuri care au fost criticate de premierul Vasile Tofan.
2: Mi-aș dori foarte mult ca critica asta să fie constructivă. Nu pot accepta soluții de genul, știi, că ucrainenii sunt de vină. Uitați-vă, vă rog frumos, la ce se întâmplă pe Dunăre. Dunărea, care avea 3600 de metri pe secundă, debitul a ajuns la 1600. În anumite porțiuni, lângă Vidin, Bulgaria, Rașova, România, o secat aproape complet. Adică în Dunăre tot ucrainenii sunt de vină. Rinul a ajuns la 10 cm adâncime pe anumite porțiuni. Nu pot circula barjele pe Rin. Adică pe Rin tot ucrainenii au blocat apa. Pe Prut la noi, unde s-a ajuns la 14 de metri pe secund de debitul, tot ucrainenii au blocat apa. Că doar noi avem centrală acolo, cu românii, la Costea și Stânga. Și eu cred că trebuie să avem o discuție constructivă. E problemă mare și acum lumea încearcă să găsească vinovați ușor. Și acum trebuie să ne gândim cum ne asigurăm ca să nu rămână oamenii fără apă. Pe asta trebuie să ne focusăm, dar nu să arătăm cu degetul acolo unde nu este problemă.
0: Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Nu vom impune nicio interdicție asupra exporturilor, a declarat președintele Donald Trump la întrebarea unui jurnalist France Press în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Răspunsul vine după decizia țărilor G7 care au convenit vineri să pună la dispoziție 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni. Reamintim că președintele american susținea în 22 septembrie o interdicție de export de motorină către Europa. Măsura ar fi fost menită să reducă temporar prețul foarte ridicat al motorinei în Statele Unite. În acest scenariu a provocat o îngrijorare deosebit de puternică în rândul Uniunii Europene, întrucât jumătate din motorina importată de statele membre provine din Statele Unite ale Americii. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri un calendar de restricționare a mașinilor vechi și poluante în București, începând cu 1 noiembrie 2027. Propunerea, care trebuie aprobată de Consiliul General, vizează îmbunătățirea calității aerului și instituirea zonei cu nivel de scăzut de emisii. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
3: În prima etapă, mașinile non-euro nu vor mai putea circula în zona centrală. Din 2028, acestea ar urma să fie interzise în tot orașul, iar în centru nu vor mai avea acces nici autoturismele Euro 1. Restricțiile s-ar extinde anual, Euro 1 și Euro 2 ar urma să fie eliminate progresiv, iar din 2030 și 2031 ar fi vizate mașinile Euro 3 și Euro 4 în zona centrală. Din 2032, nici autoturismele ecoturismele Euro 5 nu ar mai putea circula în centrul capitalei. În București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 2.900.000 de mașini, dintre care 1.300.000 sunt vechi și poluante potrivit datelor RAR din 2025. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că principalele surse de poluare sunt traficul și încălzirea rezidențială. O inițiativă similară numită Vinieta Oxigen, adoptată în 2019, a fost abandonată în 2020.
0: Maria Ilie, mulțumim! Administrația prezidențială reclamă postarea pe rețelele sociale a unor fotografii false. Potrivit instituției, este vorba de un trucaj al fotografiilor oficiale făcute cu ocazia adunării generale a ONU de la New York. Imaginile false propagate pe internet înfățișează o poză în care președintele Nicu Șordan și partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, s-ar fi fotografiat la New York cu o machetă din carton a președintelui Donald Trump. Este un fake menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic și să genereze neîncredere în autorități și în veridicitatea comunicărilor publice, transmite administrația prezidențială, care mai arată că un cadru asemănător a fost prezentat premierul din Kosovo, Albin Kurti, și mai mulți lideri din întreaga lume. Cadrul aproape identic al imaginilor publicate este cauzat de faptul că la acest eveniment fotografiile au fost făcute de fotograful oficial al Casei Albe. Acum, meteo. Potrivit ANM, la București, la stația Băneasa, se înregistrează 16 grade Celsius. Craiova, 15 grade, Timișoara, 16 grade, Cluj-Napoca, 11 grade Celsius, Sibiu, 13 grade și la Iași, 12 grade. Autoritatea de Meteorologie din Republica Moldova ne informează că acum la Chișinău termometrele afișează temperatura de 13 grade Celsius.
1: Les voisins du 12 bis.
4: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
5: Bonjour.
4: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
5: Je ne comprends pas.
1: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
5: Aloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
1: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Bonjour, je peux vous aider?
5: Des tickets s'il vous plaît.
1: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
7: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
8: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel. O dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflecteze asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: RFI. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
12: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Uneori intrăm pe rețelele sociale și ieșim mai obosiți decât am intrat. Scroll, zgomot, notificări. Sau Nexi s-a născut tocmai din această oboseală. E singura rețea unde nu share-uiești haosul zilei, ci modul în care înveți, crești și îți faci viața mai bună. Invitații de astăzi la Noi venind din viitor sunt Tiberi Florea și Anastasia Roncea, doi oameni care au ales să construiască din București nu încă o aplicație de social media, ci un spațiu digital în care învățarea, relațiile și well-being-ul își dau mâna. Anastasia este cea care traduce ideile în funcționalități și stații de învățare. Vom vedea ce sunt acelea. Tiberiu este vocea și chipul comunității. Ei aduc împreună oameni, povești, evenimente și transformă Sonexi dintr-o simplă aplicație într-un fel de sufragerie digitală pentru cei care vor să se cunoască mai bine pe înșiși și pe ceilalți. Puteți accesa aplicația și pe iOS și pe Android sau la adresa sonexi.com. În emisiunea de astăzi povestim despre ce oferă Sonexi utilizatorilor individuali și companiilor, despre parcursul lor de business și de viață. Plecăm de la primele stagii ale proiectului până la ambiția declarată de a deveni un fel de Spotify pentru învățare. Vom explora împreună cum poate o aplicație făcută aici în România să ne dea înapoi ce ne-au luat anii de scrolling, sens, energie și comunitate. Anastasia, Tiberiu, bine ați venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem doamne și domni ca voi care vin din viitor. Dar haideți să ne întoarcem puțin în trecut acum. De unde a pornit ideea asta cu Sonexi? A fost mai întâi oboseala asta generată de social media sau dorința de a construi un loc digital în care oamenii chiar învață unii de la alții?
13: Bine te-am găsit! Cred că putem povesti de unde a pornit cu Adi Flora, fondatorul. Noi ne-am alăturat pe parcurs proiectului, n-am fost de la început, dar știm care este povestea și filozofia din spate. A pornit totul de la ideea de a avea un loc în care oamenii să poată să împărtășească învățarea, ca acesta să devină obicei. Dacă stai să te gândești, ne petrecem de la 12 ani în școli până pe la 15, 20 de ani în funcție de facultățile alese și apoi începe viața adultă, în care nu spui stop învățării, ci doar nu o mai faci atât de formal, așa cum ai făcut-o în anii de școală. Și noi vrem să scoatem lucrul ăsta în evidență, și anume că continuăm să învățăm pe tot parcursul vieții, dar nu există un spațiu în care să fie mișto, să te lauzi cu ceea ce înveți. Pentru că o faci în continuare, dar nu poți să pui pe Instagram sau pe Facebook ce carte mi-ai citit, ce, la ce curs ai mai fost, ce ai mai învățat, ce articol fain ai citit, la ce te-ai uitat pe YouTube. Sau să zicem că poți să o faci, dar e foarte mult zgomot. Adică pe rețelele, pe social media, punem poze cu cina, cu paharul de prosecco pe plajă, cu vacanțele și informațiile astea legate de învățare și de ce avem în mintea noastră deseori sunt pierdute în tot zgomotul și haosul ăsta, așa cum ai spus și tu la început. Așa că am vrut să avem acest spațiu în care să fie sigur, să te simți în siguranță, să împărtășești ceea ce înveți și ceea ce ai în mintea ta.
12: Tiberiu, de la tine cum se vede?
14: În primul rând, bine v-am găsit. Deci aș puncta pe faptul că și dacă ești pe Instagram și urmărești doar, să zicem, pagini foarte intelectuale sau cu tot felul de pretenții de-astea educative, realitatea este că tu te lupți cu algoritmele sau algoritmii. Și indiferent cât de tare încerci să folosești platformele astea într-un mod constructiv, nu o să-ți permită. Ideea fiind că tu trebuie tot timpul să ai dopamina cât de ridicată se poate, tu trebuie tot timpul să fii cât de hooked, cât de addicted se poate, pentru că asta e modelul platformelor. Ceea ce nu o să-ți permită să înveți chestii de pe platformele astea. Poate că pe YouTube să zic că merge, dar mi se pare că se îndreaptă în aceeași direcție ca TikTok-ul. Ai nevoie de foarte mult self-control. Încă mai sunt fan YouTube, ca să zic așa, dar mi se pare că încet încet se destramă și chestia asta. Dar, da, practic pe Sonexi nu trebuie să te lupți cu nimeni. Practic te ajutăm cu tot ce putem ca să înveți tot timpul când intri pe platformă.
12: Pentru cineva care n-a auzit de Sonexi, cum explicați ce face aplicația pentru viața lui de zi cu zi, nu doar pentru raport de activitate într-un dashboard? Ce aduce Sonexi unui client care intră acolo?
13: Eu aș continua ce a început să spună și Tiberiu, legat de faptul că chiar pe social media, chiar dacă încerci să înveți, tot te îngroapă algoritmul în alte tipuri de conținut. Și mă mai gândesc la un feedback pe care l-am primit noi legat de Sonexi. Au fost niște oameni care ne-au spus că nu este suficient de addictiv, că nu te face să vrei să o deschizi toată ziua non-stop, să dai scroll în continuu. Și eu mă gândeam, măi, dar ăsta e scopul. Adică nu vreau să te prind, să te fac să stai non-stop în telefon cu ochii într-o aplicație. Vreau să ai un loc în care să fie mișto să te lauzi cu ceea ce înveți. Dacă te uiți la un YouTube, la un videoclip frumos, interesant, din care ai învățat ceva, vreau să știi că pe Sonexi poți să faci o stație de învățare, adică să creezi o bucățică de conținut în care să pui link către acel videoclip de YouTube pentru ca ceilalți oameni din rețeaua Sonexi să vadă acea stație și să zică, a, ce tare, pot să învăț și eu, pot să mă uit și eu la acest videoclip din YouTube și să învăț mai departe și să zic cum mi s-a părut mie videoclipul acela de YouTube. Și atunci aș spune că asta e Sonexi pentru oameni. E un loc în care să distribuie, să împărtășească cu ceilalți ceea ce învață. Din nou, de la lucruri simple, de tipul videoclipuri sau articole, până la cărți citite sau cursuri făcute sau chiar poate facultăți absolvite, orice înseamnă învățare. Și ceilalți să vadă că ai făcut acest lucru. Pe de o parte să te susțină, să te încurajeze, pentru că ne plac like-urile, adică avem nevoie de validare socială, e important aspectul ăsta. Și dacă primești validare socială, s-ar putea să fii încurajat să faci mai departe, să citești mai mult, să înveți mai mult, să distribui mai mult și în același timp alții să învețe de la tine, ca să nu îngropăm resurse mișto. Adică, apropo de ce povesteam, anumite lucruri sunt îngropate în internet și dacă le scoți la suprafață, alții pot să le vadă.
12: Stații de învățare, sună așa, ca un tren care merge din gară în gară, se oprește și merge mai departe. Tiberiu, de ce stații de învățare? Sau cum ați ajuns la...
14: Păi, stațiile sunt un fel de building block. Sunt doar o etapă din journey-ul sau aventura ta completă de învățare. Cam orice vrei să înveți, evident, nu să te oprești la un singur stop sau într-o singură gară. Nu, it's a journey. Adică trebuie să treci prin mai multe locuri, de asta stație. Dacă vreau, de exemplu, să explic la oamenii, teoria relativității, păi, cred că cel mai simplu exemplu ar fi foarte folositor să fie mai multe voci în aventura asta, în journey-ul ăsta de învățare, adică să folosesc o singură sursă, un singur videoclip pe YouTube, da? Postez videoclipul ăla pe YouTube, ok, am o stație, șansele ca lumea să înțeleagă despre ce e vorba doar din videoclipul ăla sunt foarte mici, sunt foarte mici. Și atunci formula completă ar fi un journey în care ai mai multe stații.
12: Da, sună logic. Eu vedeam trenul care treci din gara în gara și ajungi undeva. Pleci de la, ajungi la punctul B, dar treci pe multe stații în care te oprești. E ca în viață, știi, că acumulezi niște lucruri, înveți, ai nevoie de momentele alea de să te oprești puțin ca să afli pe unde mergi, că dacă o ții tot într-o fugă, la un moment dat obosești.
13: Asta mi se pare interesant ce zici, să te oprești, pentru că cumva asta s-a și întâmplat pentru mine, ca utilizator de Sonexi. De când fac stații de învățare, îmi sedimentez mai bine ceea ce învăț. Adică dacă citesc o carte și fac o stație de învățare despre acea carte, mă provoc să scriu pentru alții care o să citească. Adică în loc doar să citesc eu cartea și să rămân cu lecțiile mele în capul meu, în momentul în care te pui și scrii, și am învățat asta din școală, când trebuie să scrii ceva, gândurile se așează altfel. Și asta e fain și pentru tine ca proces de învățare, adică adaugi o cărămidă în plus în consolidarea informației.
14: Eu aș spune esențială, dacă pot să întrerup puțin, în sensul că cel mai bine înveți în momentul în care înveți pe altcineva.
12: Pe acolo vezi dacă, știi, nu
14: chiar stă în picioare.
12: Einstein zicea că ai înțeles ceva în momentul în care ești capabil să le povestești altuia și ala să înțeleagă.
14: Da, da, exact.
11: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
12: Apropo de cărți, vă întâlniți acolo într-un spațiu în care împărtășiți și lectură, nu numai idei. Anastasia, povestește-ne puțin ce se întâmplă acolo.
13: Păi, asta n-a fost de la început. Adică noi am făcut Sonex ca o rețea socială pentru învățare. Ce ne-am dat seama însă pe parcurs este că foarte mulți din utilizatorii noștri fani, adică cei care intră cel mai des și interacționează în rețea, sunt cititori vorace. Deci sunt oameni care, pentru care cititul nu e doar așa o chestie făcută din când în când, poate pe o plajă sau în vacanță, ci face parte din stilul lor de viață. Este un obicei pentru ei să citească. Și Simona Gufra, un utilizator din rețea, a creat comunitatea Books Only, în care postăm doar cărți. Și ne-am gândit noi la un moment dat să mergem la niște cluburi de carte. Ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, adică și prin rețea cunoști oameni și ne gândeam cum ar fi să mergem toți din comunitatea asta Books Only sau cine vrea, la un club de carte. Și ne uitam la cluburi de carte și nu găseam ceva care să se potrivească. Ba, erau doar pentru Gen Z. Ba, se întâmplau prea rar și nu găseai locuri. Și am zis, mai ok, dacă sunt atâtea obstacole, de ce nu ne facem noi clubul nostru de lectură? Și așa s-a născut ideea de a ne întâlni, cumva ca să susținem și comunitatea, pentru că, așa cum spuneai și tu, sunt evenimente fizice, pentru că noi vrem să susținem ideea de rețea socială, de comunitate, de oameni care învață unii de la alții. Că, real, așa se întâmplă învățarea în viața noastră de zi cu zi. Și atunci am început să ne întâlnim o dată la 2 săptămâni, timp de o oră citim în liniște și fiecare citește ce vrea. Adică nu vrem să impunem cărți, că aia vine la pachet cu un alt tip de organizare. Fiecare citește ce vrea, dar apoi, următoarea oră sau 2 ore, în funcție de cât de mult ne lungim.
14: 3 azi note.
13: Nu mai lungim de obicei. Povestim despre ceea ce am citit. Deci cumva e ceea ce se întâmplă și în Sonex, în format digital, că în Sonex povestești pentru ceilalți. Și am zis să ducem acest povestit pentru ceilalți și într-un format fizic. Și ne-am adunat în jurul cărților, pentru că, așa cum spuneam, e o pasiune comună a utilizatorilor din Sonexi.
12: Tiberiu, organizați pe lângă povestea cu cărțile și alt tip de întâlniri fizice. La una dintre ele am fost și eu acolo vorbitor. Și a fost super faină experiența. Povestește-ne pentru cei care nu sunt la curent cu treaba asta de la voi. Ce se întâmplă acolo?
14: Deci, Mirel vorbește despre Sonexi Living Room, care este, pentru mine, cel puțin cel mai exciting proiect la care lucrăm în momentul de față, unde chemăm 3 oameni puternici în domeniile lor și le disecăm puțin ideile și creierele pe subiectele la care se pricep. Și, la sfârșit, le punem și o întrebare care nu are absolut nicio legătură cu domeniul lor. Și, evident, asta scoate niște chestii la suprafață, cum ar fi că, indiferent cât de deștept ești și cât de mult te pricepi la o treabă, tot timpul există o altă treabă unde ai o infinitate de învățat. Și ni se pare că asta nu e o chestie care trebuie ratată, în sensul că e cumva ciudat să-ți... sau neconstructiv să-ți închizi creierul de la subiecte la care nu te pricepi. Tot timpul poți să găsești ceva mișto și în afară. Să zic de format, dacă ați văzut videoclipurile pe YouTube Wired, e un canal care are niște episoade.
12: Sunt abonat, da.
14: Ok. Unde practic au un invitat și au o bucată de carton, așa, un pătrat de carton și ai niște întrebări scrise pe el cu niște plastic, practic fix cum ai rupt și tu de pe al tău. Întrebările sunt surpriză și i-aș spune că ce face evenimentul nostru puțin mai șmecher ca ala de la Wired, ca episoadele de la Wired, este faptul că e ceva live. Adică imaginează-ți că ești fan Dwayne The Rock Johnson, dacă ți-mi minte un episod de la Wired cu Dwayne Johnson ăsta. Și ai o șansă să te duci să-l vezi live cum răspunde fix la întrebările alea. Ba chiar poți tu să pui o întrebare, sau mai multe, câte vrei tu, și dacă ai noroc, noi le luăm de pe Sonexi, pentru că tot timpul facem un segment unde spunem ce invitații avem și lăsăm utilizatorii să pună întrebările și noi putem să culegem din ele și dacă ai puțin noroc și avem suficient timp în timpul evenimentului, pentru că na, timpul e limitat, poate chiar întrebarea ta să ajungă la acest Dwayne The Rock Johnson metaforic, care poți fi chiar tu, de exemplu. Cred că un exemplu foarte mișto a fost... o întrebare foarte amuzantă de la un utilizator, nu o să-i spun numele, că nu l-am spus nici în timpul evenimentului, care l-a întrebat pe Petru Stuparu, care a fost înaintea ta la ultimul Living Room, L-a întrebat dacă te antrenezi să alegi cu fața, dacă poți să alegi mai bine și cu spatele. Te-aș să alegi cu spatele. Și ies niște interacțiuni foarte mișto acolo, adică chiar merită. Și văzut live, văzut pe YouTube, bine fizic, mi se pare foarte tare.
12: Da, pentru cei care vor să vă vadă și vă asculte, aveți un canal de YouTube, poți să meargă să-l caute acolo, Sau Next, evident, și vor vedea toate aceste întâlniri și momente magice la care am asistat și eu. Anastasia, uite, acum noi vorbim despre ce faceți, e foarte frumos, dar multă lume se va întreba, ok, dar cum susțineți treaba asta, încotro mergeți cu ea? Și ajungem la subiectul care ne doare pe toți, cum facem mai departe, adică...
13: Cum facem bani.
12: Cum faceți bani, cum faceți să se devină sustenabil proiectul, pentru că tot la bani ajunge la un moment dat și la noi venit din viitor avem aceeași provocare. Mm-hmm. Avem, funcționăm cu sponsoring de la diverse companii care susțin ceea ce facem, adică educația antreprenorială, dar suntem cumva dependenți de aceste subvenții. Dacă nu le-am avea, n-am putea face ceea ce facem aici, n-am putea vorbi. La voi cum se petrec lucrurile și care încotro vă îndreptați cu acest proiect?
13: Mm-hmm. Păi am funcționat pe investiții primite de la... Am avut o rundă de investiții pe banii de la fundator. A venit fundatorul cu bani de acasă, cum se zice, bani din grupul din care facem. Bani din grupul din care facem parte, din Trencunsul Group. Însă, pentru viitor, viziunea pe termen lung este să ajungem să fim marketplace-ul pentru învățare. Adică dacă ești un furnizor de învățare, de orice fel, adică dacă vinzi cărți, cursuri, abonamente la platforme online, să știi că în Sonexi găsești oamenii care sunt interesați de învățare și au șansele cele mai mari să-ți achiziționeze produsul sau serviciul pe care tu îl vinzi. Și în momentul în care ai un astfel de marketplace, ca pe orice alt marketplace, adică putem să ne gândim și la EMAG, de exemplu, se păstrează niște comisioane, e un model de business care merge practic pe utilizatori, pe o masă mare de utilizatori. Până să ajungem acolo însă, ne-am dat seama că mai este o zonă în care avem cerere și în care există și acest potențial de monetizare, care este o zonă de B2B, business to business. Pentru că oamenii individual vor să învețe, dar în același timp și companiile vor ca oamenii lor să aibă obiceiul de a învăța. Și în special acum, cu toate schimbările care se întâmplă la nivel de societate, nu îți permiți să nu înveți. Nu îți permiți să nu fii la curent cu tot ceea ce se lansează nou. Și e greu, e obositor și mulți se lasă bătuți sau ai câteodată 1, 2, 3 campioni în organizație care învață foarte mult, dar nu poți să zici mereu că lumea, că toată compania are obiceiul de a învăța. Și ne-am dat seama că Sonexi poate să fie la un nivel privat, adică să creăm o parte privată a Sonexi-ului pe care am numit-o Sonexi Pro și să fie un Sonexi în oglindă, dar pentru companii. Și tu, dacă ești o companie, dacă ești un HR sau ai o companie, ești tu fondatorul companiei și vrei ca oamenii să-și dezvolte obiceiul de a învăța, Sonexi poate să fie locul în care să facă asta. Pentru că este o rețea socială. Nu e o platformă de învățare, nu este un LMS. Sunt foarte greoaie platformele alea pe care le folosim de obicei în corporații. Sonexi, în schimb, este o aplicație pe telefon, pe care poți să o deschizi într-o pauză, poți să o deschizi oricând și să vezi ce-a mai zis colegul, ce-a mai învățat colega de la celălalt departament, ce mai postează HR-ul, ce resurse mișto s-au mai adunat. Și acesta este unul dintre modelele pe care le avem în momentul ăsta, model de monetizare, prin care ne dorim, practic, ca învățarea să devină un obicei și să devină ceva cool în companii.
11: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
12: Cât de challenge, cât de provocator e treaba asta într-un moment în care suntem efectiv asaltați de un tsunami tehnologic care vine peste noi, că nu mai știm încotro să o luăm și să ne uităm. Și mă îndrept acum către Tiberiu, care și-a scos șapca oferită de RFI aici. Și acum s-a făcut lumină în cameră. Tiberiu, din punctul tău de vedere, în fața prinși în acest tsunami tehnologic, ce poate aduce să un Nexi omului într-un context de continuă schimbare, de nu mai știi ce se întâmplă, că te culci la noapte și mine mi-a apărut încă 20-30 de drăcoveni și nu mai ai timp să te ții de ele. Cum facem?
14: Pe de o parte, absolut orice implementare sau orice tool care trebuie învățat de membrii companiei pot să o facă mult mai ușor, în sensul că asta e principala misiune, ca să spun așa. Toată lumea are deja platforme și diferite metode prin care împart resurse de învățare într-o firmă. Misiunea noastră este să facem tot procesul ăsta mult mai simplu. Și atunci o să scadă, sau asta e pretenția, să scadă rezistența, eu spun că funcționează. Și fix cum a zis și voi, dacă ritmul este atât de alert, orice ne poate ajuta să fim și noi mai alerți, eu spun că e foarte folositor. Dacă poți să o faci și fără să ai, care era expresia, inima în gât, în sensul că o să poți să o faci într-un context relativ relaxat, că e o aplicație pe telefon, nu e nimic atât de serios, știi? Eu zic că și asta este o treabă foarte folositoare. Evident că nu o să-ți salveze viața sau nu o să, cum să spun, nu o să-ți schimbe major viața sau Nexi Pro acum. Dintr-o dată o să înțelegi și cum funcționează limbajele de învățare astea ca ChatGPT-ul sau nu o să devii Einstein pe subiect doar pentru că ai să o Nexi. Evident, tot ține foarte mult de efortul persoanei, individului. Dar cred că le facem viața mai ușoară, în principiu. Asta aș puncta.
12: Anastasia, ne apropiem de finalul interviului. N-aș vrea, înainte să terminăm, să plecăm acasă fără să aflăm ceva mai mult și despre voi. Am aflat ce faceți, am aflat despre Sonexi. Aș vrea, cum zicem noi, jurnalist, să punem puțină carne pe personajele care sunteți. Voi, din ce sunteți făcuți? Care e alchimia voastră? Tu ai ajuns în Sonexi pentru că ai făcut niște alegeri în viața ta, bazate pe niște credințe, pe niște aspirații. Aș vrea să ne povestești puțin ce cauți în Sonexi și ce te-a adus aici. Cine ești tu, de fapt?
13: O, ce poveste lungă ar putea să fie aceasta legată de motivații.
14: 6 minute și 50 de secunde.
13: O să încerc să păstrez cât mai scurt și o să mă duc într-o zonă care pentru mine are foarte mult sens. O să fac o mică paranteză, dar promit că mă întorc și la Sonexi. Eu m-am întors în România după 9 ani petrecuți în Italia, la vârsta de 14-15 ani. Și m-am întors în România, practic am făcut școala în Italia, din clasa 1, am învățat acolo și am avut un șoc cultural pe de-o parte, evident sunt culturi diferite, dar și șocul școlar legat de cum se face școală. Și pe mine mă tot amenințau rude, prieteni, să vezi ce greu o să-ți fie la școală în România, că nu o să te descurci la mate, m-am dus la Mate Info, eu făcând un an de liceu tot real în Italia și îmi ziceau, o să vezi, e foarte greu, nu o să te descurci. Și am venit în clasa 9-a. M-am descurcat la mate, info, la materiile reale și apoi mi-am dat seama că materiile umane nu existau la mate, info. Adică, ok, făceam un pic de istorie și geografie, ne dădeau niște note, dar era foarte ușor să iei note bune și să treci mai departe. Eu venind dintr-un context în Italia în care acolo se pune foarte mult accent pe cultură, pe a-ți dezvolta o cultură cât mai amplă, să știi cât mai multe lucruri pentru tine, de dragul de a ști, nu ca să devii apoi programator, să faci foarte mulți bani și gata, ți-ai aranja viața. A fost foarte frustrant pentru mine, adică am avut niște ani în liceu foarte grei în care m-am certat cu profesori, cu colegi, pentru că încercam să le explic, viața e mai mult decât doar să iei niște note bune la mate, la info și la fizică. Și de acolo mi s-a tras cumva și nevoia de a învăța psihologie, de a face facultatea de psihologie, nu pentru că aș fi vrut să devin terapeut, ci pentru că aveam nevoie să înțeleg mai bine zona asta de cultură, de cultură organizațională, de ce sunt niște clash-uri, niște conflicte la nivel de valori atât de puternice, de ce ne împotrivim cu anumite culturi și cu altele, nu. Așa am ajuns în Trend Consult, pentru că Trend Consult se ocupă și de cultură organizațională, facem consultanță mult în zona aceasta și din Trend Consult apoi am migrat către Sonexi, unde mi-am găsit misiunea mea, pentru că e despre a face învățarea să fie interesantă, mișto și cool, să vrei să te lauzi cu ceea ce înveți, să nu mai fie doar despre note, să fie despre toate lucrurile pe care le aduni în creierul tău, care nu-ți generează poate bani de azi pe mâine, adică ok, nu o să monetizezi tot ceea ce înveți, dar asta nu înseamnă că nu e fascinant să te dezvolți și să ai cât mai mult în tine, de dat mai departe apoi.
12: Foarte frumos povestea ta. Da. Tiberiu, who are you, man?
14: Mamă, ar trebui cumva să o leg de cum am ajuns la Sonexi. Explicația foarte simplă este că eu sunt fiul lui Adi.
12: Lui Adi Florean, da. Fondatorul Sonexi și Trend Consult.
14: Și eu n-am nicio poveste sofisticată sau așa, pur și simplu...
12: Asta crezi tu?
14: Mi se pare... Da,
12: nu știu. Pune-o pe masă și mai bine.
14: Eu aș spune că e destul de simplu, din punctul meu de vedere, cel puțin cum am ajuns aici. Fiind atât de aproape de proiect și, cred eu, fiind o persoană care nu este chiar stupidă, mi s-ar fi părut penibil să nu particip, să nu mă implic. Oricum, că, sincer, asta a fost oricum abordarea mea când am intrat în proiect. Nu eram neapărat interesat în particular cu ce ajut în mod particular. Am zis că fac ce trebuie făcut. Mi se pare mișto proiectul și sunt atât de aproape de el cum aș fi fost să nu particip. Da. Am ajuns totuși la partea asta de social media. Adică mi se pare că dacă e o chestie relevantă pentru mine, retrospectiv, practic, este să ajut cu a face puntea dintre oamenii care nu cred că este așa de relevant să înveți cât mai mult și oamenii care cred asta. Adică am niște segmente pe TikTok, pe Instagram, ne scălâmbăim în tot felul de moduri. Și ce încercăm să facem cu asta nu este neapărat un fel de entertainment brain dead, așa cum e standardul la TikTok cu brain rot și toate chestiile astea. Încercăm să facem un fel de punte, practic, în care, ok, ne distrăm că suntem pe TikTok, dar nu uita că timpul trece, știi? Și, e păcat să treacă și să n-ai nimic decât sistemul dopaminurgic, sau nu știu, cred că ăsta e termenul, sistemul dopaminurgic saturat, bravo, știi? Mamă, ok, asta e făcut cu viața ta. Na.
12: Am ajuns la final, o ultimă întrebare, rapid. Uite, inversăm, începem cu Tiberiu acum și încheiem cu Anastasia. Tiberiu, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
14: Wow! Mamă! Și fix când mai avem 2 minute îmi pui întrebarea asta. Nu știu, cred că probabil aș explora lumea. Cât de mult timp am la dispoziție?
12: 30 de secunde.
14: În general, în ipoteza
12: 30 de secunde.
14: Ok, aș explora lumea. După ce am explorat toate chestiile interesante, cred că aș învăța, aș citi, efectiv, filozofie, mainly, adică filozofie, și cred că m-aș ruga, sincer. Adică, în punctul ăla, ce să faci? În afară de să înveți și să te apropii de Dumnezeu, nu știu ce altceva ar putea să fac.
12: Super. Anastasia?
13: Eu cred că aș merge foarte mult pe munte, aș merge pe toți munții pe care aș reuși să merg și pe care m-ar ține genunchii și corpul să mă duc și cred că aș citi pe munți.
12: Munți reali, munți digitali pe care ne cățărăm cu gândurile și uite așa încheiem o emisiune super. Anastasia Tiberiu, vă mulțumesc că ați fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit la emisiunea noi. Venim din viitor pe Anastasia Roncea și Tiberiu Florea, oamenii cheie ai aplicației Sonexi, pe care o puteți accesa și pe iOS și pe Android. Mai multe despre ei și proiectele lor puteți să afla la adresa sonexi.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirezi. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
11: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de App România.

0: RFI.
1: E foarte greu printr-un ecran să-ți spun acum tot ce simt. Încarcerat, doar te privesc, mi-a fost luat dreptul să te ating.
2: Și timpul s-a oprit.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Parchetul din Emiratele Arabe Unite încadrează drept atac terorist incidentul de miercuri de la bordul zborului Fly Dubai. În primele 8 luni ale acestui an, peste 15.000 de civili au fost uciși și răniți în războiul din Ucraina. Departamentul Trezoreriei Americane anunță noi măsuri împotriva rețelei financiare a 7, fondată de oligarhul condamnat penal în Republica Moldova, Ilan Șor, împreună cu o bancă din Federația Rusă. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu anunță un calendar de restricționare a mașinilor vechi și poluante în București, începând cu data de 1 noiembrie 2027. 19 grade se înregistrează la această oră la stația București-Băneasa. Parchetul din Emiratele Arabe Unite a încadrat drept atac terorist incidentul de miercuri de la bordul cursei Fly Dubai. Avionul făcea legătura între Dubai și Tel Aviv. Copilotul l-a atacat pe pilot în interiorul cabinei de pilotaj cu un topor de urgență în încercarea de a prelua controlul aeronavei și de a comite un atac terorist, precizează procuratura din Emirate. Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite l-a identificat pe copilot, care este cetățean Oman, informează Agerpres, citând agențiile internaționale de presă. Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele incidentului, motivele și eventualele legături, precum și pentru a examina probele fizice și digitale. În acest context, potrivit news.ro, atacatorul avea intenția de a zbura în avea interdicția de a zbura în Oman după ce autoritățile au descoperit că acesta avea opinii extremiste, a relatat astăzi platforma media saudită Al Arabia. În primele 8 luni ale acestui an, peste 15.000 de civili au fost uciși și răniți în războiul din Ucraina. Media însumează peste 400 de victime în fiecare săptămână. Procentual, înseamnă mai mult decât dublarea numărului de victime față de aceeași perioadă anului 2025, subliniază înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Dan Andreșescu relatează.
2: Escaladarea continuă creează o spirală a răzbunării și represalii, iar asta va avea consecințe pentru populație timp de decenii, a subliniat Turk în cadrul unei dezbateri cu privire la Ucraina, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva. Cu acest prilej, înaltul responsabil al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a dorit să transmită un mesaj populației ruse, subliniind că acest conflict, care durează de peste 4 ani și jumătate, servește doar unei elite puternice, mai ales celor care au legături financiare în domeniul militar. Turk a evidențiat că în timp ce linia frontului rămâne practic neschimbată, Rusia continuă să atace clădiri de locuit, școli, centre medicale, căi ferate și alte infrastructuri civile. Într-un mesaj adresat populației ucrainene, Volker Turk a declarat că ONU și comunitatea internațională fac tot posibilul pentru a sprijini o pace bazată pe justiție și responsabilitate, cerând statelor cu influență să acționeze urgent pentru a impulsiona posibile negocieri. Oficialul ONU a subliniat în mod special utilizarea dronelor cu rază scurtă de acțiune în cadrul conflictului, prin atacuri asupra civililor și acțiuni care împiedică livrarea ajutorului umanitar sau restricționează libertatea de circulație.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Departamentul Trezoreriei Americane a anunțat noi măsuri împotriva rețelei financiare A7, fondată de oligarhul condamnat penal în Republica Moldova, Ilan Șor, împreună cu o bancă rusă. Autoritățile americane susțin că rețeaua a fost folosită pentru ocolirea sancțiunilor și transferarea de fonduri ilicite, inclusiv în beneficiul unor actori din Rusia și Iran. Andreea Pietroșel vine cu detalii.
3: În cadrul operațiunii Economic Outcast, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a sancționat A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă. Totodată, rețeaua de combatere a criminalității financiare a propus interzicerea transferurilor de fonduri care implică subagenții A7 și a emis o alertă pentru instituțiile financiare. Potrivit Trezoreriei Statelor Unite, infrastructura A7 a fost folosită și de actori iranieni, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, pentru transferuri de fonduri, vânzări de petrol și achiziții de armament. Un subagent al rețelei ar fi primit aproape 140 de milioane de dolari de la entități implicate în eludarea sancțiunilor împotriva Iranului. A7 este asociată cu Ilan Șor și în documentele de sancțiuni ale Uniunii Europene, care susțin că acesta a înființat campania împreună cu mai multe firme financiare din Moscova și entități rusești. O recentă investigație New York Times arată că rețeaua internațională de firme paravana lui Șor a fost folosită inclusiv pentru cumpărarea componentelor atacurilor pentru drone rusești. Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în Republica Moldova în 2023 în dosarul fraudei bancare. El s-a ascuns de justiție mai întâi în Israel, după care s-a stabilit la Moscova, de unde a coordonat și o rețea care a încercat fără succes deturnarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din Republica Moldova, dar și a referendumului de aderare la Uniunea Europeană.
0: Andreea Pietroșel, mulțumim! Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri un calendar de restricționare a mașinilor vechi și poluante în municipiul București, începând cu data de 1 noiembrie 2027. Propunerea, care trebuie aprobată de Consiliul General, vizează îmbunătățirea calității aerului și instituirea zonei cu nivel de scăzut de emisii. Primim mai multe amănunte de la Maria Ilie.
1: În prima etapă, mașinile non-euro nu vor mai putea circula în zona centrală. Din 2028, acestea ar urma să fie interzise în tot orașul, iar în centru nu vor mai avea acces nici autoturismele Euro 1. Restricțiile s-ar extinde anual, Euro 1 și Euro 2 ar urma să fie eliminate progresiv, iar din 2030 și 2031 ar fi vizate mașinile Euro 3 și Euro 4 în zona centrală. Din 2032, nici autoturismele Euro 5 nu ar mai putea circula în centrul capitalei. În București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 2.900.000 de mașini, dintre care 1.300.000 sunt vechi și poluante potrivit datelor RAR din 2025. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că principalele surse de poluare sunt traficul și încălzirea rezidențială. O inițiativă similară numită Vinieta Oxigen, adoptată în 2019, a fost abandonată în 2020.
0: Maria Ilie, mulțumim! Acum, datele meteo. București, stația Băneasa, 19 grade, Craiova, 17 grade, Timișoara, 19 grade Celsius. În partea de nord a țării, la Cluj-Napoca se înregistrează 14 grade, la Sibiu 15 și la Iași 16 grade Celsius. La Chișinău, potrivit Autorității de Meteorologie a Republicii Moldova, acum se înregistrează 15 grade.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
5: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. RFI. Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
6: Bună seara! Bine ați venit la Rural! Discutăm și astăzi despre temele agricole importante, spune eu. Sigur, încercăm să plecăm de la lanțul agricol, lanțul agroalimentar, așa cum sunt temele noastre în general. De data aceasta o să avem primele verigi, o să explicăm un pic despre ce este vorba. Nu o să uităm nici legislația europeană, nici dinamica prețurilor, pentru că avem un specialist în studioul RFI, inclusiv pe această temă. Este alături de noi domnul Cezar Gheorghe, este fondator Agricolum, este o casă de consultanță și analiză de date dedicată pieței mărfurilor agricole din România și nu numai din România. În același timp este un expert, cum spuneam, în piețele de mărfuri. Bine ați venit, Cezar Gheorghe, mulțumesc pentru prezență.
7: Cu multă plăcere, ca de fiecare dată onorez invitațiile dumneavoastră.
6: Mulțumesc! Vom face și două legături telefonice imediat. Până atunci, Cezar Gheorghe, vă rog, haideți să plecăm de la, am spus noi, de la fermieri și ei sunt, dacă spun corect, sunt primii pe lanțul acesta.
7: Prima verigă, fermierii sunt, da.
6: Cum sunt tensiunile în prima verigă, să spun așa? E complicat?
7: Este foarte complicat în prima verigă pentru că acolo începe totul. Acolo începe producția care înseamnă nu altceva decât costuri, decât cheltuieli operaționale, financiare, comerciale, toate trebuie să beneficieze de, să spunem, de o multă, multă cunoaștere, care din păcate astăzi nu se regăsește la nivelul tuturor fermelor din România. Asta este primul lucru.
6: Da. Poate crește nivelul de cunoaștere dacă ați atins acest subiect?
7: Nivelul de cunoaștere poate crește doar cu un singur parametru. Să facem tranziția între generații, pentru că vedem cum fermierii care, să spunem, au început în 1990, rămân prinși în aceleași capcane, ca să le numim, ale trecutului, în care ei știu totul, ei sunt, cum era pe vremuri, da, era și învățător, și părinte, și primar în sat, da, și ei nu se mai pot, să spunem, dezice de aceste obiceiuri, pentru că nu ai cum, efectiv, este o meteahnă care putem să ne alocăm și nouă în multe subiecte.
6: Da, uneori ne regăsim și noi în situația
7: asta. Deci aici e problema. Tranziția între generații, pentru că avem o generație de fermieri îmbătrânită, din păcate, o spunem, pentru că ei au fost pionierii, efectiv, care au luat-o de la zero și spun de la zero, pentru că nu au luat altceva decât pământul. Și aici a fost, ca să o numim așa, o mare păcălelă, încă de la bun început, pentru că activele fixe și mobile nu le-au revenit lor, mă refer la silozuri, mă refer la utilaje și toate cele, a spus doar luați pământul și munciți-l. Cu ce? Păi hai să ne împrumutăm, hai să vedem cum facem. Da, nu e vorba despre asta.
6: Să zicem primele momente. Trecerii către... Da, dacă vorbeați de fermieri tineri, este acum alături de noi Matei Titianu, domnul Matei Titianu, este președintele la PAR. Bună seara, Matei Titianu, mulțumesc pentru prezență, vă salutăm.
8: Respect, domnule Rudinski, vă salut atât pe noastră, cât și pe prietenul meu, Cezar Gheorghe.
6: De acord. Deci sunteți între prieteni aici, e bine. Doar să o salutăm și pe colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, mulțumesc și ție că ești
9: cu
6: noi.
9: Bună seara!
6: Bun, încă două vorbe sau mai multe de la Cezar Gheorghe, pentru că este aici în studio. Deci spuneam că tensiunile din prima verigă sunt mari. Spuneați că e nevoie de un grad mai mare de cunoaștere.
7: Da, este nevoie ca fermierul să fie, să spunem, etapizat, pentru că el efectiv este prins între două lanțuri, între două verigi. Una este cea de distribuție, da? Care include și costurile de finanțare, și a doua este cea comercială. Cea operațională de performanță în fermă, la un final, poate să și-o ducă singur în spinare, ca să spunem așa. Dar cele două chestii, cele mai importante lucruri într-o fermă sunt distribuția și comercialul. Aici e problema lui, pe care nu vrea să o recunoască de foarte multe ori și o gestionează într-un fel care slăbește venitul în fermă.
6: Bun, ne întoarcem pentru că sunt lucruri esențiale, dar aș vrea să aflăm și opinia lui Matei Titianu. Așadar, Matei Titianu, vă rog câteva repere despre cum gândiți dumneavoastră felul în care legătura dintre inputurile, dintre prețul de producție și finanțarea producției, mă rog, poate le luăm pe rând. Cum vedeți aceste elemente esențiale?
8: Bun, deci vreau în primul rând să subscriu la tot ceea ce a spus Cezar până acum. Din păcate, schimbul de generație este făcut într-un mod defectuos până în momentul de față, dar asta este vina politicilor europene care nu au făcut altceva decât să degradeze în mod perpetu agricultura. Agricultura se află într-un declin de foarte mult timp și acum dacă este să intrăm în tot ceea ce înseamnă costurile de producție, haideți să ne uităm. Toate costurile cu inputurile au crescut extraordinar de mult. Agricultura este un sector energofag, automat cu creșterea costului pentru energie, s-au scumpit toate elementele din lanț. Din păcate, potențialul meu de a valorifica producția nu a crescut direct proporțional cu toate aceste costuri. În contextul în care marjele de profit în agricultură sunt mai mici decât în industrie și dacă ne uităm că și industria colapsează, ar trebui să ne întrebăm dacă modelul agricol european este unul de eficient și unul de viitor. Pentru că dacă
6: e bună precum... întrebare. Vă rog, continuați-vă ideea, că dacă... o să răspundem la întrebarea asta, încercăm.
8: Dacă giganți precum Volkswagen vedem că dispar și au nevoie de susținerea europeană, iată că modelul fermei europene este o fermă mult mai mică, să spunem, ca dimensiune prin comparație cu ce avem în afara Uniunii Europene. Ei, în contextul în care deja suntem suprareglementați, fapt ce a generat costuri disproporționat mai mari de producție prin comparație cu statele din afara Uniunii Europene, ne confruntăm cu o situație în care trebuie să ne întrebăm dacă agricultura europeană mai are viitor. Pentru că, sigur, nevoie de hrană va fi întotdeauna. Dar agricultura europeană nu este agricultura globală și uitându-ne pe acordurile pe care Uniunea Europeană le semnează și le-a semnat, ne indică faptul că e posibil ca un viitor foarte apropiat să-și asigure securitatea alimentară din toate surse. Deci sunt foarte multe lucruri de spus.
6: Ne întoarcem la dumneavoastră. Ne-ați pus pe masă așa un cartof fierbinte, dacă permite termenul, o temă fierbinte, nu neapărat un cartof. Mihaela Gherghișan, mai este modelul european de agricol unul sustenabil, unul eficient, unul rentabil? Cum vezi lucrurile?
9: Nu, absolut deloc. Și de altfel, tocmai de aia este pe cale de a fi total reformat acum de la Bruxelles. În primul rând...
6: Sunt sigur că Cezar Gheorghe va avea o opinie un pic mai nuanțată, dar o să-l ascultăm. Te rog, Mihaela, scuză-mă, te ascultăm.
9: Da, deci el este pe cale de a fi reformat acum la Bruxelles, fiindcă de altfel nici nu va mai fi european. Va fi național. Nu imediat, dar cam în, să zicem, 15-20 de ani, cam acolo se tinde cel puțin. Să vedem ce va fi cu adevărat, dar asta e ideea pentru moment. Ca cea care a fondat Uniunea Europeană, anume politica agricolă comună, alături de cea a cărbunelui și a oțelului, să nu mai fie europeană. Are în continuare cea mai mare parte din buget, cât îl mai are, încă un an. Dar asta am văzut bine că se va schimba foarte mult după 28, dar marea problemă este că agricultorii europeni nu sunt deloc competitivi în piața mondială, vreau să spun, și nici pe cea europeană. Și asta pentru că au fost susținuți cu acele subvenții mai mult decât necesare, nu-i așa, din anii 60 și până acum.
6: Matei Titianu vorbește despre o ultra-reglementare. Crezi că și această supra-reglementare duce la o lipsă de eficiență,
9: da,
6: de care vorbești?
9: Absolut, absolut. Deci deja că ei săraci erau susținuți de Bruxelles de atâția zeci de ani, deci nu știau să... Ei nu știu să funcționeze singuri în piață în ziua de azi, n-au cum să știe, nu i-a învățat nimeni niciodată. Nu li s-a permis lucrul ăsta. Și de ce nu li s-a permis, de-aia au devenit, înțelegi, mai vulnerabili. Adică nu e vina absolut deloc a agricultorului, este, mă rog, nu e vina nimănui, de fapt, la început nu s-a putut altfel și după aia cum modelul a curs prea mult și cu o extindere mare din 2004 și apoi în 2007, nu s-a putut altfel. Da?
6: Bine.
9: Și nu s-a făcut niciun phasing out, adică să se renunțe treptat la aceste subvenții, astfel încât oamenii să devie din ce în ce mai de sine stătători. Nici asta nu s-a vrut. Și atunci suntem unde suntem. Iar supra-reglementarea de care vorbești este cea națională, pentru că reglementarea, înainte de a fi supra, este o reglementare, vine tot de la Bruxelles, vine din anii, cam de 10 ani, a început, a mers din ce în ce mai rău și acum că ne-am dat seama și au dat seama unii și alții că de fapt sugruma economia și agricultura, se dorește o simplificare. Dar e prea târziu, pentru că deja țări ca România și Franța și-au făcut supra-supra-reglementările lor peste cele europene. Bine. În exces de zel.
6: Am reținut. Introduceți câteva nuanțe, Cezar Gheorghe. Vă întreb pentru că în multele emisiuni pe care le facem, găsim totuși agricultori performanți, găsim agricultori cu profit. Sigur că ei ne spun de fiecare dată că depinde de un lucru sau de altul, de data aceasta de inputuri, de prețul de producție, de secetă, de ploaie și așa mai departe, dar n-a spune că eficiența e în afara agriculturii sau cum poate exagerez eu, spuneți.
7: Nu exagerez deloc, Rudy. Mihaela Gherghișna are dreptate 100% și dacă vrei să punctăm și ne ducem un pic în adânc, putem spune așa, Uniunea Europeană are 450 de milioane de locuitori, da? De tot ce ține de spațiu european sunt 750 și ceva de milioane de locuitori și trebuie să hrănească. Bun. Dar noi jucăm într-o piață globală și într-o piață globală în care ești condiționat de costuri ridicate, ai reglementări, ai multe condiționări, ai pus o grămadă de sancțiuni și nu mai pot, să zicem, anumite elemente de piață să intre să-ți ușureze viața la nivel european, tu ceri ca Uniunea Europeană să devină competitivă. Și vorbesc de grosul fermierilor, de toți, nu vorbesc de 1, 2, 3, 5 sau de România în special. Tu ești într-o piață globală, n-ai cum să competiționezi. Dacă vorbim de cota de profit pe care ai evocat-o tu înainte, aici totul ține numai și numai succesul din randament, în primul rând, și din gestionarea operațională la nivel de fermă. Eu am făcut o simulare și pe costurile financiare, că ăsta este cel mai mare, să spunem, cum să-l numesc, mâncător de profit dintr-o fermă, uh-huh, da, costul financiar, și la niște randamente medii, nu știu, 5 tone la hectar la grâu, cât e la nivel european, cât ne dau ei, sau 5,5. Mă rog, mergem pe mediile astea.
6: Da.
7: Dacă te împrumuți de la bancă, poți să scoți 83 de lei pe hectar profit. Da? Cu tot, aha, cu subvenție înglobată. Dacă te duci către un IFN sau către alte sisteme, da, de exemplu și distribuția, hai să fim serioși, are un cost financiar pe produsele care ți le dă cu plata la recoltare. Nimic nu e gratis, da?
6: Uh-huh. Vă referiți la modelul acela în care distribuitorul oferă inputuri și
7: da,
6: le plătești la recoltare, nu?
7: Da, uh-huh, da. Ești în minus, evident, la randamentele astea. În minus de, nu știu, între 150 și poate și 220 de lei pe hectar. Dar randamentele pe care le-am arătat. Deci numai randamentul ridicat la hectar poate să genereze o profitabilitate și o cotă de profit ca să poți să traversezi de la an la an. Numai că aici vorbim de o capacitare a hectarelor și când ești într-o fermă care are 1000, 2000, 3000 de hectare, altfel se văd lucrurile. Altfel poți împărți banii. Dacă ești un fermier mic, 100, 200, 300 de hectare, nu ești la mal, sub nicio formă. De aceea valul acesta de vânzări de ferme, de falimente, de puse la vânzare pe OLX și așa mai departe. Aici e mare problemă.
6: Până să mergem la Matei Titianu și la Mihaela Gherghișan, mai am o întrebare de la Cezar Gheorghe. Vorbim mult despre trader, sau mă rog, vorbim despre traderi, au rolul lor fără îndoială. Fermierii lucrează într-o proporție ridicată cu traderi, ei nu vând, de exemplu, în România și direct procesatorilor. E o relație de tip foarte dură între trader și fermier? Întreb pentru că mă duc mai departe pe lanț între producător și procesator, e o negociere foarte strictă de
7: multe. Bun, aici trebuie să facem o segmentare foarte clară și foarte obiectivă. Avem pe de-o parte piața internă, care piața internă este formată din procesatori, da, din producători de furaje, mă rog, care îi băgăm tot în această, să zicem, segmentare și integratori sau comercianții locali, ca să-i numim așa, care nu fac altceva decât să colecteze marfă spre a o vinde pe linia portului către exportator. Iar al treilea cluster sunt exportatorii, în mod firesc. E, imaginează-ți acum, dacă vorbim de relația lor și vorbim de relație pur contractuală, nu altceva, cum ai dat drumul, și asta e o imagine extrem de sugestivă. Dai drumul la 30 de vulpi în 20.000 de găini. Ce crezi că se întâmplă?
6: Le mănâncă aproape pe
7: aha,
6: toate.
7: Mulțumesc frumos! Da. Este vorba despre, ca să spunem așa, o definiție a fermierului. Fermierul nu este profesionist. Asta vreau să subliniez. Pentru că în toate contractele se subliniază cu subiect și predicat că negocierea este făcută cu bună credință de ambele părți și ambele părți recunoscând că sunt profesioniști. Nu, fermierul nu e profesionist. Fermierul nu are 15-20 de ani de comerț, da, trading în spate, nu are pregătirea juridică, legală și, ca să spunem așa, experiența și expertiza în piață spre a putea genera astfel de condiții.
6: Aici ce e mare problemă. Atunci? Să schimbăm ceva în... Nu știu, e nevoie de o legislație? Sau e nevoie
7: și de o legislație, da, dar e nevoie de un echilibru. Uh-huh. Cu foarte multă normalitate și cu foarte mult bun simț. De exemplu, și nu că e de exemplu, este chiar viața reală, în vestul Europei toate țările bune au așa ceva. Vorbim aici de bursa de la Paris, vorbim aici de bursa de la Viena, bursa de la Hamburg, bursa de la Berlin și toate cele. Până și Praga are bursă, la Cehia, ca să înțelegeți. Ce se întâmplă acolo? Există o formulare de contracte care trebuie să conțină X, Y, Z și așa mai departe. Da? Ceilalți poate să subscrie și să scrie în contractul lor, template-ul lor, orice, dar toate se subsumează acelor modele standard de contract. În schimb, se spune cu subiect și predicat, iar și acolo, cine greșește, dacă greșește, unde greșește, în ce fel greșește, totul este publicat pe site-ul acestor burse și dacă se ajunge la o dispută și părțile doresc mediere, se merge la curtea de arbitraj a acelei burse. La curtea de arbitraj avem un arbitru și trei judecători care judecă în echitate, atenție, în echitate.
6: Deci ne spui că ar fi nevoie de un instrument de tipul acesta, adică o bursă reală de
7: mărfuri? Așa se numește bursă, da? Nu neapărat de preț. E vorba de statutarea și de echilibrarea parametrilor contractuali. Iar aceea, curtea de arbitraj, te rog să-mi dai voie să termin cu asta, că e foarte interesant, judecă în echitate. Adică, dacă cineva dorește să asalteze și să aibă, nu știu, foloase necuvenite, îmbogățire fără justă cauză și toate cele, curtea îl pune la punct imediat. Și statutează exact, iar decizia finală îi se dă în brațe părții, să spunem, vinovate, dacă nu execută, îi se transferă unui executor judecător și în două luni s-a terminat tot. Nu mai stai pe în tribunale trei ani cu ei, judecă, te plătește avocat și așa mai departe, nu.
6: Deci totul se rezolvă simplu, în interiorul acelei...
7: Da, simplu și eficient. Piețe. Și toată lumea e liniștită, credeți-mă.
6: Matei Titianu, mă întorc la dumneavoastră, iată, sunt posibile soluții. Aș vrea să mergem și către preocupările actuale ale fermierilor și ale dumneavoastră ca președinte la APAR. Sunt sigur că vă uitați și vedeți ce se întâmplă cu această campanie de semănat, care cred că a început deja, și ne uităm din nou prin prisma costurilor. Și evident am să vă rog să faceți câteva, să dați câteva repere și legate și de cum vedeți noua politică agricolă comună, dacă o pot numi așa. Vă ascultăm, Matei.
8: Da, într-adevăr, campania de semănat este în plină desfășurare, coroborată și cu campania de recoltat acolo unde nu s-a încheiat, pentru că am discutat cu fermieri din sudul țării care au definitivat, practic, campania de recoltat. Sigur că, odată cu, așa cum a spus, creșterea costurilor cu energia, campania de semănat se desfășoară cu greu. Avem probleme și cu aportul pluviometric, pentru că nu a plouat suficient, mai ales în vestul țării sunt probleme, dar eu spun că seceta este cumva generalizată pe plan național și sigur că o altă mare problemă a fermierului este creditarea, pentru că fără accesul la bani nici nu reușește să achiziționeze, aș spune, input-uri suficiente pentru a-și desfășura campania într-un mod, hai să spun, corect. Pentru că în completarea a ceea ce s-a spus anterior, cred că una dintre cele mai mari probleme ale fermierului român în momentul de față este accesul la bani. Este prohibitiv de scump, am avea nevoie de un credit agricol ca să ne putem dezvolta, pentru că dobânzile care sunt acum chiar și la bănci, nu vorbim de IFN-uri, pentru că la IFN-uri efectiv este ceva ieșit din lumea asta, dar chiar și creditele bancare au dobânzi foarte mari și ne fac să fim, nu, să nu fim competitivi.
6: Când acum câteva zile spunea Matei Titianu, scuzați-mă, că băncile nu mai finanțează fermierii. E o exagerare sau e și o realitate?
8: Sunt situații în care fermierii nu mai sunt finanțați de către bănci, dar sunt și fermieri care sunt bancabili în continuare. Bun. Dar știți cum este? Sunt anumite ferme care, sigur, ele au profit, dar haideți să facem o paralelă foarte plastică. Profitul este precum hrana pentru om, dar cash flow este practic oxigenul. Din păcate, multe ferme de sector primar, să spunem, sau care produc materia primă, nu au cash flow și ajung în incapacitate de a se dezvolta.
6: Interesant.
8: Revenim puțin și la politica agricolă
6: mai
8: comună.
6: Mai spuneți-ne un pic de finanțare, totuși, că ați avut o idee, un credit agricol, cum ar trebui să arate? Să arate într-un anumit fel, cu garanții, fără garanții, o bancă specială,
8: nu știu. Subvenționată, Acum, sigur că sunt mai multe mecanisme care ar putea fi puse în practică, să spun, de către statul român. Ar putea, bine, poate ideea de Banca Agricolă este...
6: Sau poate niște linii de finanțare.
8: Da, situație, da, sigur.
6: Exact. Niște linii
8: cel mai
6: de
8: eficient ar fi cu o serie de linii de finanțare ca să fie susținut sectorul agricol, pentru că sigur că el nu poate să fie competitiv cu tot ceea ce în afara Uniunii Europene, atâta timp cât a fost promovat un model de fermă mai mic, cu multe reglementări, am pierdut foarte multe substanțe active. Nu am avut substanțe active noi. Când o să apară substanțele active noi, trebuie să înțelegem faptul că inovația costă, produsele noi o să coste foarte mult și un produs prietenos cu mediul, în esență, nu este atât de eficient prin comparație cu produsele generice pe care le aveam înainte. Eu am niște costuri de producție mai mari prin comparație cu statele în afara Uniunii Europene și, indiferent de cât de mult îmi diminuez eu costurile sau le țin sub control, nu o să pot să fiu competitiv. Și vă spun un lucru, dacă întrebați 100 de fermieri dacă ar renunța la subvenții, dar să le fie permis să producă la același nivel cu, spre exemplu, Ucraina, eu vă spun că 95 ar renunța la subvenții.
6: E interesantă temă.
8: Pierderile pe care le avem.
6: Din acest motiv spunea Mihaela Gherghișan că ar fi interesant o renunțare la subvenții. Te rog, Mihaela, deci iată ce... Sau vă rog, terminați-vă ideea, Matei Titianu, și apoi mergem la Mihaela.
8: O să se ajungă la renunțarea la subvenții, dar o să rămânem cu reglementările și o să fie și mai rău.
6: Exact, exact. Eu cred că va fi complicat de retras aceste reglementari sau de simplificat cu siguranță. Nu știu, e doar o opinie personală, s-ar putea să mă înșel. Mihaela Gherghișan, te rog, mai dă-ne câteva repere despre zona europeană.
9: Mai da, deci treaba asta cu subvențiile e foarte mult de zis. E foarte, foarte mult de zis. Ele sunt considerate un fel de salariu al acestor oameni, ca o plasă de salvare minimă, ca un salariu minim, dacă vrei. Dar Uniunea Europeană se află de foarte mulți ani, vreo 20 și mai bine, sub presiunea Organizației Mondiale a Comerțului, unde s-au făcut plângeri împotriva sa de către Australia, Noua Zeelandă, America, care zic, domne, dar noi de ce să concurăm în piață cu toții, ori agricultorii noștri nu au subvenții? De ce Europa ține această perfuzie artificială care, mă rog...
6: Mi se pare interesant ce ne spune Matei Titianu, și anume, renunțăm la subvenții, dar renunțați și la o serie de condiționalități.
9: Păi da, dar vezi tu că odată ce politica agricolă iese de sub cupola europeană treptat, nu mai poți să discuți despre regulamente și reglementări.
6: Da.
9: Dacă redevine națională, nu se va întâmpla astăzi, mâine, nu.
6: Bine.
7: Și va fi discreționar, Mihaela, pentru că... Da, și va fi un subiect discreționar la mâna politicului, pentru că cine, exact, cine va fi atunci la guvernare va decide cine, cum și în ce fel și cât primește, mai ales.
9: Dar asta va fi deja cazul din 2028, lăsăm la o parte reglementările, când, iarăși repet, a mia oară, toți banii se vor da odată pentru 7 ani și pentru 2 politici mari împreună. Deci coeziune, agricultură, ăștia sunt toți banii, îi cheltui, dacă îi cheltui pe toți într-un an, treaba ta. Și bun, nimeni nu-ți spune unde să-i dai și cui, nu mai sunt, sunt niște jaloane așa numite, dar nu mai sunt ca acum capitole clare de finanțare.
6: Ne întoarcem la Cezar Gheorghe și mai avem 8 minute din dialogul nostru, iată, pentru că e un pic mai scurtă emisiunea, o să avem un reportaj. Cezar Gheorghe, haideți să ne întoarcem la lanț. Deci ați explicat ce fac traderii, ați explicat lanțul agroalimentar, așa e cum spune. Așa. Mulțumesc, Mihaela, așa e, la lanț e mai complicat să ne întoarcem, da?
7: La vendere.
6: Cum vedeți mai departe? Eu repet întrebarea, producătorii români lucrează și pentru procesatorii români sau lucrează numai pentru, hai să spunem, export? Pentru că uneori e senzația că se vinde puțin în România și mult la export. Nu știu dacă sunt aceste cifre.
7: Da, trebuie să definim foarte clar două lucruri. Unul, noi suntem origine. Adică producem mai mult decât avem nevoie. Doi,
6: okay,
7: ne lovim și ne întoarcem identic în ceea ce a spus Matei. Finanțarea. Pentru că dacă tu te duci să vinzi la un procesator, nu spun că el nu cumpără, nu spun că el nu are apetit, nu spun că nu e competitiv, dar nu poate plăti în termen. Adică tu ai nevoie de bani, da, de cash flow, cum bine spuneam, atât că degeaba te uiți pe hârtie că ai profit, e, da, și când te uiți în cont n-ai bani. Sunt
6: bani,
7: două lucruri separate, că nimeni nu știe ce înseamnă accounts receivable, accounts payable, dar scuze de digresiune și revin acum.
6: Dar poți să fiți la un procesator ungar sau francez,
7: da,
6: sau german?
7: Nu te împiedică absolut nimeni. Problema este, mai mult ca oricând, deci, lăsând anul ăsta la o parte, logistica, care este extrem de scumpă și suntem în mare penurie, că iată ce înseamnă apa, neavând apă pe Dunăre, s-a scumpit toată logistica, dar revenind, la noi pe piața locală poți să vinzi. Avem o limită totuși, pentru că noi nu consumăm din 13,4 milioane de tone de grâu producție, consumăm 3,4 maxim. Avem capacitatea, nu avem ce face cu atâta grâu, pentru că noi nu dezvoltăm...
6: De aici senzația mea că vindem doar afară, nu vindem numai.
7: Dacă vinzi la export, ai cheșuit imediat, ai primit bani în 48 de ore și la revedere drum bun. Dacă vinzi la procesator, eu nu consider că oamenii ăia fac lucruri rău, dar au niște standarde de calitate mult mai ridicate. Și este iarăși o piedică în calea, să spunem, deciziei de a vinde către un procesator. Plus că ai un termen de plată poate extins, 30-60 de zile, dar tu ai nevoie de cash flow imediat, pentru că și aici fermierul nu-și calculează necesitatea de bani. Vinde când are nevoie de bani sau când are credite restante și așa mai departe. Destul cu critica la adresa fermierului. Ideea e simplă. Ai, pe de-o parte, da, o piață de export și trebuie să fim conștienți de ea. Suntem în al treilea an consecutiv în care primii doi am câștigat și nu știu dacă e chestia de loc întâi cu stegulețe și floricele, dar am condus efectiv la propriu haita exportatorilor europeni. Acum a rămas singur din bazinul Marii Negre, da, de capul nostru, ca să spunem așa, care suntem sustenabili, predictibili. Păi ne ajută că am exportat peste 4 milioane de tone de grâu până în momentul ăsta, din recolta asta.
6: De cap, să zic așa.
7: Ne facem de cap fără Rusia și fără Ucraina în momentul ăsta. Noi avem 9 milioane cotă de export în sezonul care a început pe 1 iulie, este la 30 iunie și am exportat 4 milioane și ceva până acum. Da, deci e vorba de infuzia de capital. Exportatorii sunt un lucru foarte bun, ca să o definim, pentru România, pentru fermier. Sunt o opțiune extrem de viabilă, competitiv în ceea ce privește prețul, vin banii în țară, fermierii își continuă ciclul de producție cu cunoștințele lor care le au și de ce să nu spunem agricultura, iarăși va fi lăudată și dusă în slăvi, contribuie foarte mult la PIB. Însă aici am eu rezervele mele, o țară în care agricultura contribuie foarte mult la PIB, e o țară săracă, pentru că nu are dezvoltate alte sectoare. Cum e Ucraina, pe care a evocat-o Matei, unde acolo am și eu ceva de spus. Dacă vorbim de ceea ce se consumă acolo ca inputuri, 25% din ele sunt contrafăcute sau expirate. Punct.
6: Mai avem câteva minute. Hai de cât un minut, Matei Titianu, Mihaela Gherghișan și apoi încă un final de aici, din studio. Matei, te rog, dă-ne o concluzie, că a ta, să zicem, pentru discuția noastră din seara aceasta.
8: Ce concluzii pot să mai spun? Sigur, pare foarte sumbră situația pentru agricultură, dar eu...
6: Se va găsi drumul spre eficiență? Până la urmă se va găsi un drum spre eficiență? Nu sunteți foarte optimist?
8: Nu, eu sunt optimist de fel. Okay. Eu ce vreau să spun este că haideți să nu ne dorim neapărat să fie situația mai ușoară, haideți să ne dorim să fim noi mai buni, mai bine pregătiți, pentru că asta o să ne facă să fim mai rezilienți. Și mi-aș dori din toată inima ca fermierii să se implice mai mult în mediul asociativ, pentru că sigur nu putem muta munții, dar putem fi de față acolo când se fac anumite modificări și să încercăm să le amendăm de așa manieră încât să fie cât de cât favorabile cu noi.
6: De acord, iată o recomandare, un îndemn. Mihaela Gherghișan, te rog și de la tine un minut de concluzie.
9: E acum o inițiativă în curs, a început săptămâna trecută în Germania și în Austria și se răspândește foarte tare de simplificare la sânge a regulamentelor europene, în care se cere măcar ca ceea ce statele membre au pus deasupra să dispară și, în general, se cere în vederea negocierilor bugetare, nu care trebuie să cam termine până decembrie. Deci se accelerează foarte tare anumite lucruri acum, se vor stogoli repede, deci s-ar putea ca treaba asta cu reglementările excesive și care au dus la situația actuală să se mai schimbe și eu sunt optimistă din punctul ăsta de vedere.
8: N-avem guvern, n-are cine să negocieze pentru noi. N-are cine să negocieze pentru noi, din păcate, la par finalistă.
6: La nivel european, vă referiți,
8: da, a trimis mai multe solicitări pe omnibusul fitosanitar, adică cel de simplificare a pachetului fitosanitar și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, din păcate. Și prin Copacogeca am trimis până... Nu se întâmplă nimic. Din păcate, cine spune că Uniunea Europeană face rău greșește, pentru că trebuie să ne uităm la Polonia cât de mult a evoluat. Am avut politicieni slabi care, în loc să ne ajute și să facă bine pentru România, n-au făcut nimic.
6: Mulțumesc pentru concluziile voastre. Cezar Gheorghe, vă rog, și dumneavoastră, mai avem un minut și jumătate.
7: Hai să pun și eu un cartof fierbinte pe masă, Rudy. Azi am fost la o conferință invitat al unui nume foarte... cu rezonanță,
6: Big Four.
7: Da. Și acolo era o prezentare foarte frumoasă, foarte pompoasă, cum facem noi să aducem forță de muncă din afara țării, pentru că nu mai avem în agricultură, vai, nu mai avem oameni și ce facem noi pe viitor. Am ascultat politicos firește, apoi a spus, dar nu credeți că ar fi mult mai sănătos pentru noi, și acum nu facem fals patriotism mai sau... Nu, mult mai sănătos pentru noi, ca cei 25% de tine care sunt șomaji să fie atrași către acest sector, pentru că, cu iertare o spun, nu aș vrea să dau pe mâna unuia dintr-o țară din Asia, să o numim așa, un tractor sau o combină John Deere de 500.000 de euro.
6: De acord.
7: Aș vrea să calific forța de muncă locală, aș vrea să atrag tinerii spre agricultură, pentru că și așa, în viitor, procesele se vor simplifica foarte mult. Să nu vă surprindă ceea ce se va întâmpla în următorii 10 ani în agricultură. Pe de altă parte, România are cel mai important și cel mai mare atu. Trebuie să fim conștienți de asta. Producții bune, randamente bune și portul Constanța.
6: Mulțumesc, multe teme interesante în seara aceasta. Cezar Gheorghe, fondator Agricolum și expert piețe de mărfuri, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles, Matei Titianu, președintele la PAR, au fost invitații noștri din această seară. Continuăm. Podgorie, producție de vin, un restaurant cu ambianță franceză, acestea sunt ingredientele unei afaceri de pe litoral care reușește să reziste. Cum se construiește o afacere cu vin în inima litoralului românesc? Un reportaj realizat de Mădălina Șerban și Arturo Cimini.
10: La câțiva kilometri de litoral, în apropiere de stațiunea Olimp, o firmă de lemn, pe care scrie cu alb, cu litere cursive, Claude Colomb, deschide drumul spre una dintre cele mai mici crame din Dobrogea. Cele 3 hectare de vie se întind în dreapta porții. Un tun sperie păsările, iar printre rânduri stă de pază o siluetă metalică îmbrăcată ca un domn din altă epocă. În stânga se află restaurantul care adăpostește sub el crama. Când am ajuns, doi angajați veniți din Asia curățau florile de la intrare. La final de august, strugurii erau încă în perioada de coacere, iar pe cele aproximativ 3 hectare se produc anual numai 10.000 sau 12.000 de sticle, mai exact vinuri de nișă, după rețete și din soiuri aduse din sudul Franței de fosta proprietară Anne Rosenberg. Dimensiunea mică nu ferește însă afacerea de problemele mari ale agriculturii. Prima este clima.
11: Atunci când am preluat noi în discuțiile cu doamna Rosenberg, ea refuza să pună irigație pe ideea că via își caută singură substanțele hrănitoare și apa în sol, dar cred că trebuie să ne adaptăm cumva schimbărilor climatice și să o ajutăm puțin să se dezvolte, că apa e din ce în ce mai puțină și nu cred că e suficientă uneori. Anul trecut a fost un pic mai dificil, anul ăsta nu pot să zic că am avut câteva ploi sănătoase și în primăvară și în vară și cred că anul ăsta, din punctul ăsta de vedere, nu am stat prea rău. Anul trecut am resimțit seceta mai mult.
10: Ne-a explicat Anca Alexandru, administratoarea cramei. Volatilitatea producției de vin provocată de schimbările climatice este semnalată și la nivel european, iar aici efectele se văd direct. Butași scoși din pământ și discuția tot mai presantă despre instalarea sistemelor de irigare. În cramă, aproape tot procesul se desfășoară într-o singură încăpere. Separarea boabelor de ciorchini, presarea, fermentarea în rezervoare de inox, limpezirea și îmbutelierea. Etichetele se lipesc încă manual. Culesul este tot manual pentru o producție pe care proprietarii vor să o păstreze limitată. Sub restaurant, pereții cramei sunt chiar din Terra Rossa, pământul roșiatic în care crește via. În nișe sunt păstrate sticle din mai multe producții, iar cele mai vechi sunt din 2006. De altfel, vinul nu este partea cea mai profitabilă a afacerii. Restaurantul și evenimentele țin în bună măsură modelul economic în picioare. În cele 2 ore și jumătate petrecute aici, într-o oarecare zi a săptămânii, deși restaurantul era închis, nu se organiza niciun eveniment, au venit 2 cupluri special să cumpere vin. Unul a cerut și o degustare. Pentru o cramă mică, vânzarea, distribuția și logistica apasă la fel ca pentru un producător mare, dar cu mai puține resurse. La acestea se adaugă birocrația, ne-a spus Anca Alexandru.
11: Cea mai mare, nu știu să vă zic care a fost...
12: Probabil relația asta cu autoritățile e cea mai provocatoare.
13: Ați întâlnit neînțelegere sau este
12: nu, grea comunicarea? Nu, nu neapărat este grea comunicarea. Este dificil așa de pus la punct toată documentația pe care se o solicită orice autoritate, să îndeplinești toate condițiile. Efectiv, dacă ești o afacere, dacă e un business destul

0: Relație, să scoatem mirosul ăla de mucegai, de... Deci sunt niște contradicții așa. Francezii sunt de acord cu păstrarea vinului în anumite condiții, noi nu suntem de acord. Noi trebuie să îndeplinim condițiile din România.
1: Claude Colomb a încercat să obțină finanțare pentru reconversia plantației, dar, spune administratoarea, a ratat perioada de depunere și așteaptă o nouă tranșă. O altă dificultate este forța de muncă. Alex, coordonatorul activităților din vie și al vinificației, spune că experiența se găsește tot mai greu. Via trebuie citită după frunză, iar la îmbuteliere, o igienizare greșită poate compromite întreaga producție.
2: Aici mi se pare cel mai complicat, pe partea de vinificație. Pe partea de exterior e mai complex, pentru că trebuie să ai și acolo atenție, dar nu chiar ca aici. Aici trebuie să ai o foarte mare atenție. Sunt anumite analize pe care trebuie să le faci. La un moment dat trebuie să cunoști când să le iei, la cât timp. Sunt foarte mulți dăunători, pot apărea pe parcursul timpului multe boli, de aceea trebuie să tractate. Trebuie să verifici întotdeauna cum este și omul, trebuie să-l vezi după fața, așa trebuie să vezi via, după frunză, după cum se dezvoltă ea. Și trebuie să știi să intervii și când și cu ce soluții.
1: Dar oameni cu experiență sunt tot mai greu de găsit. Și nu doar persoane cu experiență, ci și forță de muncă, mai spune Alex. De aceea au ales să recruteze din Asia. Am vorbit și noi cu unul dintre angajații de la Cramă.
3: I belong from the farming family.
4: Vin dintr-o familie de fermieri și cultivăm acolo și orez și fructe, legume de asemenea, dar strugurii sunt ceva nou pentru mine. Așadar, când am ajuns aici, a trebuit să învățăm, iar proprietarii ne-au ajutat.
1: Why did you... De ce ați ales România?
4: Pentru că am auzit de România. În țara mea, oamenii spun că aici este bine și poți să-ți faci un viitor mai bun și pot, de asemenea, să câștig și mai mulți bani.
1: Do you send some trimiteți o parte înapoi în Nepal sau ce faceți cu banii?
4: Da, trimit toți banii familiei.
1: Do you want to Vreți stay să rămâneți în România?
3: Yes, I want to stay here.
4: Da, vreau să rămân aici pentru că oamenii sunt buni. Șefa noastră este de treabă și Alex e bun, de aceea.
1: Was it difficult to A fost greu să învățați de la Alex cum să îngrijiți via sau încă învățați?
3: Yes, I'm still learning.
4: Da, încă învăț. Pentru mine cel mai dificil lucru este să învăț limba și orice alt lucru nu este atât de greu pentru că ne învață bine și sunt drăguți cu noi. Și noi învățăm încet, încet.
3: Slowly, slowly.
1: Mare parte din producția de vin a micuței Crame ajunge la cumpărători din orașele mari, precum București sau Constanța, fie direct, fie prin intermediul site-ului. La Claude Colomb, vinul încape într-o cameră, însă în afara ei se adună schimbările climatice, birocrația și lipsa forței de muncă cu experiență. La toate acestea se adaugă și scăderea consumului, în special în rândul tinerilor. La nivel european, un raport al Comisiei de Agricultură, care arată perspectivele în domeniu, indică o scădere a consumului de vin cu 9% pe cap de locuitor în perioada 2021-2035, din cauza schimbării obiceiurilor de consum. Pentru că, pentru vinificatorii mici, fiecare an în care reușesc să reziste pe piață este o dovadă a rezilienței, dar și a unei nișe care se naște. Enoturismul, care câștigă teren mai ales în rândul românilor, dornici să aibă experiența de gustării direct de la sursă.
5: Jurnal Rural European. Comisia Europeană a inițiat proceduri de infringement împotriva tuturor statelor membre, inclusiv a României, pentru că nu au notificat măsurile de transpunere integrală în legislația națională a directivei privind emisiile industriale și de creștere a animalelor. Țările Uniunii Europene au avut termen până la 1 iulie 2026 pentru a introduce directiva actualizată în legislația internă, însă până în prezent niciun stat membru nu a comunicat Comisiei finalizarea transpunerii. Pe 25 septembrie, Executivul European a transmis scrisori de punere în întârziere, iar acum guvernele naționale au la dispoziție 2 luni pentru a comunica măsurile adoptate în vederea aplicării directivei. În absența unui răspuns satisfăcător, comisia poate decide să emită un aviz motivat, următoarea etapă a procedurii de infringement. În linii generale, directiva actualizată înăsprește normele privind emisiile, urmărește limitarea utilizării substanțelor chimice periculoase și extinde domeniul de aplicare.

0: De asemenea, introduce dreptul publicului de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile aduse sănătății de poluarea ilegală. Cercetătorii din Germania caută soluții pentru reducerea risipei alimentare, dezvoltând tehnologii care să permită monitorizarea mai eficientă a produselor agricole după recoltare. Un proiect al cercetătorilor de la Institutul Leibniz pentru Inginerie Agricolă și Bioeconomie folosește senzori inteligenți pentru a preveni alterarea merelor în timpul depozitării. Proiectul pornește de la date potrivit cărora aproximativ unul din 10 mere depozitate se strică înainte de a ajunge la consumatori, iar reducerea acestor pierderi ar putea contribui și la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de risipa alimentară. Metoda utilizată de cercetători constă în integrarea senzorilor în mere artificiale și monitorizarea în timp real a condițiilor din spațiile frigorifice, potrivit Deutsche Welle. Senzorii pot detecta condensul format în jurul fructelor, permițând operatorilor să ajusteze temperatura și umiditatea înainte ca merele să înceapă să se degradeze. Cercetătorii germani consideră că aceeași abordare ar putea fi extinsă și la alte fructe și legume. Provocarea este însă ca tehnologia să devină suficient de ieftină pentru a putea fi utilizată pe scară largă. Consiliul Uniunii Europene a aprobat măsuri temporare de liberalizare a comerțului pentru o gamă largă de produse originare din Armenia, inclusiv produse agricole, pentru a sprijini economia țării în urma restricțiilor comerciale impuse recent de Rusia. Măsurile vor liberaliza aproximativ 80% din exporturile armene către Uniune, iar taxele vor rămâne suspendate o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Regimul preferențial este însoțit de anumite condiții și de măsuri de salvgardare, menite să protejeze piața Uniunii Europene, potrivit comunicatului emis de Consiliu. Fermierii italieni din sectorul de creștere a păsărilor și suinelor primesc peste 73 de milioane de euro pentru compensarea pierderilor cauzate de focarele de gripă aviară și peste porcina africană din anii precedenți. 61 de milioane de euro revin crescătorilor de păsări de curte și producătorilor de ouă, iar 12,5 milioane de euro fermelor de porcine. Plățile sunt finanțate din rezerva Uniunii Europene pentru Agricultură și trebuie efectuate către fermieri până la sfârșitul lunii mai a anului viitor, informează Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. O schemă de ajutor de stat în valoare de 11 milioane de euro a fost aprobată săptămâna trecută de Comisia Europeană la cererea României pentru sprijinirea sectorului de creștere a porcinelor. Fondurile vor merge către fermele afectate direct de creșterea costurilor cu îngrășămintele și combustibilul provocată de criza din Orientul Mijlociu. Schema adoptată în baza cadrului temporar european pentru ajutoare de stat în situații de criză, MEDSAF, se va derula până la 31 decembrie 2026, iar suma maximă pentru o fermă este de 50.000 de euro, iar suma maximă pentru o fermă este de 50.000 de euro. De asemenea, crescătorii de bovine din România vor primi ajutoare de stat în valoare totală de peste 52 de milioane de euro în cadrul unei scheme aprobate de comisie în urmă cu 2 săptămâni. Fondurile sunt destinate fermierilor cel mai afectați de creșterea bruscă a costurilor de producție ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Comisia Europeană a anunțat pe 23 septembrie de Ziua Europeană a Agriculturii Ecologice câștigătorii ediției 2026 a premiilor UE pentru agricultura ecologică, selectați dintre peste 120 de candidaturi din statele membre. Cele 7 premii au ajuns la proiecte din Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Germania, Franța și Italia, care s-au remarcat prin consolidarea legăturii dintre producția ecologică și inovare, prin dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare sau prin inițiative educaționale. Printre laureați se numără o fermieră irlandeză care conduce o exploatație zootehnică, un fermier danez care administrează o fermă ecologică mixtă implicată în peste 50 de proiecte de cercetare și dezvoltare și o companie bulgară de procesare a alimentelor ecologice, care folosește peste 30 de produse de la diversi parteneri locali. La categoria oraș ecologic, premiul a revenit localității franceze Cussac-Fort-Médoc, unde o fermă municipală de 7.000 de metri pătrați furnizează jumătate din legumele proaspete necesare pentru cele 230 de mese servite zilnic în cantinele școlare. Titlul pentru cea mai bună regiune organică a fost atribuit celui mai mare biodistrict din Italia, Sardenia Bio, pentru dezvoltarea rurală participativă. Au mai fost premiate o companie de catering din Austria care procesează producția din propria fermă zootehnică și un retailer din Germania care livrează săptămânal peste 2000 de pachete cu produse alimentare, conectând 60 de ferme ecologice cu gospodării, școli și comunități rurale.
1: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. RFI

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Procuratura din Emiratele Arabe Unite a încadrat drept atac terorist incidentul de miercuri de la bordul cursei Fly Dubai. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. 3 explozii s-au auzit în sudul Republicii. Jumătate din populația Regatului Unit dorește reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un nou sondaj de opinie. Agenția de rating Standard & Poor's menține categoria BBB- pentru România. În condițiile date de instabilitate, cred că este un rezultat important, spune ministrul finanțelor la Euronews. Iar administrația prezidențială a reclamat postarea pe rețelele sociale a unor fotografii false. La această oră, la stația București-Băneasa se înregistrează 20 de grade Celsius. Parchetul din Emiratele Arabe Unite a încadrat drept atac terorist incidentul de miercuri de la bordul cursei Fly Dubai. Avionul făcea legătura între Dubai și Tel Aviv. Copilotul avionului l-a atacat pe pilot în interiorul cabinei de pilotaj cu un topor de urgență în încercarea de a prelua controlul aeronavei și de a comite un atac terorist, precizează Procuratura din Emirate. Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite l-a identificat pe copilot, care este cetățean omanez, informează Agerpres, citând agențiile internaționale de presă. Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele incidentului, motivele și eventualele legături, precum și pentru a examina probele fizice și digitale. În acest context, potrivit news.ro, atacatorul avea interdicția de a zbura în Oman, după ce autoritățile de acolo au descoperit că acesta avea opinii extremiste, relatează astăzi platforma media saudită Al Arabia. 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. În sudul Republicii Moldova s-au auzit explozii la Ștefan Vodă, Căușeni și Hâncești. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni, a declarat președinta Maia Sandu. Primim mai multe amănunte de la corespondenta RFI, Valeria Vițu.
2: În dimineața zilei de sâmbătă, în doar 15 minute, 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din 4 raioane. Președinta Maia Sandu declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Șefa statului a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din noapte de vineri spre sâmbătă și violarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Citez: Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră, am încheiat citatul. Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să nu se apropie de fragmente sau de obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile la 112. Și speakerul Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție. Președintele legislativului declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge tot mai aproape de casele oamenilor din Republica Moldova. Și Igor Grosu a condamnat ferm atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nu vom accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol viața și securitatea cetățenilor noștri. Rusia poate opri acest război. Până atunci, Moldova va continua să-și protejeze oamenii și să-și consolideze capacitatea de a face față acestor amenințări, declară președintele Parlamentului de la Chișinău. Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, în dimineața zilei de sâmbătă au fost auzite mai multe explozii în apropierea satelor Crogmaz, Ștefan Vodă, de la Cău, Puhăceni, Aneninoi, Bozieni, Hâncești, precum și în Dubovca, Constantinovca, Căușeni. Echipele de poliție și ale Armatei Naționale s-au deplasat la fața locului pentru a cerceta incidentele. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Jumătate din populația Regatului Unit dorește reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un nou sondaj de opinie. Este și dorința afișată de actualul premier Andy Burnham. Sondajul a arătat că renegocierea relației Regatului Unit cu Uniunea Europeană ar duce la creșterea ponderii voturilor Partidului Laborist cu până la 7 puncte procentuale, în cazul în care premierul ar propune un nou referendum, în cadrul căruia să militeze pentru reintrarea în Uniune. Aproape o treime dintre alegători consideră că Parlamentul ar putea lua această decizie după alegerile generale. Agenția de rating Standard & Poor's a menținut România în categoria recomandată investițiilor, anunță vineri seara ministrul finanțelor. Potrivit agenției, România continuă progresele privind consolidarea fiscală, însă principalul risc este instabilitatea politică. În condițiile date de instabilitate, cred că e un rezultat important care transmite un semnal de credibilitate, a spus ministrul finanțelor Alexandru Nazare într-o intervenție la Euronews.
1: Agenția a analizat mai toate aspectele problematice persistente pe care, evident că economia României le prezintă de foarte mult timp, dar să știți că punctează și lucrurile bune. Faptul că România n-a avut un guvern învestit sau această perioadă de interimat în niciun caz nu s-a tradus printr-un derapaj fiscal. Deficitul de la lună la lună, ecartul față de anul 2025 s-a menținut. La ultima execuție este de 27 de miliarde. Agențiile au apreciat foarte mult faptul că execuția practic este în grafic, ceea ce face ca țintele de deficit pentru final de an să fie materializabile. Mesajul e necesar, dar nu e și suficient în absența unor măsuri credibile care să fie integrate în bugetul pentru anul 2027. Pasul următor pentru menținerea calificativului de investiții în primul trimestru din anul viitor reprezintă o construcție credibilă a bugetului cu măsuri care să reflecte că traiectoria noastră fiscal-bugetară asumată continuă și, practic, direcția pe care în această perioadă, prin execuția bugetară în imprimată, va merge mai departe.
0: Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, la Euronews. Administrația prezidențială reclamă postarea pe rețelele sociale a unor fotografii false. Potrivit instituției, este vorba despre un trucaj al fotografiilor oficiale făcute cu ocazia adunării generale a ONU de la New York. Imaginile false propagate pe internet înfățișează o poză în care președintele Nicu Șordan și partenera acestuia Mirabela Grădinaru s-ar fi fotografiat la New York, de fapt cu o machetă de carton a președintelui Donald Trump. Este un fake menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic și să genereze neîncredere în autorități și în veridicitatea comunicărilor publice, transmite administrația prezidențială, care mai arată că într-un cadru asemănător a fost prezentat și premierul din Kosovo, Albin Kurti, și mai mulți lideri din întreaga lume. Cadrul aproape identic al imaginilor publicate este cauzat de faptul că la acest eveniment fotografiile au fost realizate de fotograful oficial al Casei Albe. Acum, meteo. 20 de grade la stația București-Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. 18 grade la Craiova, 21 de grade la Timișoara. 17 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 18 grade la Iași. Acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 16 grade Celsius.
3: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel, o dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie la Sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: 5 drone și rachete au încălcat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova. În urmă cu puțin timp a venit și comunicatul Ministerului Apărării de la Chișinău, care spune că numărul incidentelor aeriene se ridică la 6, deoarece tot astăzi a mai fost detectată o altă pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova. Președintele american Donald Trump răspunde unui jurnalist France Press în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă că nu mai dorește să impună nicio interdicție asupra exporturilor de motorină care veneau în Europa. Jumătate din populația Regatului Unit al Marii Britanii susține reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un ultim sondaj de opinie citat de The Guardian. Iar agenția de rating Standard & Poor's a menținut România în categoria recomandată investițiilor, anunță Ministerul Finanțelor. La această oră în capitală, termometrele de la stația din Băneasa indică valoarea de 20 de grade Celsius. Cinci drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. În această dimineață au fost auzite explozii în sudul Republicii, la Ștefan Vodă, Căușeni și Hâncești. Mai multe amănunte ne oferă corespondentul RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
2: În dimineața zilei de sâmbătă, în doar 15 minute, 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din 4 raioane. Președinta Maia Sandu declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Șefa statului a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din noapte de vineri spre sâmbătă și violarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Citez: Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră, am încheiat citatul. Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să nu se apropie de fragmente sau de obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile la 112. Și speakerul Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție. Președintele legislativului declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge tot mai aproape de casele oamenilor din Republica Moldova. Și Igor Grosu a condamnat ferm atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nu vom accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol viața și securitatea cetățenilor noștri. Rusia poate opri acest război. Până atunci, Moldova va continua să-și protejeze oamenii și să-și consolideze capacitatea de a face față acestor amenințări, declară președintele Parlamentului de la Chișinău. Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, în dimineața zilei de sâmbătă au fost auzite mai multe explozii în apropierea satelor Crogmaz, Ștefan Vodă, de la Cău, Puhăceni, Aneninoi, Bozieni, Hâncești, precum și în Dubovca, Constantinovca, Căușeni. Echipele de poliție și ale Armatei Naționale s-au deplasat la fața locului pentru a cerceta incidentele. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Și potrivit ultimelor informații, Ministerul Apărării de la Chișinău a declarat că numărul incidentelor aeriene înregistrate astăzi se ridică la 6, deoarece a mai fost detectată o altă pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova. Nu vom pune nicio interdicție asupra exporturilor, a declarat președintele Donald Trump la întrebarea unui jurnalist France Press în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Răspunsul vine după decizia țărilor G7 care au convenit vineri să pună la dispoziție 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni. Reamintim că președintele american susținea în data de 22 septembrie o interdicție de export de motorină către Europa. Măsura ar fi fost menită să reducă temporar prețul foarte ridicat al motorinei din Statele Unite, dar acest scenariu a provocat o îngrijorare deosebit de puternică în rândul Uniunii Europene, întrucât peste jumătate din motorina importată de statele membre provine din Statele Unite ale Americii. Jumătate din populația Regatului Unit susține reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un nou sondaj de opinie citat de The Guardian. Sondajul a apărut în contextul în care Londra analizează toate opțiunile pentru viitoare relații cu Europa, iar potrivit anunțului făcut marți de premierul Andy Burnham, în primul său discurs ca lider al Partidului Laborist, printre opțiuni s-ar afla și aderarea la Uniunea Europeană, a adăugat premierul britanic. Primim mai multe amănunte de la Mădălina Șerban.
1: Jumătate dintre alegătorii britanici ar susține revenirea țării în Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj realizat de Messina Group și citat de The Guardian. Datele arată că o repoziționare clară a Partidului Laburist în favoarea reintegrării ar putea aduce formațiunii până la 7 puncte procentuale în plus în sondaje. Asta dacă premierul Andy Burnham ar convoca un nou referendum și ar face campanie pentru revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Sondajul apare în contextul în care prim-ministrul britanic a anunțat că guvernul va analiza opțiunile privind viitoarea relație a Londrei cu Europa. El a spus că printre acestea ar trebui să se afle și reintegrarea completă în blocul european. Aderarea la Uniune rămâne însă un subiect sensibil în interiorul Partidului Laburist, notează The Guardian. Mai mulți miniștri și deputați, în special din circumscripții care au votat pentru Brexit, se tem că redeschiderea discuției ar putea reactiva vechile diviziuni și favoriza astfel partidul extremist Reform UK condus de Nigel Farage. Potrivit aceluiași sondaj, aproape o treime dintre alegători consideră că o eventuală revenire în Uniunea Europeană ar trebui decisă printr-un nou referendum.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Agenția de rating Standard & Poor's a menținut România în categoria recomandată investițiilor, a anunțat vineri seară Ministerul Finanțelor. Potrivit agenției, România continuă progresele privind consolidarea fiscală, însă principalul risc este instabilitatea politică. În condițiile date de instabilitate politică, cred că este un rezultat important care transmite un semnal de credibilitate, a spus Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare într-o intervenție la Euronews.
3: Agenția a analizat mai toate aspectele problematice persistente pe care, evident că economia României le prezintă de foarte mult timp, dar să știți că punctează și lucrurile bune. Faptul că România n-a avut un guvern învestit sau această perioadă de interimat în niciun caz nu s-a tradus printr-un derapaj fiscal. Deficitul de la lună la lună, ecartul față de anul 2025 s-a menținut. La ultima execuție este de 27 de miliarde. Agențiile au apreciat foarte mult faptul că execuția practic este în grafic, ceea ce face ca țintele de deficit pentru final de an să fie materializabile. Mesajul e necesar, dar nu e și suficient în absența unor măsuri credibile care să fie integrate în bugetul pentru anul 2027. Pasul următor pentru menținerea calificativului de investiții în primul trimestru din anul viitor reprezintă o construcție credibilă a bugetului cu măsuri care să reflecte că traiectoria noastră fiscal-bugetară asumată continuă și, practic, direcția pe care în această perioadă, prin execuția bugetară în imprimatul, va merge mai departe.
0: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, acum datele meteo. 20 de grade la stația Băneasa, 21 tot în București, dar la stația Filaret. 19 grade la Craiova, 22 la Timișoara, 19 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 20 de grade la Iași. Acum, la Chișinău, se înregistrează 18 grade Celsius.
4: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
5: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. între 8 și 18 octombrie. Festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
4: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
6: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
7: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
6: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
8: Bună seara, bine v-am găsit.
6: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
9: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: RFI

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Parchetul din Emiratele Arabe Unite a încadrat drept atac terorist incidentul de miercuri de la bordul cursei Fly Dubai. Agenția de rating Standard & Poor's menține România în categoria recomandată investițiilor, anunță Ministerul Finanțelor. Iar primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a anunțat calendarul de restricționare a mașinilor vechi și poluante în București. Republica Moldova înregistrează un nou record mondial cu ocazia Zilei Naționale a Vinului. A fost creată cea mai mare viță de vie umană din lume în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău. La această oră, termometrele din capitala țării noastre înregistrează valoarea de 23 de grade Celsius. Parchetul din Emiratele Arabe Unite a încadrat drept atac terorist incidentul de miercuri de la bordul cursei Fly Dubai. Avionul făcea legătura dintre Dubai și Tel Aviv. Copilotul l-a atacat pe pilot în interiorul cabinei de pilotaj cu un topor de urgență în încercarea de a prelua controlul aeronavei și de a comite un atac terorist, precizează Procuratura din Emirate. Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite l-a identificat pe copilot, care este cetățean omanez, informează Ager Press, citând agențiile internaționale de presă. În acest context, potrivit news.ro, atacatorul avea interdicție de a mai zbura în Oman după ce autoritățile au descoperit că avea opinii extremiste, relatează Al Arabia. Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele incidentului, motivele și legăturile eventuale, precum și pentru a examina probele fizice și cele digitale. Agenția de rating Standard & Poor's a menținut România în categoria recomandată investițiilor, a anunțat vineri seara Ministerul Finanțelor. Potrivit agenției, România continuă progresele privind consolidarea fiscală, însă principalul risc este instabilitatea politică. În condițiile date de instabilitate, cred că este un rezultat important care transmite un semnal de credibilitate, a spus Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare într-o intervenție la Euronews.
2: Agenția a analizat mai toate aspectele problematice persistente pe care, evident că economia României le prezintă de foarte mult timp, dar să știți că punctează și lucrurile bune. Faptul că România n-a avut un guvern învestit sau această perioadă de interimat în niciun caz nu s-a tradus printr-un derapaj fiscal. Deficitul de la lună la lună, ecartul față de anul 2025 s-a menținut. La ultima execuție este de 27 de miliarde. Agențiile au apreciat foarte mult faptul că execuția practic este în grafic, ceea ce face ca țintele de deficit pentru final de an să fie materializabile. Mesajul e necesar, dar nu e și suficient în absența unor măsuri credibile care să fie integrate în bugetul pentru anul 2027. Pasul următor pentru menținerea calificativului de investiții în primul trimestru din anul viitor reprezintă o construcție credibilă a bugetului cu măsuri care să reflecte că traiectoria noastră fiscal-bugetară asumată continuă și, practic, direcția pe care în această perioadă, prin execuția bugetară în imprimatul, va merge mai departe.
0: Alexandru Nazare, ministru interimar al finanțelor. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat calendarul de restricționare a mașinilor vechi și poluante în capitală. Planul ar trebui să înceapă la 1 noiembrie 2027, dar propunerea care trebuie aprobată de Consiliul General. Măsura vizează îmbunătățirea calității aerului și instituirea zonei cu nivel scăzut de emisii. Primim mai multe amănunte de la Maria Ilie.
3: În prima etapă, mașinile non-euro nu vor mai putea circula în zona centrală. Din 2028, acestea ar urma să fie interzise în tot orașul, iar în centru nu vor mai avea acces nici autoturismele Euro 1. Restricțiile s-ar extinde anual, Euro 1 și Euro 2 ar urma să fie eliminate progresiv, iar din 2030 și 2031 ar fi vizate mașinile Euro 3 și Euro 4 în zona centrală. Din 2032, nici autoturismele autoturismele Euro 5 nu ar mai putea circula în centrul capitalei. În București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 2.900.000 de mașini, dintre care 1.300.000 sunt vechi și poluante potrivit datelor RAR din 2025. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că principalele surse de poluare sunt traficul și încălzirea rezidențială. O inițiativă similară numită Vinieta Oxigen, adoptată în 2019, a fost abandonată în 2020.
0: Maria Ilie, mulțumim! Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial. Cu ocazia Zilei Naționale a Vinului, a fost creată cea mai mare viță de vie umană din lume în piața Marii Adunări Naționale. Peste 700 de participanți au fost prezenți la acest eveniment. Valeria Vițu știe mai multe.
1: Cea mai mare viță de vie umană din lume a fost creată la Chișinău de Ziua Națională a Vinului. Momentul a fost gândit și ca o imagine simbol prin care țara noastră și vinul Moldovei pot câștiga vizibilitate internațională. Vița de vie este un element al identității vitevinicole a țării și a fost reprodusă la scară mare de sute de oameni și documentată fotografic și video, inclusiv în aer. Participanții au fost repartizați pe elementele care compun prezentarea viței de vie, trunchi și rădăcini, ramuri, frunze, ciorchini de struguri și cârcei, iar fiecare persoană a primit o poziție exactă în cadrul formației. În ajun, participanții au exersat traseul până la locul stabilit și sincronizarea necesară pentru ca, privită de la înălțime, mulțimea să reproducă fidel schița aprobată. Au fost peste 30 de criterii tehnice pentru validarea recordului, printre acestea, reproducerea exactă a schiței aprobate, numărul de participanți prezenți, forma și dimensiunile reprezentării, respectarea culorilor și tipului de îmbrăcăminte stabilite pentru diferitele elemente, poziționarea corectă a fiecărui participant, delimitarea clară a spațiului destinat, respectarea materialelor și marcajelor aprobate pentru conturul reprezentării, dar și documentarea fotografică și video a imaginii finale. Cei peste 700 de participanți au rămas nemișcați aproape 15 minute, interval în care au fost realizate verificări fotografie oficială și filmarea aeriană cu dronă. Adjudecătorul Guinness a anunțat că tentativa întrunește condițiile necesare pentru validarea recordului. Trebuie spus că cea mai mare colecție de vinuri din lume după numărul de sticle a combinatului Mileștii Mici din Republica Moldova a fost înregistrată în cartea recordurilor Guinness în august 2005. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Și acum datele meteo. 23 de grade la stația București-Filaret, 20 de grade la Craiova, 23 de grade la Timișoara. La Cluj-Napoca acum se registrează 20 de grade, la Sibiu 19 și la Iași 21 de grade. La Chișinău termometrele indică valoarea de 19 grade Celsius.
4: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: La Teatrul Național din București vă invităm să vedeți Părinți și copii de Brian Friel, o dramatizare de o frapantă actualitate după Turghenev, o Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei. Montarea spectaculoasă a lui Vlad Masaci, Părinți și copii, este un spectacol pe care trebuie să-l vezi. Pe 3 octombrie, la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: În ultimul an s-a dublat numărul de victime față de aceeași perioadă anului 2025. Este un studiu ONU care arată că în Ucraina în ultimul an au fost peste 15.000 de civili uciși și răniți. După decizia țărilor G7 care au convenit să pună la dispoziție peste 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni, președintele Donald Trump a răspuns unui jurnalist France Press că nu mai pune nicio interdicție asupra exporturilor de țiței în Europa și de carburante, de motorină. Jumătate din populația Regatului Unit susține reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un ultim sondaj de opinie citat de The Guardian, iar astăzi în Republica Moldova au avut loc 6 incidente aeriene cu drone și încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. La această oră în capitală, la stația Filaret, se înregistrează 23 de grade. În primele 8 luni ale acestui an, peste 15.000 de civili au fost uciși și răniți în războiul din Ucraina. Media însumează peste 400 de victime în fiecare săptămână. Procentual înseamnă mai mult decât dublarea numărului de victime față de aceeași perioadă anului 2025, subliniază înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Mai multe amănunte primim de la Dan Andreșescu.
2: Escaladarea continuă creează o spirală a răzbunării și represalii, iar asta va avea consecințe pentru populație timp de decenii, a subliniat Turk în cadrul unei dezbateri cu privire la Ucraina, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva. Cu acest prilej, înaltul responsabil al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a dorit să transmită un mesaj populației ruse, subliniind că acest conflict, care durează de peste 4 ani și jumătate, servește doar unei elite puternice, mai ales celor care au legături financiare în domeniul militar. Turk a evidențiat că în timp ce linia frontului rămâne practic neschimbată, Rusia continuă să atace clădiri de locuit, școli, centre medicale, căi ferate și alte infrastructuri civile. Într-un mesaj adresat populației ucrainene, Volker Turk a declarat că ONU și comunitatea internațională fac tot posibilul pentru a sprijini o pace bazată pe justiție și responsabilitate, cerând statelor cu influență să acționeze urgent pentru a impulsiona posibile negocieri. Oficialul ONU a subliniat în mod special utilizarea dronelor cu rază scurtă de acțiune în cadrul conflictului, prin atacuri asupra civililor și acțiuni care împiedică livrarea ajutorului umanitar sau restricționează libertatea de circulație.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! După decizia țărilor G7 care au convenit vineri să pună la dispoziție 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni, președintele Donald Trump a răspuns unui jurnalist France Press în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă că nu vom impune nicio interdicție asupra exporturilor către Europa. Reamintim că președintele american susținea în 22 septembrie o interdicție de export de motorină către Europa. Măsura ar fi fost menită să reducă temporar prețul foarte ridicat al motorinei din Statele Unite. Acest scenariu a provocat o îngrijorare deosebit de puternică în rândul Uniunii Europene, întrucât peste jumătate din motorina importată de statele membre provine din Statele Unite ale Americii. Jumătate din populația Regatului Unit susține reintegrarea în Uniunea Europeană, arată un recent sondaj de opinie citat de The Guardian. Sondajul a apărut în contextul în care Londra analizează toate opțiunile pentru viitoarele relații cu Europa, potrivit anunțului făcut marți de premierul Andy Burnham în primul său discurs ca lider al Partidului Laburist. Printre opțiuni s-ar afla și aderarea la Uniunea Europeană, adaugă premierul britanic. Madalina Șeruan ne oferă mai multe amănunte.
3: Jumătate dintre alegătorii britanici ar susține revenirea țării în Uniunea Europeană, potrivit unui sondaj realizat de Messina Group și citat de The Guardian. Datele arată că o repoziționare clară a Partidului Laburist în favoarea reintegrării ar putea aduce formațiunii până la 7 puncte procentuale în plus în sondaje. Asta dacă premierul Andy Burnham ar convoca un nou referendum și ar face campanie pentru revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Sondajul apare în contextul în care prim-ministrul britanic a anunțat că guvernul va analiza opțiunile privind viitoarea relație a Londrei cu Europa. El a spus că printre acestea ar trebui să se afle și reintegrarea completă în blocul european. Aderarea la Uniune rămâne însă un subiect sensibil în interiorul Partidului Laburist, notează The Guardian. Mai mulți miniștri și deputați, în special din circumscripții care au votat pentru Brexit, se tem că redeschiderea discuției ar putea reactiva vechile diviziuni și favoriza astfel partidul extremist Reform UK condus de Nigel Farage. Potrivit aceluiași sondaj, aproape o treime dintre alegători consideră că o eventuală revenire în Uniunea Europeană ar trebui decisă printr-un nou referendum.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova în această dimineață. Au fost auzite explozii în sudul Republicii, la Ștefan Vodă, Căușeni și Hâncești. Primim mai multe amănunte acum de la corespondenta RFI, Valeria Vițu.
1: În dimineața zilei de sâmbătă, în doar 15 minute, 5 drone și rachete au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din 4 raioane. Președinta Maia Sandu declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei pune în pericol direct viața cetățenilor moldoveni. Șefa statului a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei din noapte de vineri spre sâmbătă și violarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Citez: Rusia poate opri acest război chiar astăzi, iar cât timp continuă să atace, Ucraina are nevoie de sprijin pentru a-și apăra oamenii și a proteja și pacea noastră, am încheiat citatul. Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățeni să nu se apropie de fragmente sau de obiecte suspecte și să anunțe imediat autoritățile la 112. Și speakerul Parlamentului Igor Grosu a venit cu o reacție. Președintele legislativului declară că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ajunge tot mai aproape de casele oamenilor din Republica Moldova. Și Igor Grosu a condamnat ferm atacurile Rusiei asupra Ucrainei și încălcarea repetată a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nu vom accepta ca războiul purtat de Rusia să pună în pericol viața și securitatea cetățenilor noștri. Rusia poate opri acest război. Până atunci, Moldova va continua să-și protejeze oamenii și să-și consolideze capacitatea de a face față acestor amenințări, declară președintele Parlamentului de la Chișinău. Potrivit Ministerului Apărării, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, în dimineața zilei de sâmbătă au fost auzite mai multe explozii în apropierea satelor Crogmaz, Ștefan Vodă, de la Cău, Puhăceni, Aneninoi, Bozieni, Hâncești, precum și în Dubovca, Constantinovca, Căușeni. Echipele de poliție și ale Armatei Naționale s-au deplasat la fața locului pentru a cerceta incidentele. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Și potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, numărul incidentelor aeriene se ridică la 6 astăzi, deoarece în zorii zilei la ora 8 dimineața a mai fost detectată o altă pătrundere neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova. Acum datele meteo. 23 de grade la stația București-Filaret, 21 de grade la Craiova. La Timișoara se înregistrează 23 de grade, 21 de grade la Cluj-Napoca, 20 de grade la Sibiu. 21 de grade arată termometrele de la Iași și 20 de grade cele de la Chișinău.
4: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
5: seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
7: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatul meu de astăzi este Vlad Voiculescu, eurodeputat Renew Europe, fost ministru al Sănătății și raportorul Planului European de Combatere a Cancerului în Parlamentul European. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Și eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat-o. Un plan, iată, care prevede 2,5 miliarde de euro pentru cancer, prevenție mai dură pe tutun, alcool și alimente ultraprocesate, dar și acces egal la tratament în toată Uniunea Europeană. Acest raport a fost aprobat, tocmai a fost aprobat la începutul săptămânii în Comisia de Sănătate Publică din Parlamentul European. Urmează votul în plen în următoarele săptămâni. Domnule eurodeputat, concret, ce aduce acest plan pentru pacienții din România? Care sunt avantajele?
2: Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație. E o temă extrem de importantă și pentru mine și pentru grupul Renew și cu siguranță și mai importantă pentru, sau la fel de importantă pentru pacienții cu cancer. Vorbim despre o boală care omoară 1,3 milioane de europeni în fiecare an. Vorbim despre cea mai mare povară asupra fiecărui sistem de sănătate din Europa și vorbim despre, despre o problemă care ne afectează pe toți, de fapt. Nu cred că mai e cineva care să fie atât de norocos încât să nu aibă în familie, în imediată apropiere, între prieteni, vecini, măcar pe cineva cu, care suferă de cancer. De asemenea, statisticile sunt, și previziunile sunt absolut îngrijorătoare, înspăimântătoare, cred că e cuvântul și mai potrivit. Aproape fiecare a doua persoană va suferi de o formă de cancer pe timpul vieții. Asta nu înseamnă că va deceda din cauza acelui tip de cancer, ci va trebui în mod ideal să fie descoperit la timp și tratat în mod eficient. Deci aceasta este relevanța a temei noastre de astăzi. Iar în Parlamentul European există pentru prima dată o revizuire a unui plan vechi de 5 ani, Planul European de luptă împotriva cancerului. Vorbim despre cea mai mare strategie de sănătate a Uniunii Europene din istoria Uniunii Europene. Și vorbim, așa cum spuneați mai devreme, de 2,5 milioane pe care îi solicităm pentru perioada imediat următoare, bani care să fie disponibili statelor membre și de asemenea să fie disponibili celor care fac proiecte la nivel european. Vorbim în principal de proiecte de cercetare, dar nu numai. Și acum, dacă ar trebui separate lucrurile, pe firul logic. Și anume, dacă primul cel mai bun cancer pe care poți să-l ai este, sau cel mai bun cancer e cel pe care poți să-l previi. 40% din toate cancerele sunt prevenibile. Deci 40% din toate diagnosticele de care auzim în stânga, în dreapta, ar putea fi prevenite. Trebuie să ne uităm la factorii de risc. Și principalul factor de risc pentru aproape orice formă de cancer este fumatul. 27% dintre cancere au cauză principală sau secundară fumatul. Ori e fals, sau haideți să spunem altfel, e foarte ușor de înțeles că și toată lumea știe că este o legătură clară între cancer și între cancerul pulmonar și fumat. E de la sine înțeles pentru că vedem fumul cum intră, iese, ne putem ușor închipui că nu face lucruri bune pe acolo. De asemenea, este ușor să îți imaginezi că în regiunea aceasta a gâtului și a feței, cancerele de aici au de asemenea o legătură directă cu fumatul. Ce nu este la fel de la îndemână de înțeles pentru fiecare, dar vă asigur că așa este și vă rog să verificați baza științifică, este că cancere precum cancerul de ficat, cancerul de stomac, cancerul de vezică urinară, cancerul de prostată, toate sunt în directă legătură cu fumatul. Practic, riscul crește cu 10, 20, 50, 70% dacă fumezi. Este primul lucru pe care ți-o spune oncologul atunci când mergi la, când ești diagnosticat, și este prima măsură de prevenție pe care ar trebui să o luăm în dreptul nostru și ar trebui să îi ajutăm pe cei din preajma noastră să înțeleagă lucrul ăsta.
1: Și din acest motiv solicitați actualizarea urgentă a legislației tutunului.
2: Exact. E un lucru de la care umblă prin dezbaterile despre tutun și legătura cu cancerul sau cu alte boli, bolile cardiovasculare, de exemplu, și anume industria tutunului încearcă să încurajeze acest narativ, această vorbă că oamenii trebuie să fie informați, dar să fie liberi să-și ia propriile decizii. De principiu, e ușor de acceptat așa ceva, nu? Așa că oamenii ar trebui să fie liberi și că ar trebui să fie informați. Sunt oamenii cu adevărat informați, ceea ce cred eu este că nu sunt cu adevărat informați, că nu înțeleg cu totul care sunt riscurile la care se expun. Produsele, în special produsele noi, produsele de vaping, produsele care au nicotină și sunt cancerigene, aceste produse sunt vândute ca alternativă mai sănătoasă. Nu sunt o alternativă mai sănătoasă.
1: Așa sunt prezentate, da.
2: Sunt o alternativă mai sănătoasă la fumatul tradițional, în măsura în care cocaina este o alternativă mai sănătoasă față de heroină. Se poate argumenta că în anumite circumstanțe un drog este o alternativă mai sănătoasă decât altul. Ambele te omoară. Ambele îți nenorocesc viața a ta și nu numai a ta, a familiei din jurul tău. Un diagnostic de cancer nu afectează doar o singură persoană niciodată. Afectează întreaga familie. Revenind, cerem ca produsele să fie verificate înainte de a fi puse pe piață, să știm care sunt cu adevărat să știm care sunt efectele folosirii acestora. Și de asemenea, cerem ca felul în care ele sunt promovate și vândute să fie reglementat la nivel european. Asta este un lucru pe care foarte multe organizații, foarte mulți medici, foarte multe organizații de pacienți o cer de foarte mult timp în Uniunea Europeană. Acum este prima dată când Parlamentul European, în majoritatea sa, deocamdată în Comisia de Sănătate, și sper ca în câteva săptămâni să avem același lucru în plenul Parlamentului, va cere acest lucru. Când spun că va cere, înseamnă Parlamentul European este singura instituție europeană care este direct aleasă de către cetățeni și când cere un lucru, înseamnă că aceasta este voința politică a unei majorități a cetățenilor europeni. Asta înseamnă că Comisia trebuie să vină cu o propunere de reglementare, propunere care apoi să meargă către legiuitorii europeni, care sunt pe de-o parte Parlamentul, pe de-altă parte Consiliul. Aceștia sunt cei doi legiuitori europeni, dar Comisia are dreptul ăsta de inițiativă legislativă. Un pic diferit de cum funcționează lucrurile la nivel național, dar vă asigur că lucrurile se fac într-un mod profesionist și câteodată chiar mai rapid.
1: Aceste produse sunt accesibile, chiar sunt atractive, mai ales pentru adolescenți, într-o mulțime de culori și arome.
2: Da. Exact. Și de asta spuneam mai devreme că, deși putem fi de acord că oamenii trebuie să fie informați și liberi, să-și facă propriile alegeri, informați și cu adevărat liberi nu poate fi un copil de 12 ani, care vede peste tot, dacă ne uităm în București, în intersecțiile mari, vedem dintre cele mai mari reclame, dintre cele mai cool, dintre cele mai scumpe, sunt la produse de vaping. Dacă ne uităm la evenimente culturale, unele dintre lucrurile cele mai cool care se fac în oraș, vedem de asemenea că au peste tot numele produselor de vaping, al companiilor de tutun, care s-au rebranduit, au venit cu produse care arată ca niște gadgeturi. Sunt niște gadgeturi, dar sunt niște gadgeturi care provoacă dependență, care duc substanțe în organism care fac rău și care dau dependență. Dar așa cum spuneți, au un design în care s-a investit enorm, practic luați un orice fel de, nu vreau să pronunț un nume de firmă, dar orice fel de produs de vaping pe care îl găsiți în oricare dintre mall-urile din România, comparați-l cu telefonul dumneavoastră. Telefonul costă probabil 300, 500, 1000 de euro. Produsul acela probabil costă mai puțin. Gândiți-vă în care dintre ele s-a investit mai mult la nivel de design. Nu se investește atât de mult la nivel de design nici pentru mașini, nici pentru telefoane, nici pentru laptopul pe care probabil îl aveți în față, nici pentru nimic. Textura este extraordinar de plăcută, mirosul de asemenea și aromele sunt făcute ca să atragă copii. Că vorbim despre arome de fructe sau de înghețată unele, sau de sunt tot felul de arome care... narativul, ceea ce auzim de la companiile care produc aceste și ne comercializează aceste produse, este că aceste produse pot înlocui țigările. Ei bine, pentru fiecare adult care renunță la fumat, să spunem, și înlocuiește țigările clasice cu un astfel de produs, care ar putea, nu știm cu siguranță, ar putea să fie să facă ceva mai puțin rău, dar face în continuare rău, dar să zicem că ar putea să facă mai puțin rău. Pentru fiecare astfel de persoană, probabil că sunt 2, 3, 5 copii de 11, 12, 13 ani, câteodată copii de 9 ani, care testează asta și se testează astfel de produse și se apucă de fumat, practic. Dacă la un moment dat, într-o țară în care aceste produse sunt interzise, și vă asigur că sunt deja destul de țări pe glob, unde aceste produse sunt pur și simplu interzise. În Singapore, produsele de vaping, dacă greșești să ai un astfel de produs în geantă, nu numai că nu ai voie să fumezi, dar dacă ai un astfel de produs în geantă, nu numai că ți se confiscă, dar primești o amendă și în funcție de cât de binevoitor este ofițerul de la vamă, s-ar putea să te trimită în țara de unde ai venit. În caz cât se poate de concret, de acum câteva săptămâni în care s-a întâmplat asta. Și vârsta medie pentru durata medie de viață pentru femei, de exemplu, în Singapore este 86 de ani.
1: Și am înțeles că fetele și femeile reprezintă 50% dintre fumătorii la nivel global, mă refer la cele din Europa.
2: Da, deci e incredibil dacă vă gândiți. Deci din toate femeile și fetele care fumează pe lumea asta, jumătate sunt în regiunea Europa. Spun regiunea Europa așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății.
1: Da.
2: Deci mai degrabă continentul Europa decât Uniunea Europeană. Dar gândiți-vă la asta. Jumătate din femei sunt aici. E un lucru absolut, absolut îngrijorător și mai îngrijorător este că acest lucru este că la în dreptul tinerilor avem cele mai mari cifre. Cei mai mulți tineri care încep să fumeze, încep să folosească aceste produse, care devin dependenți, să spunem așa. Cei mai mulți tineri care dezvoltă dependență la vârste de 11, 12, 13 ani sunt în Europa. Și România este top.
1: A spus după ce raportul a fost votat în Comisia pentru Sănătate Publică, a spus că unele grupuri politice au făcut lobby pentru industria tutunului și alcoolului, nu pentru pacienți. Aveți colegi care sunt de partea cealaltă a baricadei și cum vă așteptați să se poziționeze la votul care va avea loc peste următoarele săptămâni? Aveți emoții?
2: Am avut acest raport, am avut discuții pentru 6 luni, am ajuns la un compromis, am ajuns la niște promisiuni de toate părțile. Raportul pe care îl avem în față acum și care a fost aprobat în Comisia de Sănătate este rezultatul acestui compromis. Este mai puțin dur, dacă vreți, decât mi-aș fi dorit eu, dar este un compromis mai mult decât decent, care, printre altele, spune foarte clar, informează, dacă vreți. Informează și, și propune niște măsuri care sunt de bun simț, fără a fi exagerate, dar atunci când vorbim despre sănătatea oamenilor și când vorbim despre cele mai mari costuri de sănătate, atât la nivel individual, cât și la nivelul sistemului public de sănătate, nu cred că ne putem juca cu asta. Și produsele care sunt nocive trebuie tratate ca atare. Da, am avut, sunt grupuri parlamentare, precum am avut amendamente, asta este modul în care fiecare parlamentar, respectiv europarlamentar, vine să modifice ceva. Deci dacă nu face, dacă nu reușește să ajungă la o înțelegere cu raportorul, și raportorul în acest caz am fost eu, dacă nu reușește să ajungă la o înțelegere, poate să vină cu un amendament alternativ, se cheamă. Și acest amendament alternativ a venit pur și simplu de la industrie. A fost depus de grupul parlamentar din care face parte Partidul Aur din România și alte grupuri de la extrema dreaptă. Pur și simplu am văzut acolo exact cuvintele pe care le-au primit, sunt sigur, și alți europarlamentari de la industrie. Exact cuvintele pe care și le doresc, le-am văzut acolo. Și cuvintele acelea sunt unele care sunt, formularea este cel puțin înșelătoare. Practic recunosc problema, recunosc că produsele că tutunul dăunează, că nicotina dăunează, dar formulează în așa fel încât aproximativ la fel ca în spațiu public, acolo unde vorbesc de alternative sănătoase. Încă o dată, să vorbești de alternative sănătoase când, în fapt, ambele produse sunt nesănătoase, sunt, cred că nu e mai corect să le spunem criminale decât sănătoase, și atunci am putea să vorbim de, mai corect ar fi să vorbim de produse criminale și produse ceva mai puțin criminale.
1: Acest raport include avertismente de sănătate și în cazul alcoolului și al produselor alimentare ultraprocesate?
2: Da, sigur. Când vorbim despre alcool, dovezile științifice sunt că nu există o cantitate de alcool care să fie sănătoasă. Orice cantitate de alcool este mai degrabă nesănătoasă decât sănătoasă. Raportul vorbește însă despre, despre consumul exagerat, despre consumul harmful consumptions, consumption în engleză. Deci consumul care în mod evident îți face rău. Lucrurile sunt ceva mai nuanțate în raport în dreptul alcoolului, iar în dreptul mâncării ultraprocesate, cred că înțelegem cu toții și vedem diferența și dacă cineva nu o vede, ar trebui să meargă într-o sală de clasă, dintr-o școală sau de liceu și să vadă dacă nu cumva nivelul acela de nivelul de obezitate pe care îl vedem la copiii de astăzi, dacă noi îl aveam atunci când eram la școală acum 20 ceva, 30 de ani. Eu țin minte altceva și statisticile confirmă această părere subiectivă. Avem, din cauza mâncării ultraprocesate, din cauza consumului, foarte simplu, când vorbim de mâncare ultraprocesată, ne uităm la produse care sunt pe raft și care ar putea să mai stea pe raft încă 6 luni, 9 luni, unele ani de zile și să aibă, să fie acolo bine mersi.
1: Să arate la fel, da.
2: Da. Mâncarea sănătoasă, mâncarea care nu este ultraprocesată, se strică în o zi,
1: două. Și vor fi etichete speciale sau ce modificări ați propus?
2: Ar trebui să avem etichete speciale, ar trebui ca oamenii să fie informați. Și din punctul meu de vedere, avem e un motiv pentru care mâncarea în Europa este în deteriorare, dar încă mai bună decât mai bună calitativ decât mâncarea în Statele Unite, de exemplu. Și iarăși ne uităm la filme sau dacă te uităm pe stradă, dacă ne uităm în imagini recente, vedem că obezitatea este la un nivel superior în Statele Unite ale Americii, deși vorbim de o societate care este chiar mai în care este chiar mai multă prosperitate decât în Europa. Prosperitatea nu se traduce în bine imediat, bani, dacă ai bani, nu înseamnă că o duci mai bine și că trăiești într-o societate mai bună. O societate mai bună e una care îi pasă de sănătatea membrilor săi. Cred că trebuie să păstrăm asta în Europa și unul dintre motivele pentru care mâncarea este încă mai bună în Europa, mai sănătoasă și nu vedem nivelul acela de obezitate pe care ne vedem în Statele Unite ale Americii, este faptul că unele substanțe sunt interzise în Europa. Da, unele lucruri trebuie să fie interzise și asta nu înseamnă, nu ajunge doar informare și să dai liber arbitru tuturor. Unele produse care pur și simplu fac rău trebuie interzise de pe piață și nu pot să presupui că fiecare cetățean, fiecare român ar trebui să aibă un doctorat în chimie ca să înțeleagă fiecare substanță dintr-un anumit aliment sau băutură și să înțeleagă care sunt cancerigene, care nu, care îi fac rău, care îi fac mai puțin rău. Cred că acolo este treaba statului și, da, și a Uniunii Europene.
1: Alături de prevenție și diagnosticul precoce, depistarea timpurie a unei boli oncologice este foarte importantă. În evoluția pacientului, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic și aici vreau să fac o paranteză. V-am urmărit ieri conferința pe care, briefingul de presă pe care l-ați organizat după aprobarea acestui raport în Comisia de Sănătate și, într-un fel, m-a emoționat faptul că ați venit cu experiență personală, ați spus deschis și a spus că tatăl dumneavoastră este supraviețuitor al cancerului.
2: Da, încă se luptă cu el. Are două tipuri de cancer. Și
1: voiam să mă întreb, care sunt problemele unui pacient din România comparativ cu cele ale unui pacient din vest, de exemplu? Cu ce ne luptăm noi?
2: Prima dată vorbim despre diagnosticare. Tatăl meu a fost destul de norocos cât să descopere cancerul la timp. Dar nu toată lumea este la fel de norocoasă. Și unul dintre, la nivel populațional, unul dintre instrumentele de bază pe care le avem pentru a ajuta oamenii să descopere cât mai rapid un potențial cancer, o potențială tumor canceroasă, se numește screening. Screening adică o invitație, dacă vreți, pentru pacienți, pentru femei peste 60 de ani sau pentru bărbați peste 65, care e recomandat să facă o mamografie pentru a detecta din timp un eventual cancer de sân sau testele pentru cancerul de prostată sau colonoscopia pentru un eventual cancer colorectal sau alte teste care sunt la dispoziție. Unele sunt non-invazive, sunt pur și simplu lucruri pe care poți să le faci acasă, respectiv la un laborator sau la medicul de familie. E necesar în special peste o anumită vârstă. Cancerul, deși vedem foarte multe cazuri de cancer la copii, cancer la oameni tineri, le vedem mai ales în social media și câteodată la televizor, totuși cancerul este o boală a bătrâneții. Este o boală a celulei îmbătrânite și afectat.
1: Aveți niște date? Cum stă România la acest capitol, la screeningul pentru cancerul de sân, colorectal? Cum suntem comparativ cu alții?
2: Groaznic, după cum probabil vă așteptați. Dacă vorbim de cancerul de sân, noi suntem undeva la 9%. Adică mai mult de 9 din 10 femei nu au fost testate. Dacă comparăm cifra aceasta cu țări precum Danemarca, Danemarca e adevărat că e în vârf. Danemarca e la 84%. Deci exact pe dos. Practic 9 din 10 femei s-au testat pentru a detecta un eventual cancer de sân. Asta este și motivul pentru care supraviețuirea arată foarte diferit de la o țară la alta. Dacă ne uităm la cancerul de sân, vorbim de 20% diferență între un set de țări din Europa de vest, în principiu, și Europa de est. După aia, dacă nu ne uităm la nivel de țară, ci ne uităm la înăuntru unei țări, vorbim de diferențe de 10-20% între pacienți, paciente din București și paciente din nordul țării, de exemplu, sau din sudul țării. Deci înăuntru țării e vorba de educație, e vorba de acces la medic, e vorba de cât de bine își fac treaba medicii de familie, e vorba de accesul la informație, e vorba de accesul la diagnosticare și după aia și accesul la tratament. Dacă ne uităm la cancerul cervical, cancerul de col uterin, de asemenea, diferența este de la cer la pământ. Vorbim despre 6% în România, screening pentru tipul acesta de cancer, care, apropo, poate fi și prevenit. Este singurul cancer care poate fi cu adevărat prevenit printr-un amărât de vaccin. Și România... Da, vaccinul anti-HPV este disponibil. Avem una dintre cele mai bune scheme de compensare a acestui cancer și aici cinste celor care s-au luptat pentru asta, pacienți, medici și, da, și ultimii doi miniștri, Alexandru Rafila și Alexandru Rogobete, au făcut o treabă bună în sensul ăsta. Nu o să vorbesc acum despre alte lucruri, dar nu mi se pare că au făcut o treabă bună. Dar aici e toată lauda pentru asta. Iar pentru screening, deci dacă mai întâi ar trebui ca oamenii să se vaccineze, bărbați sau femei. Foarte important, cancerul cervical, HPV, acest virus, această categorie de virus pot produce și cancer oral, cancer în zona aceasta la femei și la bărbați.
1: De asta ar trebui vaccinați și băieții.
2: Exact. Da. Nu numai sunt nu numai transmițători, ci ar trebui să se protejează și pe ei înșiși. Dacă își fac vaccinul, și ar trebui atât adulți cât și tineri. Pentru tineri este complet compensat, e gratuit. Pentru adulți este până cred, la 40-50 de ani. Îmi cer scuze că nu știu exact dacă găsiți datele online. Este compensat cred că
1: 50%. 45 de ani.
2: Iar dacă ne uităm la screening pentru depistarea acestui tip de cancer, vorbim despre diferențe de la 6% în România până la 61% în Danemarca, respectiv 78% în Suedia, am datele aici.
1: Între 27 și 45 de ani pentru femei, compensat 50%. Înainte de a merge mai departe, am vorbit despre diagnostic. Dacă mâine ați fi din nou ministrul al sănătății, ce ați face pentru a îmbunătăți screeningul? Pentru că e clar, lumea nu se prezintă. Noi nu avem, la noi un screening oportunist, nu ca în alte țări unde primești scrisoare, ești chemat la o anumită dată să-ți faci anumite investigații.
2: Exact, asta ar trebui făcut. Exact, asta ar trebui făcut, asta și faci. Dar e greu explicabil de ce nu se întâmplă asta și în România, dar în majoritatea țărilor cu apă caldă din Europa, la vârsta de 50 de ani, o femeie când împlinește vârsta de 50 de ani, primește o scrisoare în care este invitată la screening cu deja una sau două programări făcute, propuse în scrisoare pe care trebuie să le confirme sau infirme. Screening-ul este gratuit, adică testele sunt gratuite și are tot sensul din lume, atât pentru, sigur, la nivel individual, cred că nu e greu de explicat de ce e mai bine să descoperi din timp și de ce e mai bine să trăiești și nu să te chinui și să mori, dar și la nivel pentru stat, dacă vreți, sau pentru casa de asigurări, sau pentru bugetul statului, sau cum vreți să o luați, e mult mai bine să descoperi din timp și să tratezi ieftin sau poate chiar aproape gratuit decât să tratezi un cancer avansat. Costurile sunt enorme, pot fi enorme și să lași pe cineva netratat, respectiv nediagnosticat la timp, e o opțiune foarte proastă pe care statul român nu ar trebui să-și o permită. la modul general, ci nu și-o permite în sens economic, în sens financiar.
1: Exact, despre accesul la tratament și la medicamente, ce ne puteți spune? Care este situația în România?
2: Accesul la tratament de asemenea, și ăsta este al doilea capitol mare, după prevenția principală, prevenția secundară, dacă vorbim de acces la tratament, diferența este iarăși mare. Supraviețuirea este, de asemenea, diferența de supraviețuire este mare între țări din Europa de Est și țări din Europa de Vest. România nu stă bine. Iar, uitați, dacă vorbim de, iarăși, de cancerul de sân, diferența de 20%. Dacă vorbim de cancerul la copii, luate împreună toate formele de cancer pediatric, vorbim de diferențe de 20%. Iarăși, dacă ne uităm înăuntru României, vorbim de încă o diferență la cancerul la copii, de exemplu, de încă o diferență de 10%, în funcție de unde, de unde vin acei copii. Deci mai avem mult de lucrat acolo și aici vorbim de diferența vine așa, din accesul la tratamente. Tratamentele cele mai moderne, cele mai inovative, de obicei, durează până ajung într-o țară precum România. Din mai multe motive putem să intrăm în detalii aici. Doi, nivelul pur și simplu al calității serviciilor este diferit. Că vorbim despre infrastructură, că vorbim câteodată și de priceperea unor medici, că vorbim despre numărul și priceperea asistentelor, numărul asistentelor care sunt, sau numărul pacienților de care trebuie să aibă grijă o asistentă și câte asistente avem în general disponibile și unde sunt localizate acele asistente și acei medici. Și în România avem foarte mulți medici și asistente în localitățile mari, în orașele universitare și mai puțin în rest. Și de asemenea putem să ne uităm la tot ce înseamnă viața omului dincolo de serviciile acestea de bază sanitare. Dacă avem suport psihologic, dacă există suportul familial, asta contează foarte mult, dacă există suport pentru nutriție și toate celelalte lucruri care ne ajută să ne vindecăm atunci când suntem bolnavi. E ușor de înțeles, ar trebui să fie pus și în politici publice în urmă.
1: Ați cerut în raport ca până în 2030 90% dintre pacienți să aibă acces la centre comprehensive de cancer. Cât are România astăzi?
2: E greu de spus. Sunt definite centre comprehensive pentru cancer ca centre care practic au tot ce le trebuie pentru a trata un pacient. Realist vorbind, în România, în afară de orașe precum București, Cluj, într-o anumită măsură Iași, nu cred că există, că se poate vorbi despre servicii comprehensive, adică servicii care au absolut tot ce trebuie și inclusiv aici sunt, inclusiv în aceste orașe sunt probleme. Probleme care câteodată țin de finanțare, altădată țin de buna sau proastă organizare în spital, disponibilitatea medicamentelor, câteodată țin de orgoliul unui medic sau al lui altuia. Și asta e o chestiune despre care politicienii nu vorbesc, pentru că nu dă bine să spui ceva de un medic sau de altul sau în general, dar fiecare cetățean, politician sau nu, știe că unele probleme vin din proasta comunicare sau inexistenta comunicare, că vin câteodată din proasta diagnosticare sau târzia de diagnosticare, care are de-a face uneori în mod fatal, da, cu orgoliul, sigur, în general este o conexiune destul, o relație destul de bună între neștiință și orgoliu. Ai spune că multa știință vine cu mult orgoliu, dar de fapt cei mai buni medici pe care îi știu eu și sunt și cei mai empatici, sunt și cei care își pun orgoliu deoparte și îi spun pacientului atunci când ei sunt depășiți, își sună un coleg, îl cheamă, discută cazul unui pacient. Și din contră am văzut medici neprofesioniști care sunt extrem de orgolioși, nu întreabă niciodată pe altcineva, nu se consultă, știu ei mai bine absolut orice și eventual își vorbesc colegii de rău.
1: Ați mai propus acces mai bun transfrontalier pentru copii cu cancer. Am înțeles că aveți și un proiect pilot pentru 100 de copii? Exact. Despre ce e vorba?
2: Cel puțin 100 de copii din România și din alte câteva țări din Europa voi putea merge la tratament în străinătate cu având suportul unui navigator de pacienți și a unui și având fonduri pentru transport, cazare, mâncare. Sună banal, de fapt e extrem de important. E extrem de important nu numai pentru acei pacienți care vor putea beneficia de acest proiect pilot, care va fi pus în implementare anul viitor, dar este extrem de important și foarte ușor de înțeles, de fapt. Când vorbim de boli rare, cancer rare, cancerul la copii este o boală rară. O boală rară e definită în Europa ca fiind, având mai puțin de 5 oameni diagnosticați la 10, din 10.000 cu acea boală. Vorbim despre boli rare. Bineînțeles că nicio țară din Uniunea Europeană, nici măcar țările mai mari, nu pot să aibă centre specializate pentru fiecare boală rară. Unele boli rare au 5 pacienți pe an.
1: Spuneți-mi, ce ar trebui să știe părinții? Ce ar trebui să știe părinții? A spus că de anul viitor acest proiect pilot
2: lucrăm împreună,
1: va fi implementat, da?
2: Lucrăm împreună cu medicii oncopediatrii din toată Europa. De fapt, proiectul va fi la nivel european. Și cu siguranță medicii oncopediatri din România vor ști și vor putea să informeze pe părinți. Dar odată ce se va implementa, poate va fi relevant și pentru dumneavoastră și poate putem să discutăm pe larg într-o emisiune. Dar ce trebuie să știe este că într-un an de zile, în mai puțin de un an de zile, anul viitor, sper să avem, lucrul ăsta posibil. Și anume, dacă un copil are nevoie de un tratament și nu suntem siguri că tratamentul respectiv poate fi oferit în România, există un board medical la nivel european

0: costurile din acest buget.
1: Ce înseamnă concret dreptul de a fi uitat pentru un supraviețuitor de cancer?
0: Înseamnă că atunci când ai avut o formă de cancer, cum repet, se întâmplă foarte multor oameni, câteodată ne întâlnim cu oameni și aflăm mai devreme sau mai târziu povestea lor, care de acum 3 ani, 5 ani, 10 ani, 20 de ani, poate, când au trecut peste un cancer. Înseamnă posibilitatea acestor oameni de a nu rămâne în o bază de date a statului, respectiv a unei bănci sau unei asigurări, de a putea lua un credit, de a putea lua un job, de a putea funcționa ca orice alt membru al societății. Dreptul de a fi uitat înseamnă că o bancă nu poate să-ți refuze un credit sau o asigurare nu poate să-ți refuze de principiu o asigurare doar pentru că ai fost în acea bază de date, doar pentru că la un moment dat, acum mulți ani, te-ai confruntat cu un cancer. Se întâmplă lucrul ăsta, poate greu de crezut, dar oamenii au probleme la angajare, pentru că au trecut când erau mici pentru o formă de cancer și au un șef sau un potențial angajator care care nu vrea să aibă oameni bolnavi prin preajmă sau care au fost cândva bolnavi sau are o păsărică a lui vis-a-vis de cineva care a avut cancer. Și unele bănci în vestul Europei au avut politici foarte clare. Dacă ai avut vreodată cancer, înseamnă că se va întoarce și înseamnă că nu vrem să te avem drept client. E profund nedrept și este și statistic incorrect. Asta înseamnă dreptul de a fi uitat. De asta, la acest punct, e important, e menționat în raport.
1: Exact.
0: Și e important pentru noi ca societate. Nu e drept ca după ce că ai avut acest hop în viață să trebuiască să suferi tot restul vieții și să nu fii tratat cum ar trebui să fii tratat ca un membru, ca orice alt membru al societății.
1: Din păcate, misiunea se apropie de sfârșit. Aveți vot în plen pe acest raport în câteva săptămâni. Pe ce capitol vă este, nu știu, teamă că nu veți avea majoritate?
0: Da, raportul mai are câteva capitole importante. Unul este despre cum folosește Uniunea Europeană banii și eu cred, și este înscris în raport și avem și o majoritate care crede asta, că ar trebui să existe un control foarte bun al Parlamentului European asupra cheltuirii banilor și ar trebui ca pacienții să vadă în mod real care este impactul cheltuirii acelor bani. Nu sunt puțini bani, încercăm să fie 2,5 miliarde de euro și banii ăștia trebuie să se vadă, nu trebuie să ducă în vreo gaură neagră sau să fie lucruri drăguțe, dar care nu au impact. Trebuie să fie lucruri cu impact. Iar de ce mi-e teamă? Mi-e teamă de lobby-ul industriei. Mi-e teamă de colegi din Parlamentul European care vor pleca urechea la lobby-ul industriei pe care l-am văzut în funcțiune de mai multe ori, nu de 2 ani și jumătate de când sunt aici în Parlamentul European. L-am văzut în funcțiune și am văzut cum europarlamentari și grupuri parlamentare întregi vin cu retorica direct de la aceste industrii, care sunt lucruri care nu e nici cum în regulă.
1: Vă mulțumesc foarte mult. În încheiere, un mesaj pentru cei care ne ascultă, insistând pe începutul discuției noastre apropo de prevenție. Ce sfaturi aveți?
0: Aveți grijă de voi și cei dragi vouă, unde cei dragi vouă. Aveți o discuție cu ei, faceți un plan de prevenție. Nu e greu. Mergeți la medicul de familie, informați-vă,
1: inteligența artificială. Mergeți când nu vă doare.
0: Când nu vă doare, exact. Mergeți când nu vă doare. Folosiți surse de informație bune, verificate, pe bază științifică. Nu vă uitați în gura celor care spun că tratează cancerul cu plante și cu ceaiuri și cu masaje.
1: Exact. Biorezonanță. Și altele
0: lucruri. Uitați-vă ce este

0: demonstrat științific și faceți-vă un plan pentru sănătatea voastră și a familiei voastre. Repet asta, a voastră și a familiei voastre. Dacă ascultați asta, probabil că sunteți cei care puteți fi responsabili, ceva mai responsabili și aveți putere să influențați și pe alții în jurul dumneavoastră. Faceți un plan de prevenție pentru a rămâne sănătoși pentru cât mai mult timp. Și din când în când verificați lucrul ăsta, că un cancer diagnosticat la timp este aproape 100% vindecabil. Câteodată cu un pic de durere și neplăceri, dar este aproape 100% vindecabil. Pe când dacă este diagnosticat târziu, vine cu multă durere, cu mult chin și câteodată fără sorți de izbândă.
1: Vă mulțumesc că a fost alături de noi astăzi Vlad Voiculescu, eurodeputat Renew Europe, fost ministru al sănătății și raportorul Planului European de Combatere a Cancerului în Parlamentul European. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
0: Și eu.
1: Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine.
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
3: RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Circulația feroviară este oprită pe ambele fire ale magistralei 300 pe distanța Crivina-Brazi. Astfel, legăturile spre Moldova, între București și Moldova și spre Transilvania sunt blocate. În urma unui accident, trenul București-Bacău-Piatra-Neamț a lovit două persoane. Agenția de rating Standard & Poor's a menținut România în categoria recomandată investițiilor, anunță vineri seara Ministerul Finanțelor. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat calendarul de restricționare a mașinilor vechi și poluante în București, iar Republica Moldova a înregistrat astăzi un nou record mondial. La această oră, în capitală, termometrele indică valoarea de 22 de grade. După cum vă spuneam, circulația feroviară a fost oprită temporar pe ambele fire ale magistralei 300 pe distanța Crivina-Brazi. Compania Națională de Căi Ferate, CFR-SA, informează că trenul Interregio București-Bacău-Piatra Neamț, operat de CFR Călători, a surprins două persoane pe calea ferată. În urma incidentului, circulația a fost oprită temporar pe ambele fire pentru intervenția autorităților și desfășurarea operației necesare la fața locului, transmite compania într-un comunicat de presă. Astfel, circulația feroviară între București și Ploiești pe relația cu Moldova și Transilvania rămâne temporar întreruptă pe ambele fire până la finalizarea intervențiilor și îndeplinirea condițiilor pentru reluarea traficului feroviar. Agenția de rating Standard & Poor's a menținut România în categoria recomandată investițiilor, anunță Ministerul Finanțelor. Potrivit agenției, România continuă progresele privind consolidarea fiscală, însă principalul risc este reprezentat de instabilitatea politică. În condițiile date de instabilitate, cred că este un rezultat important, care transmite un semnal de credibilitate, spune ministrul finanțelor Alexandru Nazare într-o intervenție la Euronews.
2: Agenția a analizat mai toate aspectele problematice persistente pe care, evident că economia României le prezintă de foarte mult timp, dar să știți că punctează și lucrurile bune. Faptul că România n-a avut un guvern învestit sau această perioadă de interimat în niciun caz nu s-a tradus printr-un derapaj fiscal. Deficitul de la lună la lună, ecartul față de anul 2025 s-a menținut. La ultima execuție este de 27 de miliarde. Agențiile au apreciat foarte mult faptul că execuția practic este în grafic, ceea ce face ca țintele de deficit pentru final de an să fie materializabile. Mesajul e necesar, dar nu e și suficient în absența unor măsuri credibile care să fie integrate în bugetul pentru anul 2027. Pasul următor pentru menținerea calificativului de investiții în primul trimestru din anul viitor reprezintă o construcție credibilă a bugetului cu măsuri care să reflecte că traiectoria noastră fiscal-bugetară asumată continuă și, practic, direcția pe care în această perioadă, prin execuția bugetară în imprimatul, va merge mai departe.
0: Alexandru Nazare, ministru interimar al finanțelor. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat calendarul de restricționare a mașinilor vechi și poluante în București. Planul ar trebui să înceapă la 1 noiembrie 2027, dar propunerea trebuie aprobată de Consiliul General al Municipiului București. Măsura vizează îmbunătățirea calității aerului și instituirea zonei cu nivel scăzut de emisii. Maria Ilie relatează.
3: În prima etapă, mașinile non-euro nu vor mai putea circula în zona centrală. Din 2028, acestea ar urma să fie interzise în tot orașul, iar în centru nu vor mai avea acces nici autoturismele Euro 1. Restricțiile s-ar extinde anual, Euro 1 și Euro 2 ar urma să fie eliminate progresiv, iar din 2030 și 2031 ar fi vizate mașinile Euro 3 și Euro 4 în zona centrală. Din 2032, nici autoturismele autoturismele Euro 5 nu ar mai putea circula în centrul capitalei. În București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 2.900.000 de mașini, dintre care 1.300.000 sunt vechi și poluante potrivit datelor RAR din 2025. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că principalele surse de poluare sunt traficul și încălzirea rezidențială. O inițiativă similară numită Vinieta Oxigen, adoptată în 2019, a fost abandonată în 2020.
0: Maria Ilie, mulțumim! Republica Moldova a înregistrat un nou record mondial. Cu ocazia Zilei Naționale a Vinului, a fost creată cea mai mare viță de vie umană din lume în piața Marii Adunări Naționale. Peste 700 de participanți au fost prezenți la eveniment. Valeria Vițu ne spune mai multe.
1: Cea mai mare viță de vie umană din lume a fost creată la Chișinău de Ziua Națională a Vinului. Momentul a fost gândit și ca o imagine simbol prin care țara noastră și vinul Moldovei pot câștiga vizibilitate internațională. Vița de vie este un element al identității vitevinicole a țării și a fost reprodusă la scară mare de sute de oameni și documentată fotografic și video, inclusiv în aer. Participanții au fost repartizați pe elementele care compun reprezentarea viței de vie, trunchi și rădăcini, ramuri, frunze, ciorchini de struguri și cârcei, iar fiecare persoană a primit o poziție exactă în cadrul formației. În ajun, participanții au exersat traseul până la locul stabilit și sincronizarea necesară pentru ca, privită de la înălțime, mulțimea să reproducă fidel schița aprobată. Au fost peste 30 de criterii tehnice pentru validarea recordului, printre acestea, reproducerea exactă a schiței aprobate, numărul de participanți prezenți, forma și dimensiunile reprezentării, respectarea culorilor și tipului de îmbrăcăminte stabilite pentru diferitele elemente, poziționarea corectă a fiecărui participant, delimitarea clară a spațiului destinat, respectarea materialelor și marcajelor aprobate pentru conturul reprezentării, dar și documentarea fotografică și video a imaginii finale. Cei peste 700 de participanți au rămas nemișcați aproape 15 minute, interval în care au fost realizate verificările, fotografia oficială și filmarea aeriană cu drona. Adjudecătorul Guinness a anunțat că tentativa întrunește condițiile necesare pentru validarea recordului. Trebuie spus că cea mai mare colecție de vinuri din lume după numărul de sticle a combinatului Mileștii Mici din Republica Moldova a fost înregistrată în Cartea Recordurilor Guinness în august 2005. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Și acum, datele meteo. 22 de grade la stația București-Băneasa, ne informează site-ul Meteo România. 21 de grade la Craiova, 24 la Timișoara. 21 de grade Cluj-Napoca, 20 de grade Sibiu, 21 de grade la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 20 de grade.
4: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvo caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
8: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. RFI.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Când spunem că un parc se modernizează, ne gândim la alei, bănci și iluminat. Dar prima întrebare ar trebui să fie: ce se întâmplă cu arborii? Astăzi, la Ecofrecvența, vorbim despre viitorul Herăstrăului, despre parcuri care răcoresc orașul și despre cum ne putem apropia din nou de Dâmbovița. Invitata mea este Alina Kasprovski, director executiv al Fundației Comunitare București. Alina, bine ai revenit la Ecofrecvența!
2: Mulțumesc de invitație, mă bucur mereu să fiu aici.
1: Încep cu noutatea. Ce se schimbă în proiectul de refacere a malurilor lacului și ce înseamnă asta pentru copaci, când vorbim despre Herăstrău?
2: Așa cum probabil știi, în această vară am semnat un parteneriat cu Primăria Capitalei în care ne-am asumat să refacem împreună Herăstrăul și când spun împreună mă refer la Primăria Capitalei, ADPMB, Administrația de
1: Parcuri și Lacuri și...
2: E fostul ALPAB.
1: Da.
2: Administrația Domeniului Public, Municipiul București,
1: da,
2: și Asociația Peisagiștilor, filiala București. În acest proces de refacere am început prin a ne uita la cum arată arborii. Arborii din Herăstrău sunt foarte importanți. Nu e orice fel de parc, e un parc bătrân, sunt mulți arbori care au peste 80 de ani. E un parc istoric despre care știm că e cel mai mare al Bucureștiului și e foarte important ca acești arbori să rămână pe loc.
1: Sunt și încărcați de emoții, amintiri, generații întregi.
2: Corect, au prins și al doilea război mondial, ar fi păcat să-i...
1: Sunt într-o grămadă de poze ale bucureștenilor acești arbori.
2: Cu adevărat și foarte mult în poveștile noastre ale tuturor. Noi am făcut o consultare în decursul verii în care am întrebat bucureștenii cum folosesc parcul și ce își doresc mai departe de la el. Am avut extraordinar de multe răspunsuri și asta ne spune ceva, că oamenii chiar iubesc Herăstrăul. Am avut aproape 10.000 de răspunsuri de la bucureșteni. Marea lor majoritate spune: avem nevoie să protejați acești arbori. Și realitatea este că în ultimii 10 ani și cu atât mai mult în ultimii 2-3 ani, mulți dintre arborii bătrânei Herăstrăului au murit, din diverse motive. Și aici ajungem la malul lacului, ce se întâmplă acolo. Așa cum știi, malurile lacului Herăstrău începuseră să cedeze, de mulți ani deja se vorbea despre faptul că o să cadă malurile în lac.
1: Chiar de altfel, a devenit o chestiune de siguranță. Nu mai
2: exact,
1: era
2: a devenit
1: de...
2: o chestiune de siguranță publică, dar a devenit și o problemă ecologică. Faptul că aproape în fiecare săptămână, în anii trecuți, câte un copac cădea în lac. Vorbim de acești copaci foarte bătrâni, de peste 80 de ani, care oferă umbră, care oferă oxigen și așa mai departe. Ei bine, la începutul acestui an, Primăria Capitalei a preluat un proiect de refacere a malurilor Herăstrăului, care, din păcate, era doar un proiect hidrologic. Se uita de la malul de beton în apă, dar nu se uita la faptul că pe malul de beton există niște arbori foarte vechi. Și atunci, ceea ce am făcut noi împreună cu ASOP a fost să construim acest inventar și plan de risc, inventar de risc al copacilor de pe mal. Vorbim de peste 1800 de copaci care au fost evaluați bucată cu bucată și pentru fiecare s-a stabilit ce se poate întâmpla cu ei și ce se poate aștepta din partea lor.
1: Diagnosticul general care era?
2: Diagnosticul general este că cel puțin 3/4 din acești copaci pot și merită să rămână în picioare. O parte dintre ei sunt uscați, îi vedem deja, acolo nu se mai poate întâmpla nimic. Sunt cam 400 de copaci din cei 1800 care urmează să fie tăiați. Însă toți ceilalți este necesar să fie salvați. Și iată, Primăria Capitalei a venit cu o modificare a proiectului inițial și salut această modificare, pentru că la fel de bine primăria ar fi putut să spună: îmi pare rău, am aprobat deja proiectul, suntem în proces cu el.
1: Nu se mai poate face nimic.
2: Nu se mai poate face, din păcate, nu se mai poate face nimic. Însă ei au fost deschiși să caute soluții. Probabil aceste soluții vor costa bani în plus, cu siguranță. Însă ce pot să spun este că asta ne va permite ca 3/4 din acești copaci, care sunt copaci viabili, copaci istorici, arbori remarcabili, copaci care ne ajută să ne dea oxigenul de care avem atât de mare nevoie în București, să rămână în picioare. Și asta este cumva și acordul între noi și primărie și promisiunea noastră și promisiunea primăriei că acești copaci vor rămâne în picioare pentru bucureșteni încă 90 de ani de aici încolo sau câtă viață vor mai avea ei.
1: Cred fix cum am spus în introducere, că e mai important ce arbor ai într-un parc decât cum arată aleile și cred că e mult mai important să avem o zonă umbrită și de calitate, un aer de calitate pe care acești arbori ni-l oferă, nu?
2: Exact.
1: Decât să avem niște...
2: Sigur, e importantă siguranța oamenilor. Ne-am fi dorit ca malul să plece împreună cu un grup de alergători în lac. Asta e ceva ce nu și-ar fi dorit nimeni, dar nu cred că trebuie ca întotdeauna să se pună problema ce alegem, oamenii sau copacii.
1: Da.
2: Pentru că, de fapt, Pentru că, de fapt, copacii sunt pentru oameni, nu sunt doar pentru ei înșiși.
1: Hai să trecem de la Herăstrău spre Parcul Liniei, un parc relativ nou în București, cu totul și cu totul atipic.
2: Exact.
1: Da? Dar în care se și întâmplă lucruri gândite puțin altfel.
2: Exact.
1: Poate de la început au fost gândite sau nu, dar cu siguranță ceea ce se întâmplă astăzi în Parcul Liniei este cu gândire, cu o proiecție pe următorii, să zic, 50 de ani.
2: Exact. Aș porni de la faptul că, da, Parcul Liniei este o inovație cu totul în România. Este un parc liniar construit pe locul unei foste căi ferate. Era acea cale ferată industrială care mergea de la fabricile din marginea Bucureștiului până în București și care nu mai era folosită de extraordinar de mulți ani.

0: de fapt începuse să fie folosită pentru alte scopuri pe care nu ni le dorim într-un oraș, anume ca loc de depozitat deșeuri de la construcții, loc în care oamenii își schimbau uleiul de la mașină și alte lucruri foarte generatoare de poluare. Exact, era o ghenă de gunoi pe care, ok, mai creșteau niște copaci. Din 2021, primăria sectorului 6 și-a asumat transformarea acestui parc. Este o inovație, dar în același timp este o idee preluată din New York. În New York există faimosul parc Highline, care la fel transformă o fostă linie de tren într-un parc liniar, pentru că ăsta e spațiul pe care l-ai la dispoziție. În momentul acesta, parcul liniei e deschis pe trei faze. A treia fază am lansat-o în parteneriat acum și o să povestesc imediat care e ideea parteneriatului. Și urmează o a patra fază care va permite practic un parc continuu de la Afi Cotroceni până pe Valea Cascadelor, practic de-a lungul lui Iuliu Maniu, acolo unde nu există niciun fel de spațiu
1: sunteți
0: verde.
1: Sunteți 4 kilometri buni.
0: Sunt aproape 4 kilometri și 16 sau 18 hectare. Deci, da, dintr-un loc în care se aruncă deșeuri, într-un parc pentru o comunitate foarte aglomerată, e într-adevăr o transformare foarte mare. Noi am intrat în acest proiect, în această fază a treia, care s-a lansat în urmă cu câteva săptămâni, și am intrat cu ideea nu doar de a contribui ca acest parc să continue, da, ci cu ideea de a aduce soluții bazate pe natură, ca să arătăm cum ar putea să arate noile parcuri ale secolului 21, în acest moment. Am intrat cu o finanțare privată, aproape 1,5 milioane de euro, pe o zonă de jumătate de hectar, 5.000 de metri pătrați, în care am propus un număr mare de soluții bazate pe natură. În primul rând ne-am uitat la cât de mult spațiu permeabil este, deci cât mai puțin spațiu betonat. Ne-am dorit să ajungem și suntem acolo la aproximativ 80% spațiu permeabil și semipermeabil. De ce ne trebuia asta, te-ai întrebat? De ce nu până la urmă avem un Maidan, e 100% spațiu permeabil? Da, asta e ce ne dorim.
1: Văd și inundațiile care sunt în București.
0: Exact. Problema vine de aici, de la faptul că pe măsură ce clima în București s-a transformat, vedem din ce în ce mai multe furtuni violente, cu foarte multă ploaie și foarte multe inundații.
1: Și cu debit foarte mare într-un timp foarte scurt.
0: Exact. Dacă avem beton, evident ajungem la inundații. Dacă apa se poate scurge în sol, pe de o parte evităm inundația, pe de altă parte hrănim plantele astfel încât ele să aibă rezerve pentru perioadele celelalte în care este foarte secetos. Am văzut și vara asta, poate nu atât de mult ca în alte veri, pentru că am avut un iulie un pic mai rece, dar august a avut exact aceste două componente. Căldură foarte mare, ploi foarte violente, furtuni de-a dreptul foarte, foarte violente. Ok, deci noi ne-am propus ca această bucată din parc să aibă 80% permeabilitate și asta înseamnă inclusiv alei permeabile, deci nu trebuie să mergem prin noroi, nu asta e ideea. Există materiale permeabile care ne permit să avem, ne păstrăm civilizația dintr-un oraș, dar în același timp să știm că apa se scurge, de pildă.
1: Bine, în țările nordice există și șosele permeabile, dar
0: n-am ajuns încă în nordul Europei, dar o să ajungem în urmă, să sperăm în timpul vieții noastre. De pildă, locurile de joacă, în loc să punem tartan, putem să punem plută. Pluta e un material natural care permite apei să se scurgă, care nu emite acele mirosuri care până la urmă înseamnă poluare atunci când bate soarele pe tartan, miroase foarte, foarte urât și copiii, cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai expuși la genul acesta de materiale chimice care se topesc până la urmă. Da. Pluta este perfect neutră din punctul acesta de vedere, locuri de joacă cu lemn, în loc de locuri de joacă cu plastic, multă suprafață verde, o micropădure urbană, în loc de gazon, plante perene și trifoi. De ce facem asta? Pentru că gazonul nu permite biodiversității să existe, nu, albina și fluturii nu trăiesc din gazon, că nu e...
1: Adică nu vin polenizatorii.
0: Exact. Pe de o parte, pe de altă parte, este mult mai eficient din punct de vedere al costurilor să ai plante perene și trifoi decât să ai gazon. Deci chiar și administrația face economii în ceea ce privește plantările, în ceea ce privește irigațiile și așa mai departe. Și de asemenea am construit o zonă cu paturi de plantare pentru microgrădini comunitare. Vrem să vedem dacă oamenii de acolo din cartier, e un cartier foarte dens, cu foarte multe apartamente și unele sunt încă în lucru, deci se vor muta încă și mai mulți oameni, vrem să vedem dacă sunt interesați să grădinărească, să-și pună roșii, să-și pună plante aromatice.
1: Înainte de 89, ăsta era un spor național. Adică.
0: Exact, exact. Și noi, din ce vedem din alte programe ale noastre de finanțare, de pildă există programul În Zona Ta, care e un program de finanțare pentru grupuri de cartier, pentru proiecte la blocul lor. Am văzut că foarte mulți oameni vor să se întoarcă la ideea asta de grădinărit. Acum că vorbim de flori sau că vorbim de plante pe care le putem mânca după aceea, fiecare își dorește ceva sau altceva, dar important este că oamenii au nevoie pentru sănătatea lor mentală să se întoarcă, să pună mâna în pământ, să crească ceva, să se uite cum crește.
1: Știi ce, te rog frumos, dă-mi o localizare a acestei zone din Parcul Liniei.
0: Zona din Parcul Liniei este foarte aproape de strada Moinești. E foarte ușor de găsit, practic o intrare din această fază a 3 e la Lujerului, în capătul celălalt față de Lujerului. E ușor de ajuns inclusiv cu metroul, deci nu e doar pentru oamenii din cartier, și ce vedem noi este că oamenii vin din tot București să vadă cum arată un astfel de parc nou, așa cum nu a mai fost până acum pe aici.
1: Alții ar merge la expoziție să vadă ceea ce faceți voi acum, nu?
0: Putem să spunem că e o expoziție, de altfel, așa, ca să-ți dau un foarte mic spoiler, ne pregătim să lansăm un muzeu viu al Bucureștiului cu aceste proiecte care pot să devină exponate, nu trebuie să le ducem într-o sală, ci să le găsim printre blocuri, într-un parc, într-o arie naturală protejată. În două săptămâni o să pornim muzeul viu al Bucureștiului și iată, nu știu dacă aveam voie să-ți spun, dar acum, uite, ți-am zis-o pentru că mă și entuziasmează.
1: Vom profita de asta. Mulțumesc tare mult! Dâmbovița, mai ales tinerii din București, au tot timpul această problemă, de ce nu ne putem bucura de Dâmbovița? Uh-huh. În acest weekend, 3-4 octombrie, se întâmplă Dâmbovița Delivery, corect?
0: Exact.
1: Și de aici te las pe tine.
0: E un alt proiect major pe care noi îl finanțăm. Deja cred că suntem la al treilea sau al patrulea an. Există un grup de organizații din care face parte Asociația Nod Makerspace, Asociația Ivan Pațaichin Mila 23, care au spus de ce noi în București trecem pe lângă Dâmbovița de ca și cum nu ar fi nimic acolo, când toate celelalte orașe din Europa s-au reîntors către natura lor, către râurile lor și au adus mai mulți pietoni, au adus mai mult verde pe spațiile respective. Din nou, nu pentru că e mai frumos să fie verde decât să fie beton, dar și asta e util, ci pentru că pe măsură ce orașele se încălzesc, infrastructura verde-albastră, apa și copacii sunt cei care efectiv ne vor ajuta să supraviețuim în acest oraș, nu doar să ne placă felul în care arată. Și au început să se întrebe și administrația cum am putea noi să facem astfel încât să le arătăm bucureștenilor că Dâmbovița e ceva ce poate fi experimentat, explorat. De 3 ani au început să apară pontoane pe Dâmbovița, există unul la Timpuri Noi, există unul la Operă și acum va exista unul, există de fapt deja de zilele astea, dar de sâmbătă se va deschide pentru public în zona Regie. Apropo de oamenii tineri, vorbim despre campusul studențesc, va fi utilizat, de asta au și început acum, pentru că acum începe anul universitar, va putea fi utilizat tot timpul anului și asta înseamnă că poți să mergi cu barca, poți să mergi cu supul, poți să te duci pur și simplu să te întâlnești cu prietenii tăi pe malul apei. Și ce va fi diferit la Regie este că e un pas în față, în parteneria cu Primăria Sectorului 6, o parte din zona din stradă se va pietonaliza. Una din benzile de circulație, sunt 3 benzi, vor rămâne 2 pe bucată, și acolo se va pietonaliza, va exista mobilier urban, deci vei putea să stai acolo, va exista verde.
1: Pe tot parcursul anului sau doar în weekend? De fapt,
0: pe tot parcursul anului.
1: Faceți mobilier,
0: pe tot parcursul anului, exact. E o intervenție temporară, nu e garantat că va dura veșnic, dar cel puțin până la sfârșitul anului universitar, da, acest lucru se va întâmpla. Și evident, e un experiment. Vrem să vedem oamenii le folosesc, care e reacția oamenilor din mașini și așa mai departe. Și în funcție de asta să vedem cum acest spațiu poate fi permanentizat.
1: Mi se pare o idee foarte bună.
0: Ce o să se întâmple însă în acest weekend, apropo de dacă se închide sau nu circulația, da. De fapt se va închide circulația în weekend pe partea aceea din Regie, vorbim de Splaiul Independenței 190, Exact, în regie o să se vadă, va fi foarte evident pe locul în care se închide.
1: Pe malul cu căminele.
0: Exact, exact. Da. Și acolo se vor întâmpla tot felul de evenimente gratuite pentru toată lumea, de la plimbări cu barca, inclusiv competiții cu bărcile pe Dâmbovița, până la dezbateri, spectacole, activități pentru copii și așa mai departe. E un eveniment prietenos cu absolut toți bucureștenii, indiferent de vârsta și de interesele lor.
1: Devine într-un fel o continuare naturală a ceea ce se întâmplă în Lacul Mori.
0: Exact.
1: Pentru că ca și traseu ești acolo.
0: Ești foarte aproape de Lacul Mori, într-adevăr, și plus elementul acesta de pietonalizare.
1: Da. Poți să spui că îți petreci o zi de weekend în natură, fiind în București.
0: Exact.
1: În Bucureștiul super aglomerat.
0: Exact, în acea parte a Bucureștiului în care nu te-ai fi gândit înainte să treci altfel decât cu mașina. Și cred că asta e surpriza cu care e nevoie să întâlnească bucureștenii, să fie așa un șoc. Wow, aici poți să faci și altceva decât să treci repede cu mașina.
1: Mi-aș dori tare mult să funcționeze ceea ce v-ați propus acolo, pentru că sunt multe zone în București care ar putea fi transformate în microcentre urbane naturale, ca sau nu știu cum să zic.
0: Aș menționa că aici
1: natură urbană.
0: Miza e foarte ambițioasă, hai să-i spunem așa,
1: da,
0: și anume ca în momentul în care se reface puzul, planul de urbanism zonal al Dâmboviței, să ne uităm la renaturarea Dâmboviței. Poate că vorbim de un proiect de 10 ani, de 20 de ani, nu știu. Nu e un proiect care se va întâmpla mâine dimineață, dar planul
1: acesta... Mi-ar plăcea să-l prind și eu, adică...
0: Și nouă ne-ar plăcea să-l prindem, da. Cred că 20 de ani mai avem, nu?
1: Minim. Nu, dar să putem și fugi, mă refer. Nu doar să ne uităm.
0: Exact.
1: Alina Kaspruski, ai o serie de cursuri pentru ONG-iști și care această inițiativă mi-a tras atenția încă de acum 6 luni când promovai acest lucru pe rețelele de socializare și vreau să-mi spui un pic ce învață ONG și ce pot să învețe și cam cât durează aceste cursuri.
0: În primul rând aș pleca de la experiența mea anterioară. Noi suntem Fundația Comunitară București, un finanțator de alte proiecte. În acești 14 ani de când existăm, am finanțat peste 1000 de proiecte și burse, deci am lucrat cu organizații de la foarte, foarte mici și grupuri de inițiativă, 3 vecini de la bloc care vor să-și facă o grădină,
1: da,
0: până
1: sau
0: la organizații...
1: O parcare de bicicliști.
0: Sau o parcare de bicicliști, sau colectare selectivă, sau fiecare ce are nevoie la blocul lui, până la organizații foarte mari care fac lucruri importante la nivelul acesta de infrastructură. Structura al orașului. Și ce am învățat eu este că sunt foarte mulți oameni în București și în țară care ar vrea să schimbe ceva, au această dorință, să dea din timpul lor, din resursele lor, să strângă bani ca să facă o schimbare, dar nu tot timpul au instrumentele necesare ca să facă acest lucru. Și atunci ce se întâmplă? Pornesc din entuziasm, se ambalează foarte tare, pun foarte multe resurse, obosesc și se întorc la viața lor obișnuită. Și schimbarea are nevoie de oameni care să fie acolo pe termen un pic mai lung, care să devină profesioniști în domeniul acesta. ONG-ul nu e un domeniu de voluntariat, e un domeniu în care e necesar, nu e un hobby. E necesar să avem oameni care știu ce fac și care sunt acolo pe termen foarte, foarte lung. Și atunci am început să mă gândesc la aceste cursuri ca la felul meu de a da mai departe către acești oameni, ca ei să rămână, să învețe cum să facă lucrurile în mod profesionist și să rămână în domeniu pe o perioadă un pic mai lungă. Suntem în momentul acesta la a treia cohortă, e un curs online care se întâmplă o dată pe săptămână, timp de 2 ore, dar care...
1: O perioadă de?
0: 8 săptămâni.
1: 8
0: săptămâni și în a noua săptămână avem prezentările de grup în care oamenii ne arată ce au învățat și ne dăm feedback unii altora. În primul rând, cursanții învață că sunt o comunitate, ei împreună, nu sunt în competiție unii cu alții pentru resurse sau pentru alte lucruri. Eu cred că sunt suficient de multe resurse în această țară în acest moment, cât să rezolvăm și probleme sociale sunt din belșug, cât să putem să rezolvăm aceste probleme sociale. Deci învață că sunt o comunitate, învață cum să fie mai atenți la care e schimbarea pe care ei vor să o producă pe lume, cum lucrează cu beneficiarii și cu alți stakeholderi ai lor, cum își construiesc echipa, cum fac fundraising, comunicare și așa mai departe. Ultimul curs, ultima lecție la care eu țin foarte mult este o lecție de sustenabilitate personală. Cum facem să nu ne prăjim făcând chestia asta așa din entuziasm și dintr-o dorință foarte mare de a schimba ceva, vedem foarte des oameni care pur și simplu la un moment dat nu se mai ridică din pași și zic gata cu hobby-ul ăsta, cum zici tu, e momentul să fac lucruri mai serioase.
1: Ajung la burnout.
0: Ajung la burnout, exact. Și e important să vedem care sunt semnele, cum ne oprim, cum lucrăm împreună ca să nu devenim cu toții în burnout și să ne ducem cu toții acasă. Probabil că va exista un astfel de curs din nou din ianuarie. Avem undeva între 20 și 40 de cursanți în fiecare ediție. Sunt oameni din toată țara, din domenii foarte diferite. De pildă, acum, ca să dau așa doar câteva exemple, avem pe cineva care face consiliere filozofică cu oameni din penitenciar. Ce înseamnă consiliere filozofică, nu? E un fel de psihoterapie, doar că e în zona de, ok, care sunt valorile mele în viață? Cum vreau eu să fie viața mea? Spre ce țintesc? Și așa mai departe. Ei bine, oamenii din penitenciar, în locul în care sunt, pare că viața lor s-a terminat și atunci asta îi pune pe ei într-un ciclu veșnic de a ieși din închisoare, a reintra în închisoare și nu sunt altceva decât o povară pentru societate și familiile lor. Cum ar fi ca cineva să stea alături de ei și să-i ajute să-și pună toate întrebările astea mari pe care noi toți ca adulți ar fi bine să ni le punem, probabil că mai puțin o și facem. Și cum ar fi ca asta să-i ajute să devină niște cetățeni independenți și care contribuie la societate într-un mod pozitiv și nu negativ. Un alt proiect care acum se înființează se uită la zona de obezitate și supraponderabilitate și își propune să lucreze cu, să învețe oamenii cum să mănânce sănătos într-un mod care e și amuzant și, mă rog, îți intră în cap, că așa regulile cred că le știm cu toții. Și e despre cum să încep cu legumele. Asta e teoria lor principală, nu înseamnă, nu promovează veganismul, ci cum să încep cu legumele. Da, desigur că sunt și proiecte mai clasice care vorbesc despre, nu știu, centre de zi pentru copii, centre de recuperare pentru recuperare timpurie pentru copii cu dizabilități și așa mai departe.
1: Ce vreau să te întreb, aceste cursuri sunt cu taxă?
0: Da, sunt cursuri plătite. Okay. Există o platformă online care se numește, pot să o numesc?
1: Da,
0: care se numește Base to Learn și care pleacă de la premisa că noi ca adulți e important să învățăm tot timpul și putem să învățăm de la alți oameni ca noi. Nu trebuie să vină un profesor universitar să ne învețe, okay, ci un practician. Și atunci au cursuri despre orice, de la management financiar până, iată, managementul unui
1: ONG. Cât costă cursul?
0: Uite, asta e o întrebare la care nu știu să-ți răspund, pentru că eu sunt lector, nu sunt persoana care vinde cursul. Okay. Însă ce știu că de-a lungul timpului s-au dat și burse pentru cursul respectiv. Din nou, cei de la Base to Learn sunt cei care fac genul acesta de servicii.
1: Am înțeles. Alina, suntem pe final de emisiune. Vreau să spun o serie de întrebări și mi-aș dori să îmi răspuns cât se poate
0: foarte
1: de
0: repede,
1: rapid și scurt.
0: Și interesant, dacă se poate.
1: Asta ar fi fantastic.
0: Ia să vedem.
1: Bun. Ai puterea să interzici mâine un singur obicei de îngrijire, în ghilimele, a parcurilor. Care dispare?
0: Toaletarea. Între ghilimele, exact, toaletare înseamnă în momentul acesta mutilarea radicală a copacilor care îi omoară pe termen lung. Asta aș face.
1: Ce alegi lângă un bloc? Un loc de parcare garantat sau umbra unui arbore matur?
0: Umbra unui arbore matur întotdeauna.
1: Care este cel mai scump lucru dintr-un parc pe care oamenii îl cred gratuit?
0: Aerul.
1: Un vecin spune, tăiați copacul, îmi murdărește mașina. Ce îi răspunzi într-o singură frază?
0: Mută-ți mașina.
1: Dacă arborii ar vota, ce promisiune electorală ar cere?
0: Ar cere respectarea promisiunilor electorale.
1: Ce te convinge mai greu? Un sponsor să dea bani sau un primar să schimbe un proiect?
0: Eu plec întotdeauna de la premisa de încredere. Mi-o pierd pe parcurs, evident, nu sunt naivă, dar oamenii mă conving ușor.
1: Care este lucrul pe care îl faci tu pentru mediu, dar încă nu reușești să-l convingi pe fiul tău să-l facă? Sau invers?
0: Să stingă lumina. Asta este o problemă veșnică.
1: Dacă herăstrăul ți-ar trimite astăzi un mesaj vocal de 10 secunde, ce ar spune?
0: Mișcă-te mai repede.
1: Alina Kasprowski, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: RFI.
1: Les voisins du 12 bis. O ficțiune bilingvă pentru a învăța limba franceză.
2: Montant à payer 1,90€. Introduisez vos pièces ou votre carte bancaire.
3: În metro, pentru 1,90€, întâlnești o grămadă de parizieni morocănoși.
4: Pardon.
5: Ne poussez pas, laissez descendre avant de monter.
3: Întoarse la 12 bis, ne ocupăm de afacerea AWA.
6: Merci AWA, votre demande est validée. Vous recevrez un mail d'ici quelques jours si votre candidature est retenue.
3: Gata. AWA este înscrisă la Nouvelle Voie. Ținem pumnii.
1: Les voisins du 12 bis. Épisode 5. À l'école d'art.
7: Bonjour Zirek. Ça va?
8: Ça va, ça va.
7: Tu as l'air fatigué.
8: Je travaille trop.
7: Tu as des nouvelles de ta famille?
8: Oui, l'aîné des garçons va avoir 12 ans la semaine prochaine.
7: Oh, déjà?
8: Tu sais, le temps passe trop vite. Tu te rends compte, Rosa? Il avait 2 ans quand je suis partie.
7: Ça fait 10 ans que tu es en France. C'est trop long, Zirek. Il est temps que tu les fasses venir.
8: Ah, c'est vrai, Rosa. Ma famille me manque.
9: Ah, bonjour, Zirek. Ça va?
8: Ça va. Ça va moyen. C'est ma famille.
7: Famille? Da, soția lui și cei doi băieți sunt în Turcia. El e de 10 ani în Franța.
9: Sans famille en 10 ans? Mais pourquoi?
7: Depuis 10 ans, Billy.
9: Ok, depuis 10 ans.
8: À cause de la politique.
7: Zirek était médecin en Turquie.
9: Médecin politique?
7: Zirek era doctor în Turcia și era și activist.
8: Et maintenant, je suis chauffeur VTC. Ça rapporte plus.
9: C'est quoi VTC?
8: Voiture de transport avec chauffeur. Comme un taxi, quoi.
7: Avec une belle voiture. Allez, Zirek, tu vas trouver une solution.
8: Oui, je travaille, je travaille. J'ai presque payé la voiture. Après, je pourrai prendre un appartement plus grand. Dans un an, j'espère.
7: Allez, courage. À bientôt, Zirek.
9: Au revoir.
8: Salut, Billy.
9: Săracul Zirek și copiii ce vârstă au?
7: Cel mare o să facă 12 ani săptămâna viitoare.
9: Oh. Da, de ce nu-și aduce familia aici?
7: Il travaille. Muncește să plătească mașina și să-și găsească un apartament mai mare.
9: E complicat?
7: Da. Când a venit în Franța, lucra ca asistent. Un infirmier. Îți dai seama, pentru un doctor.
9: E frustrant.
7: Și acum e șofer. Un șofer. Il n'en peut plus. Nu mai poate. Nu zice niciodată nu. Stația ta de metrou e aici, Billy. Ai toate actele pentru înscrierea la facultatea ta de artă?
9: Da, dar îmi lipsește doar fotografia de identitate. Bun, mă duc. Asesoar, Rosa.
7: Bonne journée.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine ați venit la Esențial, discutăm și în această emisiune despre economie, mai aplicat despre economia zonei de vest, mai precis Timișoara, pentru că avem un invitat chiar din acea zonă. O să începem însă evident cu a lua pulsul economiei în general și acestui an care a fost destul de agitat, să spun așa, pentru antreprenori, cred eu. O să vedem și care este opinia invitatului meu de astăzi. Alături de noi este domnul Dorin Miron, este antreprenor și fondator și președinte al Centrului de Afaceri Româno-Francez din Timișoara. Bine ați venit, domnule Dorin Miron, mulțumesc pentru prezență.
2: Bine v-am găsit, domnule Dinschi, vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație și ascultătorilor noastre.
1: Vă mulțumim. Așadar, ca un cadru general, cum ați simțit anul acesta pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră antreprenori din centrul de afaceri? Am văzut, nu, că sunt o serie întreagă de, la nivel macroeconomic, destui indicatori care pun probleme. Nu știu cum se simt la nivel microeconomic.
2: Probabil că firmele numai franceze și firmele și IMM-urile românești și investitorii străini simt îndeplin schimbările bruște ale evoluției geopolitice. Și asta ne afectează foarte mult, că nu avem predictibilitate, mai mult decât atâta. Trăim într-o țară unde lucrurile nu stau bine din punct de vedere politic, dar noi nu facem politică, dar atinge foarte mult segmentul economic. Nu știu dacă unii politicieni își dau seama cât de grav este să n-ai predictibilitate și să n-ai pronosticul, să nu știi ce se întâmplă mâine. Peste criza mondială a apărut și o criză la noi politică și ne afectează foarte mult. Noi avem 28 de firme mari franceze în grupul nostru, n-aș vrea să le numeresc fiecare, dar sunt multinaționale, pe care ne susțin și, cum știți și cum bine știți, noi facem proiecte sociale, economice și culturale în parteneriat cu Institutul Cultural Francez din Timișoara. Ne implicăm și în zona socială, fiindcă e un slogan mai vechi, din păcate, în România, că vin străini și ne iau bani sau ne fură.
1: Ne fură țara,
2: iar aplicăm slogane, din păcate, dar ei, după cum știți noastră, multinaționale plătesc o salarii foarte, foarte mari la multinaționale, mai mult decât atât. În cadrul clubului am creat o rețea de comunicare cu companiile mari să se investească în educație și în centre de cercetare cu Universitatea de Vest, și în social. Deci, să drept dovadă că noi ne implicăm și latura asta socială, educațională, și mulțumim încă o dată companiilor, dacă mă aud, companiilor din Timișoara, și mulțumim Camerei de Comerț franceze din București că ne susțin, și mulțumim domnului ambasador Nicola Vedari că ne susțin demersurile noastre și proiectele noastre.
1: Încep să se vadă rezultatele acestor colaborări, domnule Miron, mă refer la cele educaționale și sociale. Ele sunt de câțiva ani buni, nu? Că noi am mai vorbit de-a lungul timpului. Încep să dea roade, nu?
2: Sigur, v-am mai spus și în emisiunile trecute, noi am creat asociația Centrul de Afaceri Timișoara și cu domnul Dan Bedros, și de pe vremea aia spuneau, na, era pentru ce facem asta, tot felul de ipoteze, știți cum era, când te asociezi, na, e un pic mai delicat, pentru ce fac ăsta, interesul personal. Și uitați că au trecut 15 ani, din păcate domnul Bedros m-a luat mai mulți ani, are o vârstă și dumnealui, nu se mai poate implica ca înainte, dar am rămas eu și cu membrii din grup și lucrurile funcționează foarte bine. Se vede formarea profesională, când luăm copii din mediul gimnazial și fac practică la multinaționale, și acum știți cum e, pe vârsta noastră noi învățam franceză din inerție și din pasiune. Acum dacă spui la un copil de 16 ani să învețe franceză, spune, dar la ce mă ajută? Și atunci îl ajută firmele mari, ei pot să meargă să facă practică în firme mari și trebuie să dețină cam 60%, 70% să vorbească limba franceză, că e mai ușor pentru ei din comunicare. Și eu limba în plus și am găsit înțelegere la Institutul Cultural Francez din Timișoara, la liceile tehnologice din Timișoara, și vedeți, nu putem sta, acum nu trebuie să așteptăm să ne facă tot statul. Și noi, ca societate civilă, trebuie să ne implicăm în diverse lucruri sociale, educaționale. Avem, avem misiunea asta ca și antreprenori să ne rezervăm viitor și să vedem copiii din jurul nostru că prosperă și nu mai pleacă afară din țară.
1: Absolut de acord. Ați spus, sunt 28 de firme în centrul de afaceri româno-francez. Ați spus că nu le putem lista pe toate, dar câteva domenii poate în care ele sunt prezente, vă rog, sau dacă aveți câteva lucruri reprezentative.
2: Avem în IT, avem automotive, sunt mai multe firme în automotive, Decathlon, și o să dau nume de asta, biciclete.
1: Vă rog, da.
2: Eu avem BRD-ul, avem Grupama, multe naționale. Și credeți-ne că ne susțin și... Da, era o chestie de încredere, la noi e problemă de încredere. Și din moment ce creezi o rețea de comunicare și faci proiecte, credeți-mă că de bani nu o duce în lipsă. Nu suntem bogați, să nu credeți că avem milioane, dar avem proiecte care le susținem și ei înțeleg chestia asta. Nici n-am avut o firmă să refuze un proiect social sau educațional sau cultural. Să ne implicăm și... V-am mai spus că noi am fost primul club francez, club de afaceri francez, după Camera de Comerț din București în 2013, că Camera de Comerț CICFR-ul exista numai în București și multe camere de comerț străine numai în București. Și am reușit, grație lui domnul Pedros și a domnului François Cos, care a fost președintele CICFR acum avut 10 ani, am reușit să creăm un centru, o antenă a Camerei de Comerț la Timișoara. Și ulterior s-a deschis și la Brașov, s-a deschis și în Sibiu, Cluj, acum am trebuit să deschide și Iași. Deci, încă o dată, Timișoara, cu mândrie o spun, am
1: dat a fost vârf de lance, așa să zicem, nu? A fost pionierii.
2: Modestie, dar să zicem că aici am reușit ca să convinc Camera de Comerț franceză din București să alăture firmele mari din Timișoara și le mulțumesc pe calea asta că au înțeles.
1: Da, e foarte frumos și așa cum spuneți, sunt 15 ani și deja, iată, există experiență, există proiecte, există lucruri care se fac foarte frumos în comunitate. Apropo de comunitatea locală, totdeauna discutăm despre dialogul cu autoritățile locale. La ce nivel se află el? Este în regulă pentru mediul de business, așa cum îl simțiți la Timișoara, sau e nevoie de mai mult?
2: Repetăm, nu avem afinități politice și avem și o criză politică la Timișoara, știți povestea cu domnul primar. Da. Am discutat cu doamna viceprimar, Paula Romocean, ne-a asigurat că proiectele merg înainte și că Timișoara, de câte ori avem nevoie să dialogăm și să deschidem o comunicare cu Consiliul Județean, cu primăria. Problema autorităților locale e alta. Știți cum sunt multe naționale venite aici la Timișoara și au 7600 de angajați direct și indirect. Și confortul, știți bine că confortul în economie nu-i prea bine să se instaleze în
1: deci trebuie o dinamică tot timpul în economie.
2: Dinamică. Și din păcate autoritățile locale, numai din Timișoara, li se cuvine că multe naționale care au 3.000 de angajați, oricum o vin să câștige bani. Datele probleme s-au schimbat total. Vorbim de costul energiei care a sărit, știți bine, energia a sărit în sus, benzina, electricitatea, motorina, oamenii vor salarii mai mari. Și atunci fiecare firmă, multe naționale, își face un calcul. Acum 10 ani eram pe linie. Ok, aveam un plus. Astăzi ne întâlnim cu o situație mai atipică. Deci am dorit ca autoritățile locale, și am și vorbit în sensul ăsta cu președintele Consiliului Județean, să pună la punct măcar o rețea de transport pentru muncitorii care merg în fabrici. De obicei se procedează în toată lumea așa. Multinaționale nu au cerut asta niciodată. Dar astăzi sunt într-un impas și trebuie ca autoritățile locale să se alăture problemelor acestor multinaționale care, repet, 7600 de angajați în Timiș, direct și indirect. Acum, a investițiilor franceze vorbim în Timișoara. Așa că, tot pe calea dialogului, și lansez un mesaj pentru autorități, să fie mai aproape de, nu numai de firmele franceze, dar eu vorbesc că reprezint comunitatea franceză, mai aproape și să vadă cum ne putem. Noi nu cerem bani, decât cerem predictibilitate și să nu se mai modifice fiscal de pe 5-6 luni să iară să fac modificări fiscale. Avem nevoie de flexibilitate.
1: Doar o precizare, că mi se pare interesantă această idee. Deci vă referiți la o rețea de transport care să fie periurbană, nu către punctele importante unde sunt investitori sau și într-un sens și în celălalt,
2: da, da, da. Da, exact, exact. Din păcate, la noi transportul urban e lasă de dorit. Acum se lucrează la proiecte de metropolitan, dar asta va mai dura. Și asta își doresc o parte din firme care nu sunt instalate în centrul Timișoare sau în Timișoara.
1: Da, da.
2: Timișoara, costurile de transportul de camioane, transportul greu, s-au triplat impozitele pentru transportatorii care duc marfă în Timișoara. Și asta e o mare problemă, că investitorii își pun întrebarea dacă taxele de transport de tonaj sunt prea mari față de alte orașe, e o problemă. Și asta, costurile mari, cum zic francezii, grand impôt, tu le d'impôt, marele impozit, omoare impozitul.
1: Corect, așa e, aveți dreptate și aș remarca și eu ceea ce spuneți, adică faptul că suntem într-o temă de competitivitate, adică deja acum există un tip de concurență apropo de costuri și Dacia a remarcat acest lucru, prețul energiei, și atunci sigur că firmele au puterea să aleagă între, nu știu, un oraș sau altul din România sau chiar într-un oraș sau altul din Europa sau din afara Europei. Deci aceste chestiuni de competitivitate pe care dumneavoastră le adresați sunt extrem de importante pentru investitor, nu?
2: Sigur. Problema este că autoritățile locale, ei se schimbă din 4-4 ani, noi înțelegem și normal să fie așa. Numai că, să explicăm la fiecare norocul nostru că avem un dialog foarte bine cu aparatul administrativ. Că se schimbă președintele sau vicepreședintele, nu e o problemă. Avem comunicare cu aparatul administrativ și atunci următorul președinte sau primar preia din doleanțele companiilor respective și evident că încercăm să colocăm împreună și, cum am spus, costul energiei și forțe de muncă. Acum numai oamenii, din păcate, oamenii nu sunt formați exact așa cum ar fi trebuit, fiindcă statul român ne dă niște produse, n-aș spune toți, o mare parte iasă din facultăți, oameni care nu sunt formați. Și noi, ca privați, trebuie să-i formăm și să îi putem ține, evident, cu un salar, cum am spus și adineaur, coșul zilnic au crescut și toate costurile de la utilități până la alimente, atunci trebuie să ne punem și locul celor care lucrează, adică trebuie să aibă și el un sens să fie remunerat. Dar pe partea elantă vrem și un pic mai multă competitivitate și productivitatea muncii. Ca la noi, puțină lume vorbește de productivitatea muncii, toată lumea vrea costuri. Mai mult, în administrația publică, dacă v-ați uitat în ultima vreme, noi privații, noi nu facem grevă, noi nu facem manifestații. Cine fac manifestări? Și n-am nimic, pot să fac eu oricine manifestări de tot genul și e democratic. Dar problema că toți cei care noi îi plătim fac proteste pentru mai mulți bani. Dar, din păcate, noi privați unde ne plângem. Că nu facem manifeste. Noi muncim și vedem de treaba noastră. Ar dori să înțeleagă toți, să trece pe momente grele, lumea într-un impas, să încercăm să ne descurcăm fiecare cu cât poate, că nu e ușor pentru nimeni, și înțeleg.
1: Așa este. Recent a avut loc, să trecem și la evenimentul care a avut loc recent la Timișoara, un eveniment foarte interesant. Ați fost gazdă, înțeleg, sau mă rog, coorganizator. Despre ce este vorba, domnule Dorin Miron?
2: Da, după cum știți, noi am sărbătorit 15 ani anul acesta de existență și Camera de Comerț franceză a avut 30 de ani de existență și o firmă foarte mare, o firmă foarte mare din Timișoara, pot să-i spun numele sau...
1: Dacă nu, nu-i... Eu cred că nu e o
2: Leman Industries, un grup de firme din Franța și am reușit să aduc și fondatorul Leman Industries, care a fost fondat acum 115 ani, firma respectivă și evident că domnul care a fondat numai printre noi, dar au venit copiilor care au 70 de ani astăzi și am avut onoarea să-l primim aseară la noi în Timișoara și CEO-ul din Europa și Camera de Comerț, cum am spus, cu doamna Adriana Record și am sărbătorit împreună. Vedeți? Iar ne-am adunat împreună să sărbătorim un eveniment din cauza bugetului. Vedeți cum se adună oamenii când sunt probleme, ne adunăm un pic mai mult și am fost foarte încântați. Am invitat toate autoritățile locale, am putut să comunicăm în spațiul ăsta, am făcut networking cu toate firmele, cu cluburile străine, cu Camera de Comerț Română din Timișoara. Și am găsit un loc unde am putut să discutăm diverse probleme a fiecărui firmă. O, 3 ore am petrecut împreună și a fost un impact foarte, foarte important pentru comunitatea franceză din Timișoara și pentru autorități și mass media. Au preluat toate mass media și astăzi ne mândrim că comunitatea franceză din Timișoara de afaceri e pe primul loc la evenimente. Înainte a fost Clubul German. Văd că din diverse motive nu mai fac evenimente cum făceam acum 10 ani, dar noi suntem mândri că continuăm ce am început acum 15 ani și suntem vizibili în ochii tuturor, în regiunea noastră, vreau să zic mai mult.
1: Da, foarte frumos. Vă rog, spuneți-ne în ce domeniu activează Le Mans Industry, care este domeniul de activitate, și dați-ne, vă rog, câteva repere care au fost temele discutate, cele mai importante, nu știu, 2-3 teme, pentru a înțelege dacă sunt de... unele poate sunt locale, altele sunt regionale sau naționale, ca să vedem care sunt problemele, să spunem, investitorilor.
2: Le Mans Industry e o multinațională care lucrează în automotive, deci ei fac piese pentru diverse piese atipice, deci nu fac piese în serie, șuruburi atipice, garnituri atipice, ceva care e o nișă în domeniul automotive și se adaptează foarte ușor la proiectele, deci la ei nu durează mult să dacă vine un, de exemplu, un grup de firme sau din altă regiune sau din altă țară, care nu poate să facă, de exemplu, 500 de șuruburi, că ei n-ar trebui să proiecteze. Ei se adaptează, se pliază foarte, foarte rapid și e o nișă pe care ei profită și merg foarte, foarte bine. Și au dublat cifra de afaceri în ultimii ani. Au și în Ungaria, cred că departamentul Ungaria, cred că a fost vândut. S-au mai asociat cu un grup de firme din Franța. N-aș putea să spun, dar știu că acum vreo lună un parteneriat cu alte firme din Franța, au cumpărat alte firme din Franța, Le Mans Industry. Deci prosperă, în sensul ăsta prosperă destul de bine și în România sunt de 20 de ani. Au 13 ceva de angajați. Acum să vă spun și ce am discutat aseară cu autoritățile locale. Chiar am rugat pe forul Le Mans Industry să spună ce am v-am spus adineauri, că suntem într-un impas astăzi, că e multinațională, că e MMO, suntem într-un impas și ar dori să găsească mai multă deschidere la autoritățile locale. Nu doresc bani, cum v-am spus, ei doresc predictibilitate și dacă se poate moderniza transportul rutier sau urban.
1: Da, da, ce spuneați un pic mai devreme, da, da, da.
2: Activitezi un pic în sensul ăsta că costurile sunt mari, dacă iau 300 și ceva de angajați, costurile sunt mari pentru transport.
1: Da, da,
2: și restul am socializat cu toată lumea și fiecare și-a spus probleme, că au avut acces și la prefect, și la vicepreședinte Consiliul Județean, și la doamna viceprimar. Am discutat fiecare ce s-a putut și acum rămâne să creionăm, să dăm în scris. Adică am găsit o deschidere și am facilitat comunicarea. Dar evident că nu se știa nimeni cu din multinaționale, directori, nu știu cine e primarul, viceprimarul, adică știa pe mass media, dar n-au avut acces că, prin păcate, e foarte ca și mulți alții.
1: Au treabă și apropo de sistemul de transport de care spuneați, doar un exemplu din București pe care îl știu și am să dau și numele companiei, așa cum spuneți dumneavoastră, atunci când Petrom a construit acel Petrom City, cum este numit, care e un pic mai spre marginea orașului, RATB a înțeles nevoia și au prelungit o linie de transport bucureșteană, care ajunge acum până la Petrom City, acolo este capătul de linie. Cred că, iată, de astfel de flexibilitate discutăm, nu? Și e nevoie de și la Timișoara, nu?
2: Da, e Frank Nils, probabil, nu? Vorbiți de
1: exact. Domnul de Petrom și sigur că, deși au reușit să ajungă cu RATB la o înțelegere de tipul acesta.
2: Da, păi e un exemplu foarte bun și ar trebui să vorbim mai mult despre el. V-am spus, repet, firmele nu doresc facilități fiscale. Uh-huh. Îți doresc mici abordări de genul ăsta. Eu zic că nu e pentru un oraș mare, nu implică cheltuieli foarte mari pentru să prelungească o linie sau să faciliteze abonamente pentru muncitorii care locuiesc în Timișoara și merg în perurban să lucreze. Zic că e o chestie Până la urmă, win-win,
1: exact.
2: Eu așa văd lucrurile.
1: E câștigătoare de ambele părți, că și ei pot câștiga din bilete, nu din trafic.
2: Sigur, și traficul, iară, se fluidizează traficul, că acești oameni merg cu mașină, care sunt costurile foarte mari astăzi la mașini, la benzină. Trebuie să fie formule, să spunem cine e de vină, eu nu vreau să spun pe cine e de vină, până la masă și dialogăm.
1: Da, exact. Cred că trebuie o abordare pozitivă în sensul în care, așa cum spuneți, un dialog, o explicație pe care o pot da și o logică și poate și lucrurile cred că se vor rezolva. Domnule Dorin Miron, reamintesc, sunteți antreprenor și fondator și președinte al Centrului de Afaceri Româno-Francez din Timișoara. Mai avem 5 minute din dialogul nostru. V-aș ruga să tragem câteva concluzii și în același timp, nu știu, să ne spuneți cam ce mai e în anul acesta pe agenda timișoreană și pe agenda investitorilor francezi, dacă mai avem. Știu că este un eveniment la Timișoara, va fi organizat de SSIFER pe tema inteligenței artificiale și a dezvoltărilor tehnologice, deci sunt câteva lucruri care vor urma, nu?
2: Da, e adevărat, cu Universitatea de Vest, Politehnica și exact. Cu Universitatea de Vest. Mai mult de atât vreau să scot în evidență. Aseară am fost premiați de rectorul Marlin Pirtea, rectorul facultății UVT-ului, am fost premiați de activitatea noastră de 15 ani și mulțumim și domnului rector și domnului Bunoiu. Și da, am creat parteneriate cu ei și 28 octombrie va fi maratonul business CICFR la Timișoara și am avea o tematică de cyber security și evident facem turul firmelor franceze, o parte din turul franceze, din firmele franceze și mai avem un eveniment social de data asta. Noi am făcut a 5-a ediție. Știți că am făcut atlasul tactil pentru nevăzători și am creat în cadrul clubului un eveniment, se cheamă Crăciunul Copiilor Nevăzători. Am adus un animator din Franța, specializat să lucreze cu acești copii nevăzători. O luat o amploare evenimentul și anul ăsta vrem să-l organizăm în centru Timișoarei, de dă primăria, am vorbit și cu doamna viceprimare, dă un stand. Și vrem să promovăm și să sensibilizăm populația că acești oameni nevăzători, ei ne văd pe noi, din păcate noi nu-i vedem pe ei. E invers efectul. Și acum vrem să sensibilizăm opinia publică și autoritățile locale și la transport, iar revenim la transport, să faciliteze acestor oameni, acestor copii, când ei nu or ceru niciodată să nască așa. Și noi, repet, noi ca societate civilă și ca oameni de business, nu putem trăi indiferent într-o societate unde vedem lucruri pe care, normal, autoritățile locale și statul trebuie să se ocupe de aia. Nu, n-aș spune că nu se ocupă deloc, dar nu e suficient, deci nu sunt indicatoare pentru ei suficiente, nu sunt autobuze adaptate cerințelor lor și de aia, la sfârșitul anului, vom trage atenția și vom sensibiliza opinia publică de Timișoara să fie mai atenți și dacă pot participa, dacă pot, putem colocra împreună pentru, noi aducem cadouri, deci nu e problemă de aducem cadouri, adică să găsim formule, acum, nu, Doamne ferește că ai un handicap oarecare, nu e confortabil, dar la vedere eu zic că e destul e un disconfort foarte mare și atunci sunt copii, sunt oameni în vârstă care nu s-au născut niciodată cu vedere și de aia anul ăsta va fi un moment foarte, foarte emblematic pentru Institutul Cultural Francez și pentru noi ca și mediul de afaceri francez din Timișoara.
1: Da, mulțumim că ați vorbit despre acest eveniment. Este, cum spuneți, unul atât de suflet cât și unul de sensibilizare a acestei teme. Așadar, domnule Dorin Miron, aici suntem în acest an. Speranța e ca finalul de an și poate anul viitor să fie, nu, ceva mai pozitiv, mă refer la business, să existe și creșteri, deși sunt sigur că sunt destule companii care reușesc să aibă o creștere a cifrei de vânzări și a profitului, nu? Nu toată lumea este totuși afectată atât de tare, nu?
2: Da, nu, ok, e sigur că evident că altfel s-ar închideta de firmele, evident că au profit. Să-i mulțumesc domnului ambasador al Franței că ne-a trimis un mesaj video, din păcate agenda lui a fost foarte încărcată și ne-a trimis un mesaj, un clip video și ne-a încurajat să conlucrăm mult mai mult împreună și am avut, am fost un pic emoționați că cuvintele au fost atât de frumoase și vă așteptam la Timișoara, domnul Dinschi, când doriți noastră, poate veniți cu maratonul.
1: La maraton, sigur, vom fi acolo la maratonul SSIFER.
2: Mare, da. Mare drag și atunci ne vedem fizic și vă mulțumesc pentru invitație, că nu uitați de noi, în fiecare an ne invitați și credeți-ne că suntem emoționați de fiecare dată când suntem pe postul nostru și ascultătorii noastre le mulțumim că au avut timp să ne asculte.
1: Plăcerea și interesul este de partea noastră. Mulțumim și noi pentru prezență și pentru cele spuse. Așa cum bine ați spus, ne vedem la sfârșitul acestei luni la Timișoara. Vom avea un mini-studio RFI acolo. Mulțumesc ca pentru astăzi Dorin Miron, antreprenor și fondator și președinte al Centrului de Afaceri Româno-Francez. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Esențial, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune.
0: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. RFI.

0: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Les voisins du 12 bis.
2: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
3: Bonjour.
2: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
3: Je ne comprends pas.
1: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
4: Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés.
3: Loyer 1200 de euro.
1: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Bonjour, je peux vous aider?
3: Des tickets s'il vous plaît.
1: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine v-am regăsit, ca de obicei, la această oră, așa după cum v-ați obișnuit, de ceva timp, sper, fiecare dintre voi, e o nouă ediție, Art Cultura, un nou invitat și o nouă propunere de discuție. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine pe doamna Valentina Sandu Dediu, muzicolog. Dragă Valentina, îți urez bine, ai revenit în cadrul acestei emisiuni. A trecut ceva timp de când te-am avut alături aici și am avut tot o ocazie minunată de a discuta despre muzică și nu numai. Iată că lucrurile se repetă, lucrurile bune ar trebui să se repete cât mai des. Și dar vom vorbi despre volumul pe care îl semnezi, apărut la editura Humanitas, Muzici în tonuri naționaliste. Cred că este un titlu mai mult decât incitant pentru cei care și-ar dori să intre în această zonă, poate mai puțin cunoscută, a culturii noastre și a muzicii în general. Toate acestea fiind spuse și făcând protocolul de început cu prezentarea inevitabilă a invitatului, îți mulțumesc încă o dată și cred că o să-ți adresez deja prima întrebare, care este una, bănuiesc, mai mult decât normală, sper eu, de ce această temă.
2: Bună seara tuturor, în primul rând, și în al doilea rând, mulțumiri, Dan, pentru invitație. De ce această temă? Da. Păi, așa cum cred că am scris undeva în introducere, era o temă care m-a preocupat cam în ultimii, să spunem, 12 ani aproximativ. Eu am scris o carte despre muzica românească acum 25 de ani, sau aproape 25 de ani, însă acolo era mai mult o sinteză a compoziției contemporane noastre, să spunem, muzica postbelică, unde, sigur, nu ocolisem contextul politic al României comuniste și al izolării muzicii noi, clasice, românești. Pe urmă am revenit cumva ciclic asupra unora dintre teme, asupra unora dintre compozitori și la un moment dat am început un grup de cercetare la Colegiul Noua Europa, care fiind un institut de studii avansate interdisciplinar, mi-a folosit enorm pentru o gândire care să iasă un pic în afara noastră a muzicienilor. Și încetul cu încetul m-am gândit cum arată muzica, compozitorii, instituțiile în vremuri de restriște, să spunem, în vremuri grele, dictaturi, cenzuri, războaie.
1: Impuneri ideologice.
2: Impuneri ideologice, da. Și încetul cu încetul mi-am ales tot felul de mici subiecte, pentru simpozioane, pentru studii, articole, și m-a interesat foarte mult această direcție. Nu a fost o carte scrisă, eu în general nu am scris niciodată vreo carte la comandă, cred că m-ar și stresa lucrul acesta. Deci am scris cărți numai pentru că am vrut să le scriu.
1: Un privilegiu.
2: Este. Și pentru că e alegerea ta și te simți liber și atunci am mai făcut multe lucruri între timp, am mai publicat multe lucruri, dar această carte m-a obsedat și, cum spun, am adunat mici bucățele. Chiar într-o vreme nu mai era parcă la modă naționalismul. Părea că ne îndreptăm cu toții spre un globalism fermecător, n-a durat prea mult și am stat să mă întreb dacă ne gândim la muzici sau la arte și cultura în vremuri de restriște, când nu sunt vremuri de restriște?
1: Uneori, privind retrospectiv, ți se spun că au fost vremuri de aur, epoci de aur, momente, secole de aur sau secol de aur.
2: Da.
1: Cam așa, cel puțin, ni se dă această amăgitoare impresie, cum că
2: într-un fel, da, și am găsit un citat excepțional din Salman Rushdie, la unul din capitole, care vorbește tocmai de această idee a epocii de aur. Când este o epocă de aur și, de fapt, îți dai seama că e un mit, epoca de aur.
1: Da, în bună măsură, probabil că da, fiecare percepe cu totul altfel epoca respectivă, dar cred că există și o mică obsesie cu această epocă de aur, care la intervale, nu știu dacă mai mult sau mai puțin simetrice, revine și de fiecare dată când privești către trecut, tendința este să te frumusețezi.
2: Să idealizezi trecutul.
1: Da, dar treaba cu epoca de aur există. Acum fiecare își alege epoca de aur, nor există consens în această direcție, dar uite, pentru că aici avem un teritoriu foarte clar, este muzică, e vorba de ceea ce ne preocupă mai mult sau mai puțin. Suntem o societate care totuși, iată, consumăm muzică. Deși nu ne dăm seama, este probabil principalul antidot și, de ce nu să spun, formă de escapism personal. În momentul în care ai miliarde de accesări pentru o simplă melodie de câteva minute, două, trei minute, asta spune foarte mult. Nu știu dacă suntem o specie care s-ar putea caracteriza neapărat prin consum de muzică, dar există și acest lucru. Am citit de curând că există un studiu făcut în 2023 unde se spunea că consumăm săptămânal în jur de 20, nu știu cât, aproape de 21 de ore de muzică. Asta spune ceva, aproape 3 ore de muzică cu care ai de-a face.
2: Și în orice caz, asta ne dă speranță.
1: E fantastic.
2: Că, apropo de asta, este, apropo de asta, eu tocmai trebuie să scriu un articol despre inteligența artificială și compoziția muzicală.
1: Este următoarea ta carte. Asta e clar.
2: Nu știu, că în general îmi place să scriu despre trecut și istoria importantă pentru mine, să fac profeții, nu sunt bună și nu aș hazarda. Însă e interesant ce spui, pentru că îți pui întrebarea, va înlocui inteligența artificială care parte din muzică? Poate muzicologia, da, s-ar putea. Acolo muzicologia, așa cum este și literatura sau orice text scris, poate că e mai vulnerabilă, deși cred că nici acolo, dar nu pot să știu, iarăși, să nu fac profeții. Compoziția, apropo de ce spui, în unele componente, cum ar fi melodiile, muzica așa zisă de consum, chiar și în cinematografie, dar muzicile scurte, melodiile, s-ar putea, există, dar mă îndoiesc că un compozitor de muzică clasică, așa cum îi spunem noi, în contemporaneitatea noastră,
1: sau
2: poate
1: academică,
2: fi,
1: nu mai știu care
2: sau
1: este.
2: Sau academică, da. Adică poți să iei inteligența artificială ca o unealtă, ca un instrument, cum era pe vremuri pianul din biroul compozitorului, da? Să-i ceri să-ți găsească lucruri, să-ți dezvolte alte lucruri, dar până la urmă tu ești compozitorul care ai idee și alegi și le combini. Și mai puțin de atât, cred că interpretul e cel mai puțin vulnerabil la inteligența artificială.
1: Asta este evident, atâta timp cât o să ne intereseze punctul de vedere personal al artistului, el va trebui să-și modeleze în totalitate actul artistic. Și eu sper că lucrurile astea, că vor fi anumite lucruri de sau dimensiuni artistice de neînlocuit. Pe de altă parte, eu am și o viziune mai sportivă și puțin mai din zona cinematografică. Așa, sunt absolut convins că în momentul în care AI-ul va ajunge la putere, cu ghilimele, bineînțeles, eu sunt optimist, și ar produce în serie, la scară industrială, pentru consumul de masă, obiecte cutiar cu ghilimele artistice, ar exista comunități underground, ca să spun așa, care ar consuma pe direcția asta, mai mult de senzație totală, hai să vedem cum face omul, ori versus mașină, ori om către om, pentru că rămâne această atracție fantastică în momentul în care ți se întâmplă acolo face-to-face, e cu totul altceva, decât dacă îți vine de-a gata. Bănuiesc că emoționalul nostru nu va putea fi înlocuit.
2: Asta spunem cu toții, normal că sperăm. Dar asta, de asta spun și eu că interpretul, atât timp cât o să fie o sală de concert, indiferent ce formă va lua ea și contactul uman social va continua, atunci interpretul cu siguranță n-are cum să fie înlocuit.
1: Dacă nu vom ajunge ca în filmele hollywoodiene cu avataruri și nu vom sta cu toții izolați într-o comunicare.
2: Rămâne de văzut.
1: Da. Bănuiesc că muzicologului și în general cercetătorului, care are privilegiul de a privi și a sări din epoci în epoci cu dezinvoltură, un mic păcat al exercițiului premonitoriu.
2: Tot se întâmplă.
1: Tot se întâmplă, așa că vrând nevrând lucrurile sunt acolo.
2: Da, eu sunt optimistă în general, numai că tot uitându-mă la istorie și învățând, eu am învățat foarte mult din istorie scriind aceste cărți. În copilărie n-am fost vreo pasionată de istorie, dar fiind nevoită, da, să mă informez și să știu, am devenit pasionată de istorie și am ajuns la concluzia că noi nu prea învățăm din istorie, în general.
1: Da, și că istoria unor se repetă.
2: Și că istoria mereu se repetă.
1: Mereu, uite.
2: Da, mereu se repetă. Și sunt bucle și cicluri și cred că asta dă și o speranță.
1: Pe de o parte, da. Pe de altă parte, dacă te gândești la aspectele negative ale istoriei repetitive, aproape că te apucă disperarea.
2: Și acelea se repetă, da, da, din păcate.
1: Da, speranța este că nu se repetă identic și atunci.
2: Nu, e o spirală. Identic nu e, da.
1: Da.
2: Dar nu ne consolează prea tare, da.
1: Da. Acum, nu știu ce să zic. Eu sunt optimist, trebuie păstrat la această speranță, care, conform vechii vorbe, moare ultima. Trebuie să o păstrăm până în ultima clipă. Până la urmă este produsul proprii noastre minți, propriilor noastre nevoi și această inteligență artificială. Să sperăm că vom ști să
2: ne folosim de ea.
1: Da.
2: Sau să colaborăm cu ea.
1: Da, e vorba bancului aluia vechi. Râdem, glumim, s-ar să o păstrăm în incintă.
2: Da.
1: Da, era.
2: N-avem cum să o...
1: Da, oricât ar suna de cinică, treaba cu incinta devine din ce în ce mai presantă, așa se pare. Acum, ca să revenim. Muzici în tonuri naționaliste. Este o temă care, iată, e la modă din toate punctele de vedere. Este o realitate și ea se inserează în toate direcțiile. Deci, cred că e momentul să atacăm tema frontal. E alegerea ta, este, bănuiesc, o temă nu neapărat ușoară și trebuie manevrată cu virtuozitate, aș spune, exact ca în arta interpretativă.
2: Da. Așa este. În primul rând, m-a interesat foarte mult și mă interesează în ultimii ani din ce în ce mai mult o perspectivă comparatistă. Pentru că noi, muzicologii români, atunci când ne-am ocupat și s-au ocupat generații întregi de muzica românească, veche, nouă, am avut tendința și regimul comunist a fost de așa natură încât să încurajeze această tendință oarecum închisă. Da? Excepționalismul nostru autohton e de netrecut și, în general, nu, mai degrabă există această tendință protocronistă, să spui că noi am descoperit primii ceva, nu că am fost influențați din părți europene sau din alte părți ale lumii. Ori cred că e momentul în care și noi muzicologii, așa cum au făcut-o istoricii și alți cercetători sau alți umaniști sau alți artiști din alte zone, să punem un pic lucrurile sau să încercăm să punem un pic lucrurile într-o altă perspectivă. Așa cum am spus-o, eu sunt o adeptă a lui Eugen Lovinescu și a sincronismului interbelic și știu foarte bine că sunt alte tendințe în contradicție cu Eugen Lovinescu, dar cred că pentru o cultură ca a noastră trebuie să recunoaștem mică până la un punct. Era atât de important să asimilezi și să absorbi modelele occidentale. Și atunci, abia dacă accepti că suntem mici și că am absorbit, îți dai seama că n-am făcut nimic rău, ba dimpotrivă, am ajuns destul de departe, într-un timp foarte scurt.
1: Da, cel puțin dacă privim iarăși în perspectivă, un Brâncuș și un Enescu, se pare că au reușit să facă acest salt de nivel academic de scară mondială și să intre în, altfel nu putem să-i spunem decât în dialogul acesta,
2: da,
1: universal.
2: Dar
1: cu
2: l-au
1: oricine.
2: Făcut nu din România, atenție.
1: Da, Asta e, din păcate.
2: Păi despre noi. Asta este vorba.
1: Da.
2: Și hai să ne gândim la alți compozitori români, pentru că Enescu este evident un caz despre care nu mai putem discuta, dar nu este de contestat vreodată. Dar alături de Enescu și după Enescu sunt compozitori români excepționali. Da. Extraordinar.
1: Primul care îmi vine în minte e Paul Constantinescu.
2: Paul Constantinescu?
1: Da, care
2: este.
1: Din păcate este, da, bănuiesc, vazi necunoscut la scară europeană, nu spun.
2: E sigur mult necunoscut. Da. Și Mihail Jora alături de el. Silvestri. Deci sunt compozitori total necunoscuți. Nu mai vorbesc de generația de după. Deci studenții acestora, a lui Paul Constantinescu și Mihail Jora, generația profesorilor noștri, nu? Ștefan Niculescu, Aurel Stroie, Anatol Vieru, Tiberiu Lach, Miriam Marbe, sunt compozitori care stau absolut alături de colegilor occidentali în ceea ce privește avangardă, gândire, concepte filozofice, concepte muzicale, matematice, tot ce dorim. Tot ce se întâmpla în Europa anilor 60, 70, 80, se întâmpla și la București, deși Bucureștiul era închis după Cortina de Fier. În epoca de aur a lui Ceaușescu, apropo de epoci de aur, da?
1: Da. Și de obsesii.
2: Și de obsesii și de leitmotive. Deci, iată că sincronismul început cu Enescu, aș spune într-un mod foarte evident, ajunge la o anumită desăvârșire și acum nu mai este nevoie. Acum s-a și deschis toată lumea, da? Și acum nu mai e nevoie să mai adoptăm modele, pentru că modelele circulă peste tot, inclusiv de la noi spre alții.
1: Pentru că ești persoana cea mai adecvată, cea mai îndrituită să fie întrebată acest lucru. S-a schimbat ceva în percepția muzicii contemporane la nivel european, la nivel mondial. Suntem mai bine integrați, suntem mai bine cunoscuți. Lucrurile sunt, să zicem, pe un trend ascendent sau suntem cam tot pe acolo. Măcar în ceea ce îl privește pe Enescu, o simplă căutare pe YouTube, din păcate, dar și din fericire, spune direct că această platformă a făcut mai mult cu, să zic, inițiative personale pentru cunoașterea lui Enescu la scară mondială, decât, din păcate, un efort organizat.
2: La fel e și pentru ceilalți. Exact la fel. Inițiative personale. Vreau să spun că am uitat și eu temeinic, apropo de Enescu, să rămânem la el, și cred că am și scris undeva lucrul ăsta. În urmă cu câteva, nu multe zeci de ani, erau foarte importante marile enciclopedii muzicale. Și sunt câteva consacrate pentru noi muzicienii, nu numai muzicologi. Grove, da? Musikgeschichte und Gegenwart germană, și există o enciclopedie franceză coordonată de Jean-Jacques Nattier prin anii 2000, muzicile pentru secolul al XXI-lea. M-am uitat în aceste mari enciclopedii și în altele. Enescu nu există. Nu există nimic despre muzică românească.
1: Noi suntem în 2026. Nici acum?
2: Nici acum. În Grove există. În Grove există Enescu, datorită unor eforturi ale unor muzicologi. Există și foarte mulți muzicieni români, pentru că Grove a devenit online. Dar când Grove nu era online,
1: da,
2: de căutat. Însă și în Musikgeschichte und Gegenwart există muzicieni români și Enescu. Dar alte enciclopedii cu mare răspândire, și nu numai acestea sunt enciclopedii, dar există și alte tipuri de scrieri care sunt istorie ale muzicii. Richard Taraskin, vestitul muzicolog american, care a scris o istorie a muzicii, toată istoria muzicii în 5 volume, nu are niciun cuvânt despre vreun român, nici Enescu. Și este cea mai consultată la ora actuală, pentru că e de limbă engleză și merge peste tot. Deci, în istoriile muzicii, acelea care contează, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Dar asta nu înseamnă, și îți dau perfectă dreptate, Enescu, eu zic că în principal datorită festivalului și concursului, a devenit mult mai cunoscut decât înainte. Lumea începe să-l cânte, să-l programeze. Enescu este un compozitor care e din ce în ce mai cunoscut. Ceilalți, din păcate, nu. Sunt inițiative sporadice. Pe YouTube există, slavă Domnului, muzică românească nouă, datorită unui entuziast muzician german, Thorsten,
1: da,
2: Gubaț.
1: Am văzut și eu, am fost uimit.
2: Da. nimeni din România nu și-a asumat sarcina de a
1: promova la modul ăsta muzica românească.
2: Exact. Și cauți acum și găsești foarte, foarte multe lucruri datorită lui.
1: Ceea ce este iar ceva...
2: Deci, asta este.
1: Care ni se întâmplă nou, în general, de-a lungul istoriei.
2: Da, pentru că
1: la noi toate sunt altfel.
2: La noi toate sunt altfel. Dacă ne uităm în Finlanda, păi Finlanda a investit serios în educație și în cultură și Sibelius a devenit un...
1: Din Finlanda vine o integrală a simfoniilor lui Enescu, făcută de Hannu Lintu, un dirijor despre care, dacă îi pronunț numele, nu știu dacă obții vreo reacție... În București. Sau...
2: La noi, dar da. În lume obții.
1: În lume, bineînțeles, slavă Domnului. Da. Toate, nu știu, orice încercare de a normaliza pare lovită de paralizie.
2: Da, și până acum...
1: Nu se știe de ce, e un vibe fantastic aici.
2: Da, și nu e un interes politic, nu există pentru această zonă. Interesul politic este pentru Festivalul Enescu, dat fiindcă e atât de vizibil și aduce vizibilitate și foarte bine că e așa,
1: da.
2: Dar n-ai putea să spui că ai văzut vreodată vreo inițiativă pentru ceilalți compozitori români care ar merita, sau pentru artiști. Sunt inițiative individuale. Așa erau și în timpul vieții acestor compozitori și, din păcate, așa este și acum. Dar să ne uităm câți dintre acești compozitori mai sunt cântați în România, până să fie cântați în afara României.
1: Cam asta este situația în general. Interesul pentru cultură este greu de, în primul rând, caracterizat, după aceea și mai complicat de, cu ghilimele să-i zic, măsurat. Suntem mai exact așa cum suntem, dar sperăm că odată cu apariția internetului și a acestei comunicări și interconectări fantastice, fără precedent, aproape magice aici, da, lucrurile, trăim într-o zonă absolut de poveste. Speram că lucrurile s-ar mai fi schimbat. Iată cele două confirmări venite din partea ta, cum că în momentul în care aceste două mari enciclopedii la care ai făcut referire au intrat și în această zonă de diseminare a informației, care a intrat pe partea de activitatea internetului, lucrurile s-au schimbat, dar până la urmă, dacă stai să te gândești la modul cel mai cinic, bibliotecile rămân acolo de bază, iar pe internet găsești ceea ce s-a pus, nu tot ceea ce există. Până la urmă, studiul clasic rămâne
2: inclusiv
1: de nenlocuit, se pare.
2: Destulă maculatură găsești pe internet și trebuie să știi cum să cauți.
1: Sau informație falsă, aiuritoare, care te trimite în toate lanurile de porumb, ca să nu spunem altfel.
2: Colegii mei la Universitatea de Muzică se distrează când descoperă prin inteligența artificială cărți ale noastre pe care noi nu le-am scris. Inclusiv o carte a lui Enescu pe care n-a scris-o Enescu. Creativitatea este la ea acasă.
1: Da, încă... Da.
2: Iar studenții noștri au această naivitate de a lua de bune aceste bibliografii, că așa aflăm și noi că ele există și le inserează în lucrări de licență.
1: Da, iată că treaba aia cu crede și nu cerceta, culme, vine din zona laică și...
2: Vine de la cei care ar trebui să cerceteze.
1: Într-adevăr, da, cât se poate de amănunțit și să sufle în iaurt de 7 ori, nu o singură dată, dar... Toate paradoxurile astea bănuiesc că deja la tine au devenit o rutină, nu prea te mai surprind, nu? Mai ai speranță că lucrurile...
2: Da, eu am. Întotdeauna cred că au fost, eu am această convingere, încă nu mi-a schimbat-o vreo serie de studenți, mai este vreme până la pensie, dar nu multă vreme, dar mai sunt câțiva ani. Dar încă nu mi-a schimbat această convingere că întotdeauna găsești cui să te adresezi. Că sigur, există și asemenea studenți de care am pomenit, dar sunt și unii foarte buni, sunt și unii curioși, sunt și unii cărora le place muzica. Știți că acum e o problemă să dai de toți studenții cărora să le placă muzica, pentru că mulți dintre studenții noștri nu merg la concerte. Și ai senzația, discutând cu ei la examene sau altfel, că nu le place muzica, de fapt. Când se plâng că au de învățat la istoria muzicii, pe care eu nu mai predau de mult, dar știu de la colegii mei mai tineri, că au de învățat și este veșnica întrebare, știți că la examene li se dă o listă de audiții. simfonii, opere, lucrări mai mici și întrebarea invariabilă din partea cuiva este cum adică? Să ascult toată simfonia? Adică nu-mi dai numai începutul să-l recunosc? Păi dacă îți place muzica, oricum ai fi ascultat simfonia aia. Deci asta este o problemă, dar nu de azi, de ieri. Întotdeauna a fost așa.
1: Da, teritoriul ăsta n-ar trebui să fie totuși unul vocațional, iar subiecții care intră aici...
2: Unii intră și din inerție. Unii vin și din inerție, faptul că au făcut poate un liceu de muzică și nu știu unde să se îndrepte mai departe, nu știu. Alții poate că visează cariere de muzicieni.
1: Și un liceu de muzică și tot ți se întâmplă.
2: N-aș vrea să deschidem această discuție. Dar da. Problema este lipsa, nu culturii generale, că din păcate și aceea suferă, e lipsa culturii muzicale, dar nu-i vorba de o mare cultură, nu înseamnă să citești muzicologie. Doamne ferește, nu le-aș cere așa ceva. Dar să asculți muzică, e suficient să-ți placă să asculți muzică. Nu toți, încă o dată, există și asemenea cazuri și sigur că pe astea le discutăm pentru că ne dor sau, în fine, dar întotdeauna au fost așa. Dar există și cazuri de tineri excepționali și eu, din fericire, am fost privilegiată în ultimii ani, am avut o serie de doctoranți și nu numai eu, și colegii mei, care acum ne-au devenit tineri colegi, sunt în jurul vârstei de 30 de ani, și în care avem speranța că vor duce ceva înainte și vor mișca lucrurile. Nu sunt mulți, dar este important că există.
1: Cu atât mai paradoxal în momentul în care te gândești că totuși în zona muzicii românești există o personalitate de nivel mondial ca Brăiloiu, care este unul dintre fondatorii acestui tip de cercetare și
2: da?
1: a cercetării și a folclorului la scară mondială.
2: Eu spun asta și o spun și în carte. Părerea mea este că el e și fondatorul muzicologiei în România, nu numai a etnomuzicologiei,
1: da.
2: Prin metodele pe care le-a folosit, prin rigoare, prin tot. Brăiloiu e în continuare un exemplu.
1: Sigur, are o arhivă de folclor la care se face referire în continuare la scară europeană și mondială. E amețitor așa un pic.
2: Da, deci iată. România poate da oricând asemenea oameni.
1: Da.
2: Și dă, în continuare.
1: În sisteme funcționale.
2: Asta după
1: cum ai precizat tu la început. Adică personalități găsești întotdeauna.
2: Da.
1: Asta apropo și de Brâncuș, dar trebuie să existe un sistem care funcționează în parametrii unei normalități acceptate, oarecare, la un moment istoric, într-un context social și așa mai departe.
2: Da. Și sigur că îi înveți la fel pe toți tinerii și te bucuri când vezi unii atât de buni. Când spun buni, aș vrea să se înțeleagă că nu înseamnă numai oameni inteligenți și talentați. Mai este și, cum spuneam, dorința și plăcerea de a-și face meseria. Pentru că aceia învață. Unii sunt foarte buni de la început, dar cumva se plafonează pe parcurs pentru că nu vor mai mult. Cei mai buni studenți pe care i-am avut au fost cei care au învățat în continuu. Și noi învățăm în continuu, pentru că...
1: Nu prea se poate altfel.
2: Nu se poate altfel. Și mereu mi-aduc aminte de un profesor al nostru, la care amândoi am ținut mult, la domnul Dinu Ciocan, care îmi spunea când eram tânăr cadru didactic prin anii 90 și mă plângeam de aceleași lucruri. Deci asta spun, lucrurile nu s-au schimbat radical și mă mai plângeam de una și de alta și el spunea așa: important este că tu trebuie să-ți faci treaba pentru cine merită. Că în acea grupă de studenți, care sunt 60 sau 100, sunt doi care merită, pentru ăia să faci treaba.
1: Bănuiesc că în acest context nu neapărat extrem de vesel, dar să păstrăm dimensiunea caragialească a faptelor. O inițiativă precum seria la care...
2: Da, să vă arăt.
1: Da, lucrez deja de ceva vreme, este cu atât mai binevenită. Noi istorii ale muzicilor românești.
2: Le voi înșira în ordinea volumelor, care și arată foarte frumos, uite, sunt numai puțin diferit colorate.
1: Da. Cred că ar trebui să le ridic.
2: Să le ridic un pic,
1: nu? Da, da, da.
2: O să le ridic pe primele două pentru ca să-mi omagez un coleg. Și să nu mă laud singură.
1: Sigur.
2: Această serie de volume, primele două au apărut în 2020, cu o altă ediție în 2021. Următoarele două, 3 și 4, au apărut în 2025, respectiv 2026. Trebuie să fac așa.
1: Da, e perfect.
2: Bun. A fost inițiativa fostului președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, domnul Adrian Iorgulescu, atunci când se apropia anul 2020, însemna 100 de ani de la înființarea acestei uniuni, Societatea Compozitorilor Români, condusă de Enescu, evident, și de Brăiloiu.
1: Iată.
2: Apropo.
1: Lucrurile se legă întotdeauna.
2: Normal, întotdeauna. Și el a vrut să facem această... Apropo de ce spuneam că trebuie să ne adaptăm și să ne rescriem un pic istoria, a vrut să lansăm, să producem și să lansăm aceste două volume și coordonatori am fost colegul meu Nicolae Gheorghiță, care acum este și vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și este și prorectorul cu cercetarea în universitate. Este un bizantinolog excepțional și se ocupă de asemenea și de muzici militare, deci aceasta e zona lui favorită. Deci el împreună cu mine ne-am angajat să coordonăm aceste prime două volume. Am avut, care se numesc Noi istorii ale muzicilor românești. Am folosit pluralul peste tot. Inspirați fiind și din antropologie și etnomuzicologie, la noi poate prima care a folosit acest plural a fost Speranța Rădulescu, în paranteză fie spus, și am încercat să, nu putem rescrie toată istoria muzicii românești, dar am încercat în câteva contribuții importante să schimbăm tonul. În primul rând să ne lărgim sfera de interes dincolo de muzica clasică, deci să includem muzici tradiționale, și aici Speranța Rădulescu e unul din autori, muzici bizantine, muzici de salon ale secolului al XIX-lea, muzici militare, presă, analiză de presă. Să avem un portret Enescu altfel decât a fost scris până acum și există unul excepțional scris de tânărul nostru coleg Vlad Văidean, cel mai tânăr din aceste volume. Deci am încercat, primul volum ar fi de la începuturi până la Enescu, iar al doilea volum secolul 20 și cu mică prefigurarea, sau nu, și cu o mică trecere în secolul 21. A fost greu. E vorba și de instituții muzicale și de genuri muzicale, muzica ușoară și jazzul, nu lipsesc nici ele din primele. Deci
1: asta este minunat.
2: Asta nu m-a lărgit.
1: Da, mi se pare, cu cât trece timpul, mai mult că există o singură muzică cu diverse forme de expresie, celebrele genuri, cu diverse tipuri de public, dar care, până la urmă, suntem noi toți. Suntem parte a celuiași fenomen și, dacă vrem să ne cunoaștem, trebuie să le cunoaștem și, în ceea ce privește domeniul muzical, toate formele de manifestare.
2: Exact. Cred mai că ales că la Uniunea Compozitorilor, da, cea care a generat aceste volume și în continuare a susținut și celelalte două, prin noul președinte Dan Dediu. Deci, la Uniune, toate aceste genuri sunt reprezentate. Există și jazz și muzică ușoară, există muzică vocală, muzică simfonică, clasică, muzicologie, fanfară, o subsecție de fanfară, deci există toate, trebuiau cuprinse toate și, într-adevăr, asta aici înseamnă că trebuia să folosim pluralul.
1: Da, asta este într-adevăr o schimbare extraordinară și de mentalitate și de percepție, care, în mod evident, trebuia, la un moment dat, să se petreacă. Lucrurile sunt foarte clare, ele vin cumva dintr-o realitate care se impune, bănuiesc, și asupra cercetării și a felului în care această activitate trebuie făcută. Lucrurile sunt așa cum sunt. Uh-huh. Poți să le ignori, poți să alegi, poți să te dedici unei anumite direcții, dar evidența nu poate fi negată.
2: Eu am această convingere că trebuie să fim mereu informați. Nu trebuie să fim la modă cu orice preț. Nici în acea extremă nu trebuie să cădem, dar în niciun caz nu putem rămâne provinciali. Trebuie să știm ce se întâmplă în lume și să încercăm să fim în ton cu lumea, în pas cu lumea.
1: Scuze-mă că te-am intervenit, dar în momentul în care ești interconectat la modul la care se petrece astăzi toată treaba. Și la acest tip de ubicuitate a informației pe orice teritoriu te-ar interesa, mai poți să fii provincial?
2: A, de putut, se poate.
1: Da?
2: Se poate în momentul în care te limitezi din comoditate sau din neștiință la un anume areal foarte restrâns. Se mai întâlnesc, din păcate, da, să știi, asemenea cercetări, să spunem. Mm. Se mai întâlnesc. Și
1: atitudini, în care, bănuiesc.
2: Atitudini în care glorifici trecutul și glorifici tradiția unor scrieri sau unor muzici, eu nu zic să n-o glorifici, dar eu spun să mergi dincolo de asta. Eu spun să ai gândire critică. Muzicologia, la fel ca orice altă știință, se datează. Deci, așa cum glumeam cu colegul meu Nicolae Gheorghiță, aceste noi istorii peste 20 de ani vor fi vechi. Trebuie scrise poate alte noi istorii.
1: Poate,
2: da?
1: Și mai devreme, cine
2: sau poate
1: știe?
2: Și mai devreme, am fost iar optimistă,
1: da,
2: nu?
1: E bine, e bine.
2: Adică acestea arată mentalitatea totuși zilei de azi. Nu poți să rescrii lucruri în mentalitatea zilei de acum 40 de ani.
1: Bineînțeles.
2: Dar asta nu înseamnă că mulțumești pe toată lumea.
1: Nu, dar asta înseamnă că, pe de altă parte, trebuie ca această activitate să fie făcută în permanență, pentru că rămân borne, repere. Cum pe orice șosea ai kilometrajul care îți spune, ești la kilometru cu tare, cu tare, cu tare, așa se întâmplă și aceste apariții, care îți spun, ești aici, pe scara cronologică, aia exista acest tip de viziune, se acumulase acest tip de informație, ca să știi unde te afli, să spunem, într-un tip de geografie
2: a locurilor. Și mai este ceva. Au fost multe descoperiri și sunt în continuare din arhive în ultimii ani. Inclusiv arhiva CNSAS. Ne place, nu ne place, sunt lucruri care ies la iveală. Personalități care trebuie redimensionate. Este lumea în care trăim. Încă o dată spun, sigur că uneori nu ne place să ne uităm cu lupa la trecutul unui anumit compozitor despre care am avut o altă părere. Nici nu trebuie să ne schimbăm părerea, dar trebuie să știm...
1: Să-l cunoaștem în toate aspectele
2: vieții lui, bănuiesc. Evit cuvântul adevărul, că adevărul absolut nu-l deține nimeni, dar trebuie să avem informații. Trebuie să știm ce s-a întâmplat, măcar din arhive sau măcar din informațiile care ies la iveală.
1: Cartea ta este mai mult decât binevenită, pentru că multe se schimbă parcurgând paginile acestui volum. Și apropo de informație, multe lucruri se acumulează și pentru cititorul interesat, dar și pentru cercetare ca atare. Bănuiesc că, probabil, poate să sune repetitiv, dar bănuiesc că nu ți-a fost ușor să scrii ceea ce erai cumva forțată de ceea ce cercetai să scrii în paginile acestui volum.
2: Nu a fost deloc ușor. Și drumul, de fapt, de pornire, trebuie să recunosc că a fost la sfârșitul anilor 90, atunci când tot din afară, apropo și de Enescu, Brăiloiu, Brâncuș și oricine discutăm, tot din afară a venit impulsul să scriu acea carte despre compoziția românească. Și o fundație germană mi-a aprobat proiectul și mi-au spus cei care au aprobat proiectul să nu se limiteze doar la sisteme analitice și estetica acestei compoziții, să se uite și la spațiu politic, social și la...
1: Eu cred că și Europa are nevoie de această informație.
2: Bineînțeles! Și eu țin minte,
1: numai noi avem nevoie de...
2: Dar eu țin minte că am dat ochii ceva peste cap în interior, bineînțeles, și am zis, nu, iarăși să mai... Nu, dar eu nu vreau să... Vreau să spun că acela a fost momentul în care am citit și am aflat istoria României din anii 50, pe care eu nu o știam. Bunicul meu a fost singurul care mi-a spus adevăruri, dar nu prea îl ascultam. Părinții mei evitau să-mi spună adevăruri, pentru că aveam o gură slobodă și puteam să spun la școală.
1: Puteai să fie expusă, da.
2: Da. Deci, eu nu am știut foarte multe. Atunci am învățat. Deci asta vreau să spun, că eu am învățat tot timpul și mi-am dat seama cât e de important, inclusiv în pura zonă a esteticului, opțiunea unui compozitor care trăiește într-un moment dat, un eveniment dat din afara lui. Și cum modelează, să nu uităm că muzica a fost modelată întotdeauna de patronat, de comenzi, de social, de politic, ne place sau nu ne place.
1: Da, mecenatul.
2: Deci, mecenatul
1: este... Da, probabil, deci, instituția,
2: exact,
1: care a asigurat existența celor epoși de aur.
2: Da, și care știu, are efect în ce gen alege Mozart să scrie și de ce scrie flautul fermecat sau nu.
1: Deci da? Sau sunt un tip lucruri... ca Tchaikovsky.
2: Da.
1: Sau, deci, Mac.
2: Da. Adică nu pot să neglijez aceste lucruri care par exterioare muzicii, dar de fapt nu sunt. Și atunci, și pe mine ceea ce mai... Deci, aceea a fost prima lecție învățată și am încercat să o aplic, dar pe urmă, tot aprofundând că nu iese așa ușor, îți dai seama cât este de dificil și niciodată nu mi-am propus să judec pe nimeni. Absolut, chiar și acolo unde lucrurile erau foarte clare. Pentru că nu poți judeca oameni puși în chingile istoriei. Te gândești doar ce aș face în locul lor. Aș face compromisul ăla. Aș scrie la securitate despre altul ca să-mi salvez pielea. Nu știu să răspund. Deci de ce aș judeca pe cineva? Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să știm ce s-a întâmplat cu adevărat ca să avem informații și să gândim critic, dar critic nu înseamnă
1: probabil
2: negativ.
1: Încerc iară să scuze că intervin, dar e foarte interesant tot ceea ce spui și tot felul de gânduri îmi trec prin cap. Probabil într-un asemenea context, că și sunt foarte fericit că l-ai adus aici în discuție, în momentul în care te gândești ce-i face tu în locul, în pielea celui pe care acum îl studiezi, să spunem cu detașare și obiectivitate științifică, cred că singura reacție care îți vine imediat este tot acea formă de tradițională de reacție, să spui și nu ne duce pe noi în ispită. Pentru că există o ispită și a cercetătorului.
2: Sigur.
1: Aceea de a judeca.
2: Sigur.
1: Există și o ispită a celui care este prins în actul respectiv, ori de a face delațiunea, ori de a accepta o atitudine eroică. Iar țin minte că la un moment dat, nu mai știu, parcă, nu știu, ori Țuțea, ori altcineva, era o discuție întreagă acolo cu Sfântul, Eroul și Geniul. Nu pot să ceri unui om cu ușurință să intre în pielea vreuneia dintre aceste trei arhetipuri colosale ale umanului.
2: De aceea cred că trebuie în continuare să judecăm aceste muzici ale noastre cu mare atenție, cu multă grijă.
1: Și echilibru păstrat.
2: Dar fără să facem abstracție de context, că nu avem
1: sigur.
2: Cum. Eu am fost învățată în școală să fac abstracție de context. Clar.
1: Ai fost norocos.
2: Da, adică profesorii mei...
1: care înfiera...
2: Nu, în comunism. La finalul comunismului, profesorii mei nu vorbeau decât de structura muzicală și sigur că am fost norocoasă. Am învățat să analizez bine partituri, am învățat sisteme, tot ce vrei. Dar nimeni nu asocia lucrurile astea cu exteriorul, pentru că nu puteai.
1: Oricum, poate ar trebui spus că în această bulă colosală muzicală era mai greu ca ideologia să intervină. Acolo unde se suprapunea cuvântul întotdeauna, ideologia
2: sigur.
1: Bătea toba cumplit și nu numai toba bătea.
2: Sigur.
1: Uneori în cazuri nefericite. Dar în momentul în care cânți o fugă sau o sonată sau un preludiu, lucrurile astea nu prea spun foarte multe celui care are intenții foarte clare de a direcționa gândirea într-o anumită parte sau alta.
2: Da.
1: Ceea ce, din fericire, muzica a fost, cred că la ea acasă, în a păzi acest teritoriu al intimității și a unui limbaj care era mai greu să fie condus către direcția dorită la momentul respectiv. De fapt, chiar și volumul tău începe cu această comparație între un tip de dictatură de dreapta și un tip de dictatură de stânga. Ceea ce iar mi se pare foarte interesant și...
2: Da,
1: nu știu
2: și
1: cât
2: cum e muzica
1: da.
2: Acolo? Asta, de fapt, de aici am și pornit. De aici am pornit.
1: Acolo ai avut chiar această inițiativă de a spune, dom'le, până la urmă, când faci o sumă, culmea este că din partea asta alta a dictatorilor de stânga adun mai multe decât din cealaltă parte. Iar o...
2: Așa este.
1: O constatare din teren care nu știu câtă plăcere face sau nu, dar este un fapt.
2: Este.
1: Și atât și l-ai asumat.
2: Așa este. Deci am simțit nevoia să mă uit la aceste lucruri mai atent și sigur m-am uitat la cercetările altora. Multe. Dar ideea a pornit, o să spun acum și o anecdotă. Și nu voi da nume, evident. Am trăit momentul 90, decembrie 89 și toată vâltoarea de atunci și toată lumea care întreba ce ai făcut în ultimii 5 ani și așa mai departe. Deci știm cu toții, parcă a fost altă viață. Și evident că în zona Uniunii Compozitorilor și a Muzicienilor nu a fost altfel decât în alte zone.
1: Scuze-mă că trebuie să intervin brutal, dar da. Nu mai avem decât un minut.
2: Atâta și cu anecdota sa termin. Era un compozitor care și-a luat corul pentru Ceaușescu sau Patriotic și a șters cuvintele, muzica a rămas la fel și a scris ceva despre martirii Revoluției. Deci iată, care este muzica propice pentru o dictatură și pentru alta? Deci, coruri și marșuri patriotice există și la Hitler, și la Stalin, și la Ceaușescu. Cam despre asta este vorba în ultima instanță, dar lucrurile nu sunt nici aici așa simple.
1: Și, din fericire, timpul curge și lucrurile se schimbă într-o direcție care trebuie să ne dea de fiecare dată speranță. Aici, din păcate, va trebui să punem punct discuției noastre. Sper să o fi făcut împreună la un mod cât mai interesant pentru cei care ne-au ascultat. Încă o dată, Valentina Santu Dediu, muzicolog, mulțumesc pentru această participare. Bineînțeles, mulțumesc pentru cele două inițiative, Noi istorii ale muzicilor românești și pentru această apariție la Humanitas Muzici în tonul nostru analiste. Tuturor și care ți-au avut răbdarea să ne asculte până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
0: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu. RFI.

0: nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.